Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының батысы, оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Тоғын чайның 10 күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ солтүстік Синжаның солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының шығысы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады.

түріндегі боран күші 8-де 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Синжан жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылып, Синжанның жеміс-жидек көкөніс кәсібін ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шетел базарын ашуға дем берді. Синжан жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі бүкіл Синжандағы бастамашы кәсіп саласы одағына сүйеніп құрған тұңғыш ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесі. Онда академик мамандар, жоғары мектеп орындары, бастамашы кәсіпорындар сынды үш жақтың күші шоғырланып, кәсіпорын тақырып белгілеу, дарындылар мәселені шешу, базар мәселені тексеру механизміне бойұсынып, Синжанның жеміс-жидек көкөніс кәсіп саласына маманданған ғылым-технологиялық жаңалық ашу тірегін әзірлейді. Қатынасқан кәсіпорынның бірі Синжан CR-дан азық-түлік шек серіктестігі назарды лазының ерекше кәсіп тізбегіне шоғырландырып, зерттеу орнына сүйеніп, жан-жақты технология жаңалауды өрістетеді. Серіктестіктің алқа бастығы Чыңхуа, әрқайсы жоғары оқу орындарымен селбесіп, тақырып талға қоюдағы қажетімізді ұғындырамыз. Ал олар біздің тақырып қажетімізге қарай зерттеу ашумен шұғылданып, сол арқылы тамаша нәтижеге қол жеткізеді, деді.

Зерттеу мекемесі алдыңғы мезгілде 40 түрлі помидор, лаза сапалы тұқым байлығын запас сақтады. Үш түрлісі ел ішіндегі сапалы тұқым саласындағы бостықты толтырды. 24 түрлісі Орта Азия базарына бағытталған арнаулы мәнерлі сортындағы олқылықты толықтады. Қазір Қазақстан, Россия сияқты елдердің 11 қаласында 2 шетел қамбасы, 22 сату және запас сақтау тораптарын орналастырылып, жалпы экспорт сомасы 10 миллион Америка доллары болып, жоғары төменгі буындағы кәсіпкердің кірісі 100 миллион юань болды. Чунго Инженерия Академиясының академигі, Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің профессоры Сүн Бауго, біз Шинжаның ерекше жеміс жидек көкөніс байлығын жінтіктей мәнерлеу арқылы зерттеп ашып, өндіріп, Шинжаның ерекше жеміс жидек көкөніс байлығының құнын онан ары жоғарылауына мүмкіндік жасаймыз. Таяудағы нысанамыз бұрынғы негізіміз біршама жақсы кәсіпкерді арқау етіп, помидор байлығын жінтіктей мәнерлеуге шоғырланды. Біз оны тіпті де жақсы істей түсеміз деді.

Дәл қазір Чарқылық ауданындағы жеміс жидектердің үзіп теріледі мезгілі. Әрқайсы ауыл қалашықтары егіс уақытын мықты игеріп, қар баласы үзіп теріп, атыз басында думанды мол өнім көрініс жарыққа шықты. Таяуда Уашжері қалашығы Терментас сай қыстағындағы егінші Сыли Вийдің қауын атызында диқандар мен ерікті қызмет өтеу отрядының мүшелері қауын үзумен, сұрыптаумен, қораптаумен қарбаластыққа түсті. Қауын егетін диқан Сыли Вий: «Мен биыл 280 мың жерге Си Жоумей қауынын ектім. Бұл басындық түсімі 2200 килограмм айналасында болды. Қауынның сапасы, тәттілігі өте жақсы. Сатып алушы саудагерлер ерте бастан тапсырыс беріп қойды. Сату жолынан мүлде алаңдамайтын болдық», деді.

қауын үзудің ең тамаша терезелік мезгілін өткізіп алып, сыртқа сатып аяқ алысына нұқсан жеткізуден сақтану үшін Тирмен тас сайқыстағы партия секасы қыстақ кадрларын, қарасты аумақтағы халық құрылтай уәкілдерін ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет ету әтіретін құруға бірташ жоспарлап, атсыз басына барып, ауыл шаруашылығына көмектесу, тез жинап алу қызметін өрістетіп, шаруалардың қауын үзуіне, сұрыптауына, қораптауына, тасымалдауына, автокөлікке тиеуіне көмектесіп, нақты істеу арқылы шаруалардың көкейтесті мәселесін шешті. Жәшік-жәшік қауындардың іркес-тіркес сәтті қорапталып автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалданғанын көрген Сы Ливидің жүзінен күл кесті. Ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшесі Чен-Чен жақынғы бір мезгіл қауынды шоғырлы жинаудың шешуші мезгіл есептеледі. Біз ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретін ұйымдастырып, атсыз басына бардық. Атап айтқанда, бұқара ең қажет еткен кезде қолма-қол көмектесіп, қиын мәселелерді шештік. Кейін бізде шаруалардың жинау сату жағдайына үздіксіз ілесіп, ауыл шаруашылығына көмектесу қызметін ұдайландырып өрістетеміз деді.

Құлтемір үзіп теріп, робот ит шарлап тексеріп, тасымалдап, ұшқышы ұшақ бақылап тексерді. Бір топ қылым технологиялық жаңалық ашу жабдықтары жүзім атызында бой көрсетіп, тұрпанның жүзім кәсібіне ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Таяуда тұңғыш кезекте тұрпан сифырлы жүзім кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысында, тұрпан сифырлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ресми желіге шығарылып, сынақ ретінде іске қосылды. Бұл жергілікті орындағы жүзім шаруашылығының сифырланған, зерделенген, жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Тұрпан сифырлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ғылым технологиялық жаңалық ашу, зерттеу ашу бөлігінің құрамдас бөлігі ретінде. Қазір робот ит, ұшқышы ұшақ, зерделі үзу құл темірі селбесіп жұмыс істеу үлгісін қалыптастырып, жүзім бақшасының зерделі шарлап тексеру сияқты көп негізді қолданылмалы жағдайын үздіксіз кеңейтіп, стерилді зерделі ауыл шаруашылығы істері жұмыс жүйесін орнатты. Осы рет пайдалануға берілген зерделі үзіп теру құл теміріне көтеріп түсіру текшесімен жоғары дәлдіктегі механикалық білек орнатылып, жеміс масағының орнын дәлме-дәл тұрақтандырып, икемді түрде бүлдірмей жүзеді. Мейнун ауыл шаруашылығы құл темірчек серіктестігінің технигі таныстыра келіп, зерделі үзіп теретін құл темір 10 секундта бір тізбек жүзімді үзе алады. Толық зарядталғаннан кейін 12 сағат қызмет істей алады деді.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушыт интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 10 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 29 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 17-27 Цельсий градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 42-ші реткі оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялық райондық партком, Автономиялық райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады.
2: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері 170 миллион тоннаға жетті.
0: 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы басталды.
2: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізуі тәртіппен ілгерілеп, 350 миллион текше метр экологиялық су Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәлізді нәрлендірді.
0: Көктоғайдағы қызыл саяқаттың өрлеуі үздіксіз көтеріліп, шартараптан келген саяқатшылар кен бақшасына кіріп, күресіздерін іздеп, Көктоғай рухын сезінді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күні Автономиялық райондық партком, Автономиялық райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады. Қалсырау хатында былай делінді. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялық райондық партком, Автономиялық райондық халық үкіметі бүкіл районның оқу-ағарту шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан барлық оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін қызу құттықтайды және ықыласты сәлем жолдайды. Оқу-ағарту істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына өмірлік жүрек қанын арнаған демалысқа, зейнетке шыққан сақа оқытушыларға, сақа оқу-ағарту қызметкерлеріне өскелең құрмет білдіреді. Синьцзянға көмекке келген қалың оқытушыларға, қарт оқытушыларға және оқу-ағартуға көмектесуші қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтады. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы ісі, партияның ұлы ісі. Бас шужи Си Цзиньпин Синьцзян оқу-ағарту істерінің дамуына өскелең мән беріп, Синьцзянның оқу-ағартуын дамыту және оқытушылар қосыны құрылысы жөнінде көп рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, Әлгерінді кейінді Баудинг Шуэнның батыс бөлігі оқу-ағартуына көмектесуге барған оқушылар қауымының уәкілдеріне, қарт оқытушылар әрекеті қарт еріктілерінің уәкілдеріне, шейт бастауыш мектебінің шекараны қорғап, оқу-ағартуға көмектесу батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет ету әтіретінің мүшелеріне жауап қат қайтарып, қалың оқытушылар мен оқу-ағартуға көмектесуші еріктілерді шекара өңірге тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеуге шабыттандырды. Автономиялық райондық партком, Автономиялық райондық халық үкіметі бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, оқу-ағарту істерінде тың ілгірлеушілікке қол жеткізуді, жүйелі өзгеріс тудыруды ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасының оқу-ағартудағы табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, назарды оқу-ағартуда қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, сабақ мінбесінен табжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, үлес қосып, мемлекеттің стратегиясы мен Синьцзянның осы замандандыру құрылысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету үшін қыруар таңдаулы дарындыларды баулыды. мөрел арқылы тәрбиелеудің іш жүзіндік әрекет арқылы оқу ағартуда қуатты район құрудың дәуірлік жауапнамасын жазып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізудің терең сүйіспеншілігі мен борышын әйгіледі.
0: Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-5 жылдық

0: жинақтың бастама жылы. Оқу-ағартуда қуатты ел құрудың үш жылдық әрекет жоспарындағы алтын қаға мұрагер, кейінгіге пайдагер болатын шешуші жыл. Синьцзян оқу-ағартуы жаңа борышты, жаңа үмітті арқалап отыр. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің бастан аяқ партия мен халықтың оқу-ағарту істеріне адал болып, мемлекеттің ірі ісін көкейде сақтап, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатынан, борышынан жазбай. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып. Ағартушылар рухын барынша асқақтатып және әмілетті әйгілеп, мұрат сенім болу, мөралды қасиет болу, терең білімі болу, бауырмалдық, мейір болудай төртте жақсы оқытушы өлшемін ұстанып, өскелең ұстаздық мөрал. Ұстаздық істіл жетілдіріп, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін жоғарылатып, оқушылардың мінез құлқын шыңдауына, білім үйреніп, жасампаздық ой желісін қалыптастыруына, отанға үлес қосуына жол бастаушы болып, партияны сүйетін, отанды сүйетін, келелі міндет арқалай алатын анағұрлым көп, дәуір жаңа адамдарын құлшына баулып, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға оқу-ағарту күшін арнауын үміт етеміз. Оқытушылар оқу-ағартуды гүлдендірудің негізі. Оқу-ағартуды көркейтудің қайнары. Әрдаржел парткөм үкімет оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, оқытушылар қосыны құрылысын оқу-ағартуда қуатты ұрайын құрудың ең маңызды негізді қызмет ретінде игеруге табанды болып, оқытушыларды құрметтеу, оқытушылар қосынын күшейту, оқытушыларға тиімділік жасау, саясат шараларын дәйектендіріп тиянақтандырып, оқытушылардың саяси орнын, қоғамдық орнын, кәсіптік орнын үздіксіз жоғарылатып, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін қою ұрай қалыптастырып, таңдаулы дарындылар оқытушы болуға талпынатын, оқытушылар өз өнерін әйгілейтін, әйгілі ұстаз мамандар көптеп жарыққа шығатын жағдай әзірлеу керек. Қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекелерінің көңілді, дендерінің сау, қызметтерінің табысты, отбасыларының бақытты, барлық істерінің сәтті болуын тілейміз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синьцзян темір жолының жүк жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан. Биыл жыл басынан бері Синьцзянның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қоғамның мол өндірілетін заттарға болған қажеті үздіксіз артып, темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірленді. Синьцзянның темір жол тараулары мол өндірілетін өнімдерді орнықтыру, қосымша өнімдер санын көбейту стратегиясын ішкерлей атқарып, зат айналымын жалпылай көтермек алуды күш сала кеңейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімін, бір жәшік түзімін жалпыластырып, қарғалдақ тез тасымалдауды басқамен бірлестіру, зат айналымын маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы, желілес өнімдерінің шоғырын үздіксіз байытты. Қатынау картасында белгіленген тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Синьцзянның жаңа өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Мақтаны Синьцзянға сыртқа тасымалдау, астықты Синьцзянға сыртқа тасымалдау, кезекші поездерін тұрақты ұйымдастырып, түйінді заттық материалдар тасымалын пәрменді қамтамасыз етті. 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шеммей тиелген әйкіс 8, 7, 5, 6 кезекші поез Синьцзянның Ақсу вокзалынан жолға шығып, Чжэцзянның Чжашиңына жол алды. Бұл оңтүстік Синьцзяндағы тұңғыш жеміс жидектерді Синьцзянға сыртқа тасымалдау тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поезінің сәтті қатынағандығын көрсетеді. Бұл биыл 7-ші айдың 18-ші күні Синьцзянда мемлекет бойынша тұңғыш мемлекеттік темір жолы тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поезінің Үрімжі Сәмпин вокзалы, Шиян халықаралық порт вокзал желісінен кейінгі оңтүстік Синьцзянда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жол тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясының кезекші поезі линиясы есептеледі. Тасымал үлгісінде жаңалық ашудан сырт, Синьцзян темір жолы көмескі күштерді ашып, өнімділікті жоғарылатудан сырт, тасымал, жүк тасымал

0: орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, жолаушылар поезі айналмалы поезін, тиеуш қорапты тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатын дәлмеде сәйкестіріп, тасымалды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты. Көмір теміржол тасымалының орнықтырғышы. Биыл Елші базарының көмірге болған қажеті арта түсті. Шинжан теміржол тараулары орайды мықты игеріп, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау кәсібін күш сала ашты. Теміржол тараулары қуатты арттырып, жаңалауды күш сала атқарып, тасымал қуатын арттырды. 8 айдың 29 күні көмірді толтыра тиеген жүк поезінің Чаха Чуан бекетінен өтуіне байланысты, Чангюмьоу Ном теміржолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті іске қосылды. Қазірге дейін Чангюмьоу Ном теміржолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясында 5 поез бекеті іске қосылып, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау арнасының қуаты көрнекті күшейді. Бұдан сырт Шинжан теміржол тараулары сатушыларды көмір базарының жоғарғы, төменгі буынындағы кәсіпорындарға баруға ұйымдастырып, завод, кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып шетінен тексеріп, кәсіпорындардың тасымалға жетін дәлме-дәл сәйкестірді. Тіке қатынайтын кен ашатын орын, теміржол, көмір істететін кәсіпорын сынды үш жақтың зат айналымын жалпылай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып, және оны атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поез қатынатып, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді.
1: Үрімжі қаласы саудагер шақырып қаржы енгізуді осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың маңызды тұтқасы етіп, ерекше абзалыққа ие кәсіп саласын нысандардың тиянақтануын, факторлармен қамтамасыз етуді арқау етіп, үздіксіз күш салды. Бірінші айдан бері қала бойынша 149 нысанға қол қойылып, тоқтам сомасы шамамен 34 миллиард 900 миллион юан болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы аптаның соңында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районы орналасқан Үрімжі Уе Хуаяншыңда адамдар ентіреседі. Жұмыс бастағанына ұзақ болмаған осы сауда кешеніне 240-тан астам әйгілі марка іргетеуіп, тұңғыш рет кірген және үлгі әйгілі маркалардың салыстырмасы 40%-дан асып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, өңірлік экономиканы жандандыратын жаңа қозғалтқышқа айналды. Үрімжі Уе Хуаяншыңның бас меңгерушісі Яң Жэньцзяң тілшіге, жұмыс бастаған алғашқы күні 300 мың адам рет қаридар қабылдадық. Сондай-ақ Шинжанның сауда нысандарының соңғы жылдары жұмыс бастауының рекордын жаңаладық. Сату бейнесінен қарағанда біздің 18 әйгілі маркамыз бүкіл ел бойынша, 22 әйгілі марка батыс солтүстік бойынша бірінші орынды еледі деді. Жаңа нысандар тиянақтанып, өнімділігі көрінумен бірге бір топ түйінді нысандарда жедел салыну үстінде. Үрімжі қаласы мәжіліс көрме аумағына орналасқан Хуанчу дәмді тағамдар көшесі, нысаны Қашқар көшесі, Башу көшесі, Сухан көшесі сияқты 8 үлкен ерекше тақырыптық көшені жобалап салды. Мыңнан астам сауда орны сияды. Қазір нысанның ішкі құрылысы соңғы кезеңге өтті. Осы айдың соңында сынақ ретінде сауданы бастайды. Тәулік бойы ашылатын көше аумағы құрылып, сауда тұтыну және мәдениетпен саяхаттың ішкелей тоғысуын ілгерілетеді. Шинжан Чусы Тами сауда басқару шекті серіктестігінің саудагер шақыру, сауда айналымы бас бақылаушысы Ли Мәли 200 сауда орны алаңға кіріп, әшекелуді бастады. Қала тұрғындарының бос уақыттарында көше аралап, достарымен бас қосуына болады. Хуанчу дәмді тағамдар базары көшесі жаңадан құрылған торапта танымалы арнаулы атбасын бұратын жерге айналады деді. Ірі нысандарды енгізу тез тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы әкімшілік қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бір істі жоғары өнімділікпен тындыру және инженериялық құрылыс нысандарын тексеріп бекіту тізімі реформасын күш сала ілгерілетті. Түйінді нысандарға қарата бірге бір бойынша нысан группасының жалпы барысқа ілесу механизмін атқарып, нысандардың ерте тиянақтануын, ерте өнім беруін пәрменді ілгерілетті. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы дин ап,

0: Олай деді. Ұрықты түрде кәсіпорындарды үрімжіге келіп, тексеру жүргізуге, кеңес өткізуге ұсыныс еттік. Сонда ақ нысаналы кәсіпорын қоймасын, кеңес етін кәсіпорындар қоймасын, келісімі жасалатын нысандар қоймасын құрдық. Сондай-ақ, құрылыс жүргізетін нысандар қоймасында құрдық. Нысанға тұтас периодты басқару жүргіздік. Биыл жыл бастан бері саудагерлерді жиыны 86 топ рет үрімжіге келіп кеңес өткізуге ұйымдастырдық.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синжанға назар. Синжан, Ланшан Тунхы ғылым технология шектіжарына серіктестігі көмір, мұнай, биологиялық заттар сияқты көп негізді шикізаттарға сүйеніп, табиғи ыдырайтын жаңа материалдарды зерттеп жасап, ақ түсті ластануды жөнге салуды сапалы, жасыл шешу жобасымен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Синжан Ланшан Тунхы ғылым технология шектіжарына серіктестігі Санжо облысының химия өнеркәсіп, жаңа материалдар саласындағы бастамашы кәсіпорын. Өндіріс цехына кірсеңіз, ақ түсті биологиялық ыдырайтын смола түйіршіктері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы үздіксіз өндірілгенін көресіз. Серіктестіктің өнімдері зерттеу ашуға қызмет ету бөлімінің меңгерушісі Мадюн тілшіге, бұл түйіршіктер поли, бутадиен, гликол, биологиялық ыдырайтын смола, ол қораптауға пайдаланылатын жұқа жарғақ, ортаны қорғайтын зат сатып алу қалтасы сияқтыларды өндіруге қолданылады. Ол жаратылыстық ортада көміртегі қос тотығына ыдырап, суға айналатын жасыл жаңа материал дей келіп, ол крахмалдан, яғни биологиялық заттардың материалынан ашытылады. Осы сатыдан ол көміртегінің шығарылуын азайтады деді. Шикізат жасыл болумен ғана тынбай, мемлекет дәрежелі жасыл зауыт ретінде Ланшан Тунхының жасылы өндірістің әрбір буынымен тоғысқан. Барлық өніммен жабдық түгелдей жасыл куәландырудан өтіп, энергия жағында жасыл электр қуаты сияқты таза энергиядан алдымен пайдаланылып отыр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Лю Дяңбин, өндіріс барысымыз тағы қораптауымыз жасылданды. Бұл біздің өнімдерімізді қамтиды. Соңғы өнімдеріміз соңғы буындағы көптеген жасыл жасау жағына жұмсалады деді. Жасыл дамудың негізі үздіксіз жаңалық ашудан келеді. Сонау 2013 жылы кәсіпорын Чинхуа дашөсімен селбесіп желілес ыдыратқыш материалдарды зерттеп жасап, көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы ілесіп жүгіруден қатар жүгіруге, онан ішінара салаларда бастамашы болуға дейінгі секірісті жүзеге асырды. Кәсіпорында қазір 34 түрлі патент, бір түрлі жұмсақ бөлшек апторлық құқығы бар. Көп түрлі мемлекетпен кәсіп өлшемін жасауға жетекшілік етіп және атсалысып, биологиялық ыдырайтын материал саласында дербес меңгеруге болатын технологиялық жүйе қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпорынның бір топ түйінді нысандары салынып өндіріске қосылып, сол жылғы өнеркәсіп өнім құны 2 миллиард 70 миллион юаньға жетіп, өнімдер Жапония, Корея, Түркия және Еуропадағы көптеген елдерге сатылды. Лю Дяңбин қазір соңғы буындағы кейбір қолданылмалы салаларға түйінді түрде бағыттап, түйінді түрде қамал алып және өнім аштық. Спорт киімі, спорт аяқ киімінің тор қабаты сияқты өнімдерді жасауға болады деді.
0: Кеншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Синжанға көмектесу қызметі барысында Гуандун таңдаулы сапалы оқытушыларды таңдап жіберу, сапалы оқу-ағарту байлығымен ортақтасу, мектеп басқару негізді құрылғыларын жақсарту сияқты чаралар арқылы, ұжым құрау үлгісіндегі оқу-ағарту арқылы Синжанға көмектесу қызметін үздіксіз күшейтіп, сапалы оқу-ағарту байлығы арқылы көмек қабылдаған жердегі оқытушы-оқушыларға тиімділік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектепте Синжанға көмекке келген оқытушы Жаңхуа үнемі жас оқытушылардың оқыту жобасын сапаландыруына жетекшілік етеді. Мектептегі жас оқытушылардың саны көп. Оқыту тәжірибесі кемшіл болу сияқты мәселелерге қарата, Жаңхуа Синжанға көмекке келген оқытушылардың ұстаз шәкірт жұп құрау текшесін құруын дәріптеп, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті оқытушылардың тез есебер жетуіне көмектесті. Тиімділігін көрген Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектептің оқытушысы Ян Хуйбин бізге шыт жаңа ой желісін ала келді. Қазір тіл әдебиет сабақханасының формасы тіпті де баймазымынды болып, оқушылардың атсалысу ынтасы жоғарылады. Оқыту тіз жетті ғұрпасы оқыту әдісін ауыстырып,

0: сабаққанада берілі зерттеп, оқытуды зерттеу ұрайы барған сайын жақсыра түсті деді. Синьцзянға көмекке келген оқытушы Жанхуа жаңадан қабылданған оқытушылардың сабағын үнемі тыңдап, оқытушылардың тапсырма орналастыру жағдайын ұғысамыз. Бастысы, оқытушылармен бірге оқулықты, оқушыларды баулуды, оқыту әдісін зерттейміз деді. Оқытушыларды тәрбиелеуден сырт, Гуандун Синьцзянға көмектесуде тағы мектеппен жергілікті орын бірге құру нысанын белсене ілгерілетіп, 2022 жылдан қазірге дейін жиыны 7 топта Гуандуннан 900-ден астам жоғары мектеп оқушысын Синьцзянға келіп, оқу ағартуға көмектесуге таңдап жіберді. Әрі ерекше мәдениет қимыл арқылы Гуандун мен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің жүректес көпірін салды. Осы бірнеше күнде Бингтуан 3-ші жысы 51-ші Туан 1-ші орта мектебінде қат жазып, жұп құрау қимылы тамаша өрістетілді. Дунгуан жаратылысты қылымдар шөяннан оқу ғартуға көмекке келген оқытушылары ұйымдастырған Шалғайдағы Гуандуң мен Синьцзян қол ұстасып, Джунхуаның сентірлес шеңберін бірге кескіндеу қимылында Гуандуң мен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің қатты тәнекер етіп, тұрмыстан көрген білгендерін, өңірлік ерекшелігін және есей бержету әсерлерін бөлісіп, тау өзендерден енді өтіп, терең достық орнатуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін екі жердің ұдайланған қат-қатынас барыс келісі 20 неше рет өрістетілді. Бингтуан 3-ші жысы 51-ші Туан 1-ші орта мектебінің оқушысы Назира Абдысами Гуандундық бала серігінің қатын тапсырып алып, қабағат қуанды. Ол, Гуандундағы іні сіңілер тарту таралғыларыңа рахмет, маған қатты ұнады. Мен қатымда сендерге біздің бұл жақтағы дәмді тағамдарды, ерекше өнімдерді сондай-ақ көркем жерлерді таныстырдым деді. Гуандунның Синьцзянға көмектесу бойынша Бингтуан 3-ші жысында тұратын жоғары мектеп тауысқан оқушылардың практика жасау оқу ағартуға көмектесу ұжымының мүшесі Чжан Чуи балалардың түрліше өңірдегі балдырғандармен ауыз түйіс жасауына қат арқылы бірін-бірі шабыттандырып, өзара сүйіспеншілік сыйлап, бірге есей бержетуіне мүмкіндік жасадық деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы Синьцзян ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Каумахойдың хабарын тыңдаңыздар. Негізгі алаңдағы басталу салтының ғылым технологиялық ерекшелігі күшті болды. Құлтемір бие тартымды көрсетіліп, жанды би формасы әлсін-әлі алқауға ие болды. Байынғылын облыстық ғылым технология қоғамы ала келген Сіші Шұғыла Шашамин атты музыкалы көрініс театры ғылым жалпыластырушы ананың негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл қыстақтарға барып, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясын өрістеткен әсерлі әңгімелері жанды бейнеленіп, көрермендерді қатты әсерлендірді. Қимыл алаңында тағы мол ғылым жалпыластыру көрме өңірі орналастырылды. 17 жұңғы ауыл шаруашылық технология қоғамы Синьцзян ғылым технология шағын ауласы, Синьцзян авиация спорт қоғамы, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, өрт сөндіру, ауарай сияқты көптеген орындар бірге атсалысып, тұрмысқа, бұқараға жақын бір топ ғылым жалпыластыру жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Ғылым жалпыластыру жаппалы аптегөлік жастар мен өрендердің көретін өтімді жеріне айналды. VR мен апаттан сақтануды сезіну, қызықты ғылыми шағын тәжірибелер, құлтемір көрмесі іркес-тіркесі өткізілді. Балалар өз қолдарымен меңгеріп сезініп, ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезінді. Үрімжі қалалық 121-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Фыңзы Хан тілшіге былай деді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздік жаттығуын, сондай-ақ терең теңіз лифтін сезіндім. Ғылым жалпыластыру айы қимыл арқылы жүнгоның ғылым технологиясының күн сайын жаңаланып келе жатқан дамуы мен алға басуын сезіндім. Жүнгоның ғылым технологиясының бұдан былай барған сайын жақсаруын, барған сайын құдіреттенуін үміт етемін. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамының бас хатшысы, ғылым технология жалпыластыру бөлімінің оңтүстік Синьцзян қызметі бөлімінің бастығы Патима Әбілекім, биыл мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы жерлес қимылдары 7-ші айда басталды, 9-ші айда шоғырлы көрсетіледі, 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады дей келіп былай деді. Қазіргі дейін бүкіл Синьцзянда жиыны 1560 неше реткі түрлі ғылым жалпыластыру қимылы жолданды. қимыл мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ, ауыл-қыстақ сияқтыларды қамтыды. Желіде, желіден тысқары тәсілмен өрістетіліп, бүкіл Шинжаңда ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қой ұрай қалыптастырды. Енді біз әр жақтың ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, ғылым технология сарайы, ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігі, ғылым жалпыластыру тәрбие базасы сияқты шептерге сүйеніп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығының негізгі сатыға түсуін ілгірілетеміз.
0: 9-шы айдың 8-ші күні Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізуінің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданына жетіп, Арған тораңғы орманын нәрлендірді, әрі Тетма көліне құйды. Осы реткі су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр болып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық қауіпсіздігін үздіксіз қорғайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданы Арған тораңғы орманы өңірінде тораңғы қаулап өсіп, жыңғыл лопнұр кендірі, қызылмия сияқты қосалқы өсімдік жамылғыларда қалың шықты. Тарым өзенінің соңғы құяр жері болған Тетма көлінің көгілдір толқыны бұйраланып, саздықтың су айдыны тұрақтылығын сақтап, қамыстар бітті өсіп, су құстары көкте қалықтады. Осы рет су жеткізу екі кезеңге бөлінді. Көктемдегі бірінші кезеңі 3-ші айда аяқтады, екінші кезеңінде тасқын мезгіліндегі тасқын суынан толық пайдаланып, жоғарғы ағардағы тасқыннан сақтану қысымын бәсеңдетумен бірге, Тораңғының шоғырлы тұқым тастап, көктеуінің чешуші терезелік мезгілі мықты игеріліп, төменгі ағардағы шөл өсімдік жамылғыларына тіршілік суын толықтады. Су жеткізуде қос өзен арнасы, ұзақ уақыт жалғасқан айналым үлгісі қолданылып, желі бойындағы экологиялық тиектер қажетке қарай ашылып, өзен арнасы арқылы су жеткізумен молынан ағызып, сумен толықтауды ұштастырып, Арған аумағындағы тораңғы орманын тәлмәдәл суарып, орманды өңірлерді суарумен Тетма көлі саздығына су толықтауға тең мән берілді. Шарқылық ауданының орман қорғаушысы Шырзат Әзез тілшіге, көп жыл экологиялық су жеткізу арқылы бұл жақта қамыс пен тораңғы қайтадан қаулап өсіп, су құстары, жабай хайуанаттар жыл бойы осында тіршілік ететін болды. Осы бірнеше жылда ауарайды жақсарып, құмды боран азайды деді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағарапия зерттеу орының тексеруіне қарағанда, көп жылдан бері үздіксіз су жеткізу өнімділігі жақсы болған. Тарым өзенінің төменгі ағарының екі жағалауындағы 1 километр аумақтағы орташа жерасты су деңгейі оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтеріліп, су сапасы үздіксіз жақсарып, өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шарқылық аудандық орман шаруашылық және жайлы мекемесі орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сонжи Тетма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, өңірлік жерасты су деңгейде үздіксіз көтеріліп, ағарлардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасында түбегейлі жақсару болды деді.
1: Қазір Бүгір ауданының 46500 му жеріндегі алмұрт әркес-тіркес пысып, теру мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының алмұрт егу базасында жап-жасыл алмұрт ағашында толық пысқан әдемі алмұрттар бұтақта самсып, ауада солғын жемісі саңқиды. Жұмысшылар еппен үзіп, пысқан алмұртты шарбаққа салып, онан соң жемісті пішіні үлкен кішілігі бойынша дәрежеге бөліп сұрыптап, сапасына кепілдік етуде. Алдыңғы мезгілде атыздан мұқият баптаудың арқасында биыл алмұрттың пішіні әдемі, жемісі жақсы, қант құрамы жеткілікті болып, тауар жеміс мөлшері бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылады. Егіншілікпен айналысатын тың өмімен тілшіге биыл алмұртымыздың өсуі жақсы, сапасы да тамаша, қазір тере бастадық. Сырт жерлерден келген саудагерлер сатып алуды ұштастырды. Сату жолынан алаңдамайтын болдық деді. Алмұртты жинау қызметіне кепілдік ету үшін Бүгір ауданының ауыл қалашықтары алдын ала жоспарлап, орналастырып, ауыл қалашық кадрларын әрқайсы қыстақтың алмұрт бақшасының бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, бағбандардың теру жұмысын арнаға түсіруіне, ғылыми дәрежеге бөліп сұрыптауына үстінде жетекшілік етті, әрі жинағаннан кейін жас күйінде сақтау және қоймаға кіргізу, басқару, қорғау жағындағы технологиялық тәрбиені күшейтіп,

0: істі арттыру кәсібіне айналдырамыз.
1: 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні басталады. Осы ретке жарыстың қауіпсіз тәртіпті өткізілуіне кепілдік ету үшін Үрімчі қаласы көп түрлі шараны қатар қолданып, жарысты жан-жақты қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Қаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 9 күні түстен бұрын Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығының марафон қамбада сақтау орталығында Синьцзян Шунфэн тез тасымал серіктестігінің қызметкерлері жарысқа қатынасатындардың киім-кешегі, ауыз суы, номер тақтасы сияқты жарыс заттарын сұрыптап, қораптап және тексеруде екен. Серіктестіктің бас меңгерушісі Янбао Сай тілшіге: "Осы ретке марафон жарысында Синьцзян Шунфэн серіктестігі тұтас ат айналымын қамтамасыз етуді үстіне алды. Бұл жарыс сомкасын өткірмелеп тасу, шеберлердің киімін сақтау, жарыс жолында заттарды тарату, жарыс үстінде жол көмек беру, жарыс аяқтау сомкасын бөліп тарату, сондай-ақ жарыстан кейінгі заттарды жинап алу сияқты жалпы барысты қызмет көрсетуді қамтиды" дегеліп, бір тұтас жоспарлап орналастыруды 40 күн бұрын бастадық. 160 неше қамтамасыздандыру автокөлігін орналастырдық. Сондай-ақ 20 неше басқарушыны тұтас автокөліктің айналымын жалпы барыста қадағалап меңгеруге орналастырдық. 150 адамды қамтамасыз ету ұжымын құрып, тұтас заттық материалдарды қабылдауға, сұрыптауға, сондай-ақ жарыс сумкасын өткірмелеп тасуға және жұмыс кезінде тиеу түсіруге жауапты еттік деді. Осы ретке Үрімчі марафон жарысы марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрін орналастырып, жалпы көлемі 15 мың адам болып, тарихтағы ең жоғары өреге жетті. Мұның ішінде Синьцзянның сыртынан жарысқа қатынасуға келген шеберлер 44% ұстайды. Қатынас жүрістіріс шағында Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жарыс арнаулы желісінің жобасын және автокөліктерді орналастыруды алдын ала белгілеп, тасымал қуатын орналастыру мен шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, шеберлердің жүрістірісін бар күшпен қорғайды. Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Шаншан осы ретке жарыста жарыс алаңында 6 қабылдау өткірмелеп тасу арнаулы линиясы, жарыстан кейінгі 5 арнаулы линия және 2 жартылай аралық марафон арнаулы линиясы құрылып, халық бақшасының оңтүстік қақпасы Джин Кай Уанда алаңы сияқты негізгі жолаушы тасымал түйіндерін қамтиды деп таныстыра келіп, арнаулы линиядағы жолға шығу уақыты таңертеңгі сағат 5-тен 10 минуттан сағат 6-дан 20 минутқа дейін. Барлығы мәжіліс көрме орталығының қауіпсіздік тексеру есігіне төте барады. Жүнбау автобус әлеуметтік қатынас тобы жұмыс бөлісі бойынша үстін алады. Тасымал қуаты 270 әлеуметтік автобусға орналастырылады. Сонымен бірге 80 шұғыл жағдайға төтеп беру автокөлігі, 4 сүйреу автокөлігі орналастырылып, қатынас қызмет өтеуін қамтамасыз етудің тиянақтарына шынайы кепілдік етіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің жақын маңнан автобуспен жарыс алаңына баруына қолайлық жасалады деді. Осы ретке марафон жарыс кезінде Синьцзян ұйғыры Дәрдәрмек чекті жауапкершілік серіктестігі жарысқа қатынасқан шеберлерге арнаулы спорт ақаусыздығын толықтау сомкасын жасатты. Серіктестік базар бөлімінің бастығы Ли Юн жүгірушілерде жоғары күшемеліктегі спорттан кейін күш қуат оңай сарып етіледі. Денесі қалжырайды. Ендеше осы ретке жарыс сомкасына анардың қан толықтайтын қанат қоймалжыңы, қышқыл анар, жоумыңын сынды осы екі түрлі өнім салынған. Бұл жүгірушілердің қуатын толықтауға тиімді деді.
0: 9 айдың 8 күні кеште Тянь-Шаньнан жары қайтып, классикалық жырлар мәңгі жаңғырады. 2026 жылғы Чунго өлең жыр қаласы Бингтуан 8-ші ШСШ Қызы қаласының 4-ші кезекті дауыстап оқу жарысының жалпы шешуші жарысы 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжиюнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс Жеңіс жырымен Синьцзянға кірді атты басталу биімен басталды. Осыдан кейін 10 команда жеке-жеке ұзақ жорық мәңгі жолда. Шалғай өлкі сияқты 10 туындыны сахна төріне шығарып жарысты. Соңында Шықызы қаласы Шенчің мәлі басқармасы ала келген Қызыл құрыш атты туынды 1-дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бұл туынды көрермендерді бастап, соғыс өртінде қан кешкен жапон шапқыншыларына қарсы соғысшыл.

0: қалаларын қайта еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың қайтпас қайсарлық пен күшті жаумен шайқасып, денесімен ұлы қорған соққан қаһармандық жігерін жанды әйгілеп, кейінгілерді тарихты есте берік сақтауға, үдіре алға тартуға шабыттандырды. Қызыл құрыш атты туындының бас ролын сомдаған Шинчың мәлі басқармасы 7-ші әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Бай Бин былай деді: «Біз кезіндегі сол бір қасіретті жылдарды еске алдық. Мен де ерекше тебірендім. Әскери тың игерушілердің төртінші ұрпағы ретінде Бингтуан рухын, Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, сәулелендіре беруіміз керек». Сондағы көрермен Лю Дяи былай деді: «Осы ретке дауыстап оқу жарысының формасы алуан түрлі болып, ұзақ жорықтағы жылдарымызға қайырыла қараумен бірге Бингтуанның рухын да мадақтап, бізге бүгінгі тұрмыстың оңай аспақ қолға келмегенін анағұрлым ұғындырды. Мен де осы нөмірлерден күш қуат алып, Бингтуанның осынау топырағында үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Бингтуанның дамуына өз үлесімді қосамын». Жарыс биыл 5-ші айда басталғаннан бері Шыхызы қаласында жоғарыдан төменге дейін ат салысы өрлеу көтеріліп, әрқайсы жас кезеңіндегі әр саладағы бұқара жарысқа белсене тізімделді. Алғашқы жарыс қайталай жарыс арқылы ең соңында 300-ден астам тізімделген туындыдан 10 туынды жалпы шешуші жарысқа өтті. Оқысуға қарағанда Шыхызы қаласы 2023 жылы дауыстап оқу инженериясын атқарғаннан бері жиыны 630 неше рет түрлі дауыстап оқу қимылын өрістетіп, 600 мың адам реттен астам жұмысшы қызметкер көріп, апта сайын қимыл болу, ай сайын көрмелеу, маусым сайын ойын қою, жыл сайын ірі жарыс өткізу сынды ұдайланған механизм қалыптастырып, жалпы халық өлең оқу, тұтас қалада жыр әуелі ұрайы күн сайын қойбылай түскен. Бингтуан 8-ші шысы Шыхызы қалалық партком үгіт бөлімінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Чжу Вэйсинь былай деді: «Келесі қадамда біз дауыстап оқу инженериясы мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, классикалық шығармаларды оқу, өлең жыр көрмелі қойылымы сияқты мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, Бингтуан рухы мен Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын жалғастырып, әр ұлт бұқарасын рухани мәдениетпен қамдауды үздіксіз байытып, әскери тың игеру әйгілі қаласын өлең жырмен нәрлендіреміз. Жоғары сапалы мәдениет құрылысы арқылы Шыхызы қаласының экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз».
1: Шинжан жақсы жер.
2: Осы мезгілде көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасының қызыл өнеркәсіп саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шартараптан келген саяхатшылары осы арада өнеркәсіп терегін тамашалап, күресіздерін іздеп, көктоғай рухын сезінді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін металл өнеркәсіп бесігі ретінде Көктоғайда кемелді өнеркәсіп ескі жұрты мен кен кәсібінің сүбелі даму тарихы нақышталған. Атын естіп жер-жерден келген саяхатшылар 3-ші номерлі кен шүлгесін аралап, жерасты кен үңгірлерінің сырына үңіліп, ағауын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әсерлі әңгімелерін тыңдап, тікелей сезіну формасындағы саяхат арқылы Көктоғай рухын ұғынып, қызыл тәлім-тәрбиенің сынынан өтеді. Гуандундық саяхатшы Оуян Чэн мемлекет құрылысы 2 атом бомба, 1 жер серігі үшін қажырлықпен күрес жүргізіп, өз өмірін құрбан етуден тайынбаған, осы ұрпақ адамдар әуелгі мақсатты ұмытпағандар, олардың осы рухын сәулелендіруіміз керек деді. Чинхайлық саяхатшы Жан Мырза біздің аға буындарымыздың қалайдан қалай қажырлықпен игілік жаратқанын көріп қатты таң қалдық. Шынында тәрбие алдық. Тұтас көрініс өңірінің құрылысы, тас жолы, құрылғылары біршама кемелдеген, саяхатшыларға беретін сезіну кешірмелерде өте тамаша деді. Соңғы жылдары Көктоғай қызыл байлыққа, өнеркәсіп мұраларына және экологиялық абзалдылыққа сүйеніп, мәдениет, саяхат өнімдерін үздіксіз байытып, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, күтіну, сейіл-сербен бір тұлғаланған өнеркәсіп мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін күш сала қалыптастырып, көрініс өңірлерінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан Көктоғай, Бейжан, Мингжу, саяхат дамыту чекті жауап

0: Ершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, 2026 жылдан қазірге дейін Көктоғай емделу, тынығуға келген 20 мыңнан астам саяхатшыны қабылдады. Көрініс өңірі қызыл хикаяны ойдағыдай баяндауды тығыз арқау етіп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, Көктоғай рухын ойдағыдай сәулелендіріп, Көктоғай өнеркәсіп саяхат аумағын мемлекеттік қызыл өнеркәсіп саяхаты күтіну тамаша орнына айналдыруға құлшынады деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы темір жолдың Чонгчу мерекесі мемлекет мерекесі темасы мезгіліндегі тасымалы 9-шы айдың 23-ші күні басталып, 10-шы айдың 8-ші күні аяқтайды. Жалпы 16 күн. Поезд билетін 15 күн бұрын алдын ала сату белгілемесі бойынша 9-шы айдың 9-шы күнінен бастап, 9-шы айдың 23-ші күнінің поезд билеті сатылады.
0: 9-шы айдың 9-шы күні Шинжаңдағы Тұңғыш Чиңдун отбасы электр жабдықтарының, отбасы жиһаздарының ерен бас дүкені Үрімжі қаласындағы көне Хуалин базарына ірге тепті. Нысанның жалпы құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Мұнда отбасы электр жабдықтары, отбасы жиһаздары, тазалық үй, монша жабдықтары, 3C цифрлы жабдықтар сияқты көп негізді өнімдер бар. Дүкен межемен 10-шы айдың 1-ші күні сынақ ретінде сауда айналымын жүргізеді.
1: 2026 жылғы қарамайлы марафон жарысы және көрікті Шинжаңды аралап шығу қарамайлы бекеті 9-шы айдың 26-шы күні түстен бұрын сағат 9-да қарамайлы қаласында басталады. Сол кезде 7000 жүгіруші осы мұнай қаласына жиналып, қарқын мен асқақ сезімге толы дене тәрбие жарысын бірге бастайды.
0: Таяуда Джунго футболшылар қоғамы, Джунго ерлер футбол командасының жаңа кезекті шоғырлы жаттығуына қатынасушылардың тізімдігін жариялады. Тарбағаты аймағы Сауан қаласынан келген 18 жастағы жас шебер Буниамин Абдусалам тұңғыш рет ересектердің мемлекеттік командасына таңдалды. Ол Шинжаңдағы Джунго ерлер футбол ересектер мемлекеттік командасының ресім тізімдігіне кірген 5-ші допшы.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 15-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін адам

жанының инженері болған оқытушылардың 45-ші кезекті мерекесі. Осы орайда еліміздегі барлық оқытушылардың мерекесіне құтты болсын айтамыз. Сонымен бүгінгі бағдарламамызды Чәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған Мұсаттардың әні «Сәлем сізге, мұғалім әнімен» бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Ержан Мұқаметұлының «Бағбан» деген әнін Мәрзия Әліпбек қызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ, күнгі көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың рәзінке чеңберін қолмен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Алайдарда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер уластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық бұлт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша бір екілік нөмірімен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желден алуына болады. Науқас өлкеттеп емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі ауруларды дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе басқа орыннан жөткілген екенін тұжырымдауда. Ең соңында патологиялық кесіндіге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипақанада қамалып, аурулар бөлімінде құлыпталып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға, жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі. Патологиялық нөмірі тексеру уақыты бір реткі тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою, мәлімет беру субъектін

айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр реткі патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлі өлшеміне сүйеніп, бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзіра ұластырылып, тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипақаналардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдар өлшемденген цифрлы кесінді мен жасанды зердеге сүйеніп, диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі цифрландырылып, дәрежесін жоғарылатуда. Әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлі өлшемнің тиянақтануы, патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегіндегі өнімдердің ұрпақтан ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесті өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жер-жердің патологиялық санды мәліметтерді топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктенуді ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру, цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кешірмелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты. Ал күнге қақталу мұны бәсетудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өл арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нерв жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңіл күй өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жариялау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсу гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда шаршау, көңіл күйі жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жоқтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс-туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа, қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты 2 аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек, дергезінде бағалатуымыз және емделуіміз қажет. Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқауы жағдайы. Көбінесе күз қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй зауытына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл зауыт екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш, яғни мелатонин мен қан сарсу гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп, қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинның бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күндіз шаршап қалжырайтын күйге кіріптар етеді. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй зауытының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек, бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді. Күнге қақталатын уақытыңыз кемшілмей, алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан-жақтылы сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемлейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып, 15-30 минут күн нұрына қақталсақ, бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсекте болады, табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсу гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді.
Мерзімі адам денесіндегі 90%-ден астам витаминді теріміз күн нұрындағы орта толқында ультра күлгін сәулеге жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин Д-ны синтездеу жөнінен алғанда, өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ге дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқында ультра күлгін сәуле тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақталуға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақталуды ұсыныс етеді. Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталатын болсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витамин D-ның запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше, әйнек ішінде күнге қақталатын

сақталу өнімсіз күнге қақталуға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқында ультракүлгін сәулені сүзіп тастайды, бірақ теріні тоздыратын ұзын толқында ультракүлгін сәулені алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ ашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күз кірді. Ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшіге түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып, құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап күрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп, қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып, саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып, саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарық райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың розинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы розинка шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп, жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын розинка шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін розинка шеңбердің қатпарында су, қылғыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдер ең жақсы көретін жайлы орын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны, әлгі дымқыл көгерген иісті ескеп сезе аласыз. Міне бұл резинка шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген иісті кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әр түрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резинка шеңберінің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып, тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес. Қайта резинка шеңбердің саңлауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін өзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін, кір жуғыштың есігіндегі резинка шеңбердің ішкі жағын қолмен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қылғыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып, резинка шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинка шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинка шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз. Келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген иісті ендігәрі сезбейтін боласыз. Жоғарыда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін адам жанының инженері болған оқытушылардың 45-ші кезекті мерекесі. Осы орайда еліміздегі барлық оқытушылардың мерекесіне құтты болсын айтамыз. Сонымен бүгінгі бағдарламамызды Чәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған Мұсаттардың әні «Сәлем сізге» мұғалім әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Ержан Мұқаметұлының «Бағбан» деген әнін Мәрзия Әліпбек қызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аю аталған алпыс қара ләйлектің Тутунхы өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз. Ал жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаң Шин Хуамен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда Алтай қаласының генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңы ресми іске қосылып, таулы өңір велосипед әуескерлерін шоғырлы жаттығу, сейіл серуен құру, бәсекелесу бір тұлғаланған чыт жаңа көрініс орнымен қамдады. Таулы өңір велосипед сорап жолы қысым көтеру алаңы немесе толқынды жол деп те аталады. Қарапайымдастырып айтқанда толқын формалы ойлы шұңқыр жарыс жолы. Мұндай жарыс жолында велосипед мінушілер таулы өңір велосипедінің тепкісін теппейді. Денесінің ауырлық центріне сүйеніп, арлы-берлі тербеліп, қозғаушы күш тудырып, таулы өңір велосипедін үздіксіз құйғытады. Алтай генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңының ауданы 600 шаршы метр, сорап жолының жалпы ұзындығы 137 метр. Іске қосылған күні көптеген велосипед әуескерін өзіне баурады. Сәншеден келген велосипед әуескері Лиу Шуай Шуай. Жаңа бір жарыс түрі ашылды, мұнда велосипед міну кешірмесі толқын жалдап құйғытқанға ұқсайды. Ойлы шұңқыр, ылди, қайқаңды жерлері де бар, велосипед мінсең өте қызықты сезіледі деді. Генерал тауындағы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңы генерал тауының табиғи тау жағдайына негізделіп жасалған. Жаттығу алаңының қызметкері Магуолун жарыс жолын жобалауда өлшем белгілемеу, қателікті мүмкіндігінше оңау ұстанымына бойсынғандығын, мейлі жаңа әлде сақа шеберлер болсын, бәрінің де өте оңай үйлесіп кететінін таныстыра келіп, біздің де кәсіптік бапкерлеріміз көпшілікке үстінде қауіпсіздік жағындағы кейбір кепілдіктерді қамтыған технологияны түсіндіріп отырады. Шеберлердің осы сорап

жолына тіпті де тез үйлесіп, одан ләззат алуын үміт етеміз дейді. Құмыл қаласы зарядтау негіздік құрылғыларының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлату, тұрғындар аумағының зарядтау шарт жағдайын сапаландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл зарядтау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімше серіктестігі Ежу районының солтүстік қаламаңы жолындағы бір май құю, зарядтау пунктінің дәрежесі жоғарлатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғары қуатты тез зарядтау бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Пункт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкестік құрылып, шоферлер мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин. Жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғары болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінге келіп, автокөлік зарядтағанда ақысыз сусынмен қамдаймыз. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді деді. Қазір Шинжанға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяхаттайтын автокөлік ағыны зор. Көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес. Құмыл қаласы тағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағанасына тиімділігі жасау, жаңа тұрпатты сапар үстіндегі автокөліктердің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарылату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапар барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ниңжалық саяхатшы Жин Жин Чан, бұл жердің зарядтау құрылғылары недәуір кемелді, зарядтау қарқыны біршама тез екен дейді. Қазір Құмыл қаласы бір район екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжанның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы жоғары өнімді бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негіздік құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеді. 2026 жылы 4-ші айдан бері құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылым мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50%-ға жоғарды.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетті.

көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған 60 қара лайлектің Тутунху өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталамыз. Таяуда мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы қайуанат қара лайлек Тутунху өзені алабының жоғарғы аңғарындағы ағарындағы Санжы қаласы Лиу Хуангу қалашығының маңындағы өзен бөлігінде байқалған. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің үздіксіз бақылап тексеру арқылы осы өңірде тіршілік ететін қара лайлек тобының саны орнықты түрде 60-тың айналасында болып, Тутунху өзені алабының экологиялық ортасының үздіксіз жақсаруының жанды дәлеліне айналды. Таңсәріде Тутунху өзен алабы жасыл желек жамылып, өзен суы сылдыра бағып, қара лайлек 2-3-тен топтасып, өзен жағасында баяу жүріп, азық теріп жеп, өзен аға аңғарындағы емін-еркін жайылып жүрген қойлармен тоғысып, бір-біріне көрік қосты. Лиу Хуангу қалашығы Лу Жуаңзы қыстағының малшысы бәдиға. Үйім Тутунху өзенінің жағасында, әр жолы сыртқа шығып мал жайғанда, топ-топ қара лайлекті көремін, олардың бейнесі сүйкімді, үнемі өзен жағасына барып су ішіп, балыға олайды. Біз оларды саналы түрде қорғаймыз, оларға тетті де зиян жеткізбейміз, дейді. Қара лайлек әдетте қарабай, қарабайыр деп аталады. Жетілген құстың мойны және денесінің үстіңгі жағы қара қоңыр түсті болып, жасыл күлгін түсті металдай жылтырап тұрады. Кеудесі мен құрсағы қардай аппақ, тұмсығы мен екі сирағы қып-қызыл болады. Құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған ол саздық экологиялық жүйесінің ақаусыздық дәрежесін өлшейтін маңызды түр. Тутунху өзенінің жалпы ұзындығы 144 километр. Жылдық орташа ағыс мөлшері 226 миллион текше метр. Ағыс алабының жалпы ауданы 2553 шаршы километр. Ертеректе заңсыз аулау, чектен тыс мал бағу сияқты факторлардың ықпалына ұшырып, ағарлардың экологиялық ортасы белгілі дәрежеде ойрандалған болатын. Осы жағдайды түбегейлі өзгерту үшін Үрімжі қаласы Бингтуан 12-ші шысы және Санжы қаласы сәйкесе әрекеттеніп, аумақты қоршап мал бағуға тыйым салу, өзен арнасын жан-жақты жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейтіп, қоя беру сияқты бір қыдыру дәлме-дәл шаралар арқылы өзен арнасының экологиясын қалпына келтіруді үздіксіз ілгерілетіп, өзен алабының өңірлік экологиялық ортасын көрнекті жақсартты. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы қайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Е. Чуан. Таныстыра келіп, ұзақ уақыттық бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, осы арада тіршілік етіп азық іздейтін

қара ләйлек түр тобының көлемі аз болғанда, он неше көп болғанда, елуде алпыс болған. Келесі қадамда біз бақылау тексеру жиілігін онан ары жиілетіп, қорғау шараларын ашылып, осы саздықта тіршілік ететін сүйкімді қайуанатқа анағұрлым жайлы тіршілік мекенін әзірлеп береміз деді. Атамекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық айу деп аталған алпыс қара ләйлектің Тутыңғы өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткен. Мұның ішінде импорт саудасының құны 11 миллиард 570 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 19,2% артқан. Бажы кәсібінің қарыштап дамуы бақша аумағының импорт саудасының үздіксіз жоғарылауын жебейтін өзекті ішкі себепке айналды. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кеден бас мекемесі мен Үрімжі кедені шығарған кәсіпорындарға көмектесіп қиыншылықты шешіп, өзіндік құнды төмендету сынды бажы жағында тиімділік жасау саясатын ішкерлей дәйектілендіріп және тиянақтандырып, кешенді қорғамалы баж аумағының кәсіп бітіру үлгісінде жаңалық ашып, кәсіп тәртібін сапалландырып, район ішінде тіке өткірмелеуді бақылау басқару үлгісін жаппай ілгерлетіп, кешенді қорғамалы баж аумағының қамбада сақтау байлығын күш сала керекке жаратып, пайдалану өнімділігін жоғарлатып, бажысы қорғалатын тауарлар мен бажысы қорғалмайтын тауарларды қамбада бірге сақтау, түрге бөліп, бақылау басқаруды жүзеге асырып, тауарды қысқа аралықта қайта-қайта өткермеліп тасымалдау, қайта-қайта тиеу, түсіру мәселесін шешіп, кешенді қорғамалы бажы аумағы қамбасынан жан-жақтылы пайдалану мөлшерін барынша жоғарлатып, кәсіпорындардың әмбебап айналым өзіндік құнын 30%-дан астам төмендетті. Алатау сағасы кедені кешенді қорғамалы баж аумағы кәсіп бөлімінің 4-ші дәрежелі атқарушысы Тян Жолин. Біз шегір аттаған сауданы қолайландырудың 25 түрлі шарасымен салыстырып, кешенді қорғамалы баж аумағының зат айналымы торабы иқуатын үздіксіз кеңейтіп, TAR халықаралық тас жол тасымалы мен қорғамалы бажы бірлескен жаңа үлгіні сәтті тиянақтандырып, қорғамалы бажыны зерттеу ашуда нөлді қамал алуды жүзеге асыруға дейін беріп, кәсіпорындардың қорғамалы бажылық қаржы құрау, кепілге қою кәсібін тәртіппен ілгерлетуіне жетекшілік еттік. 1-ші айдан 7-ші айға дейін қорғамалы бажылық кәсіп орнық тартып, сауда құны 12 миллиард 917 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,6% артты. Мұның ішінде қорғамалы бажыны мәнерлеу ұқсас мезгілдегіден 86,3% артып, кешенді қорғамалы бажы аумағының жоғары сапалы дамуы тағы да тың сатыға көтерілді деді.

Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажа аумағындағы қалтасыз тиелген астықты темір жолда тасымалдау арнаулы желісінің іске қосылуының арқасында Қазақстаннан импорт етілген бидай қалтасыз тиелген астықты тасымалдау арнаулы пойыз арқылы кәсіпорындардың астық сақтайтын күбілі қамбаға тіке жеткізіп, әрбір астық арнаулы пойызына тиеу түсіру уақытын 60% қысқартып, шекарадан кірген астықты ауыстырып тиеуде төгілу қатерін төмендетумен бірге жоғары өнімді астық түсіруді кеденнен тез өткізуді жүзеге асырды. Бұл астық запасы қуатын жоғарылатуда, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда, қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігін сақтауда келелі мәнге ие. Алатау қаласы Джин Шахы Ұн кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігінің сыртқы қызметке жауапты қызметкері Чжаң Чжаояң. Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажа аумағының кемелді бажы иқуатына сүйенгендіктен біздің қаржы қысымымыз анағұрлым аз. Сатып алуымыз анағұрлым қолайлы. Зат сапасын, запасын дайындауымыз анағұрлым икемді болды. Кеденнің жоғары өнімді қолайлы бақылау басқаруының

қамтамасыз етуінде өндіріс қамдау тізбегі анағұрлым орнықты болып, кәсіпорынның сауда айналымы өнімділігі үздіксіз жоғарылады деді. Арындаған Шинжан айдарында 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жетті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді

Информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаңсин Хуамен танысамыз. Күз басындағы Бағыраш көлінде қамыстар көкке бой созып, желмен ырғалады. Осы табиғи қамыс Корла экономика технология ашу районындағы алтын қамыс қолөнер бұйымдары қызмет кеңсесіндегі қолөнер шеберінің жасампаздық қайнары саналады. Осы кезде қызмет кеңсесі қарбаластыққа түсті. Корладағы қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Жаңсин Хуа үстелге еңкейе түсіп, кесу, қию, қару, жабыстырумен қарбалас болды. Тал-тал қамыс жіпшелері шебер саусақтар арасында тоқылып, бірде-бірде қамыс суреттегі аққудың мойны, алмұрттың бұтағы, тораңғының діңі болып бедерленді. Жаңсин Хуа мен қамыстың байланысын 2003 жылдан бастауға тура келеді. Ол кезде ол қағаз жасау саласында қызмет істеп, әр күні қамыспен барыс келіс жасайтын, ол ойда жоқта қамысқа сурет сызуға болатынын естіп. Хыбидың Бәйяңден деген жеріне барып үйренеді. Содан кейінгі 20-ші жылда қамыс оның тұрмысындағы маңызды мазмұндардың біріне айналды. Қамыс суреті қарамаққа қарапайым болғанымен салу тәсілі нәзік. Қамыс материалын құнттап сұрыптау, чіруден, көгіруден сақтану, қима беттерді қабаттарға бөлуге, онан жоғары температурада қарып пішінге келтіруге, алғашқы жоба жасауға, стролық құрастыруға дейін бір-бірімен байланысты 20-дан астам жұмыс тәртібі бар. Жаңсин Хуа мұның ішінде ең қиыны жапсыру. Суреттің талабына негізделіп, материал таңдап, бытыранды суреттерді бір-бірден жапсыру керек. Қолдың қарымы дәлме-дәл меңгерілуі оның үстіне асықпау керек деді. Қамыс суретін жасаудың бірінші өткелі материал таңдауда. Жаңсин Хуа. Сурет сызатын қамыс жуан да қатты да болмауы, жұқа әрі жұмсақ құраған қамыс болуы, бітімі, серпімділігі, реңі түгелдей дәл бабында болу керек. Әр жылы қыста Бағыраш көлінің бетіне мұз қатқаннан кейін Жаңсин Хуа Бағыраш көліндегі қамысты алқапқа барып, айналып іздеп, тұтас аумақты тінтіп, материал таңдайды. Материал таңдау оның бір жылдағы ең көңіл бөлетін

не айналған. Ал нағыз күш салатыны қару өнері. Дәстүрлі қару өнерінде көрінеу және күміскі бейнені қалай бояу, шын жалған көріністі қалай кескіндеу, көп қабатты қамыс жапырақшасын қалай стролы қабаттау сияқты шеберліктерге Жаң Синьхуа 20-ші жыл жаттыққан. Қазір бұған әбден ысылып алды. Ол туынды жаратудағы ең қиыны қол салып істеу емес, қайта жаңаша үлгілерді жобалау екенін айта келіп, мұңғылша киіз үй сызып артына қарлы тау көрінісін салып, әнеміне дегенше бір қамыс суреті туындысын салуға болады. Бірақ көрініс әдемі, құрылымы жаңа әрі жергілікті ерекшелікті әйгілей алатын сурет салу үшін үздіксіз жаңалық ашу керек деді. Аққу, алмұрт, тораңғы сияқты Байынғолин мұңғыл автономиялы облысының өзгеше көрінісін Жаң Синьхуа бір-бірлеп қарып суретке айналдырды. Ол ауылымды өте жақсы көретіндіктен осындай көркем көріністі сөз жоқ суретке айналдыруым керек деп ойлаймын деді. Жаң Синьхуа мен оның шәкірттері 9 метр ұзындықтағы қамыс суреті Жұңхуаның ұлы шаңырағы туындысын сызды. Суреттегі 56 ұлттың кейіпкерлері, киім кешектері билеген бейнелері ұзыннан ұзаққа созылып, Байынғолин облысының 5-ші кезекті саяхат өнімдері жарысының ерекше сыйлығына ие болды. Жаң Синьхуа мұны бір жылдан астам уақыт жұмсап, әрең сызып шықтық. Әр ұлттың киім кешек би әрекеті сияқтылар ұқсамайды, барлығы нәзік буынға саяды деді. Қазір Жаң Синьхуаның қамыс суреті көрініс өңірі Синьхуа кітап дүкені сияқты орындарға кірді. Оның өзі де бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу қимылына белсене қатынасты. Арманын тілге тие кеткенде Жаң Синьхуа кәсіп көлемін барған сайын кеңейтіп, тіпті де көп адамның қамыс суретін біліп, жақсы нәрселерімізді бүкіл дүние жүзіне жеткізуін үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаң Синьхуамен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 10 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 29 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады.
0: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері 170 миллион тоннаға жетті.
2: 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы басталды.
0: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізуі тәртіппен ілгерілеп, 350 миллион текше метр экологиялық су Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәлізді нәрлендірді.
2: Көктоғайдағы қызыл саяқаттың өрлеуі үздіксіз көтеріліп, шартараптан келген саяқатшылар кен бақшасына кіріп, күресіздерін іздеп, Көктоғай рухын сезінді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күні Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады. Қалсырау хатында былай делінді: 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында

0: қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтады. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы ісі, партияның ұлы ісі. Бас Шуджи Си Цзиньпин Синьцзян оқу ағарту істерінің дамуына өз көлеңі мән беріп, Синьцзянның оқу ағартуын дамыту және оқытушылар қосыны құрылысы жөнінде көп рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, ілгерінді кейінді Баудиншуянның батыс бөлігі оқу ағартуына көмектесуге барған оқушылар қауымының уәкілдеріне, қарт оқытушылар әрекеті қарт еріктілерінің уәкілдеріне, шейт бастауыш мектебінің шекараны қорғап, оқу ағартуға көмектесу батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретінің мүшелеріне жауап қат қайтарып, қалың оқытушылар мен оқу ағартуға көмектесуші еріктілерді шекара өңірге тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеуге шабыттандырды. Автономиялы райондық партком, автономиялы райондық қалалық үкіметі бас Шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, оқу ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, оқу ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, оқу ағарту істерінде тың ілгірлеушілікке қол жеткізуді, жүйелі өзгеріс тудыруды ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасының оқу ағартудағы табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, назарды оқу ағартуда қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, сабақ мінбесінен табжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, үлес қосып, мемлекеттің стратегиясы мен Синьцзянның осы замандандыру құрылысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету үшін қыруар таңдаулы дарындыларды баулыды. Мөрел арқылы тәрбиелеудің іс жүзіндегі әрекет арқылы оқу ағартуда қуатты район құрудың дәуірлік жауапнамасын жазып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізудің терең сүйіспеншілігімен борышын әйгіледі.
1: Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Оқу ағартуда қуатты ел құрудың 3 жылдық әрекет жоспарындағы алтын қаға мұрагер, кейінгіге пайдагер болатын шешуші жыл. Синьцзян оқу ағартуы жаңа борышты, жаңа үмітті арқалап отыр. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің бастан аяқ партия мен халықтың оқу ағарту істеріне адал болып, мемлекеттің ірі ісін көкейде сақтап, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатынан, борышынан жазбай, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып және әмілетті әйгілеп, мұрат сенім болу, мөралдық қасиет болу, терең білімі болу, бауырмалдық, мейір болудай төртте жақсы оқытушы өлшемін ұстанып, өскелең ұстаздық мөрал. Ұстаздық істіл жетілдіріп, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін жоғарылатып, оқушылардың мінез құлқын шыңдауына, білім үйреніп, жасампаздық ой желісін қалыптастыруына, отанға үлес қосуына жол бастаушы болып, партияны сүйетін, отанды сүйетін, келелі міндет арқалай алатын анағұрлым көп, дәуір жаңа адамдарын құлшына баулып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға оқу ағарту күшін арнауын үміт етеміз. Оқытушылар оқу ағартуды гүлдендірудің негізі, оқу ағартуды көркейтудің қайнары. Әр дәржел партком үкімет оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, оқытушылар қосыны құрылысын оқу ағартуда қуатты район құрудың ең маңызды негізді қызмет ретінде игеруге табанды болып, оқытушыларды құрметтеу, оқытушылар қосынын күшейту, оқытушыларға тиімділік жасау, саясат шараларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, оқытушылардың саяси орнын, қоғамдық орнын, кәсіптік орнын үздіксіз жоғарылатып, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қою ұрай қалыптастырып, таңдаулы дарындылар оқытушы болуға талпынатын, оқытушылар өз өнерін әйгілейтін, әйгілі ұстаз мамандар көптеп жарыққа шығатын жағдай әзірлеу керек. Қалың оқытушылар

0: Мен оқу ағарту қызметкерлерінің мерекелерінің көңілді, дендерінің сау, қызметтерінің табысты, отбасыларының бақытты, барлық істерінің сәтті болуын тілейміз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжан темір жолының жүк жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан. Биыл жыл басынан бері Шинжанның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қоғамның мол өндірілетін заттарға болған қажеті үздіксіз артып, темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірленді. Шинжанның темір жол тараулары мол өндірілетін өнімдерді орнықтыру, қосымша өнімдер санын көбейту стратегиясын ішкерле атқарып, зат айналымын жалпылай көтермек алуды күш сала кеңейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон тізімін, бір жәшік тізімін жалпыластырып, қарғалдақ тез тасымалдауды басқамен бірлестіру, зат айналымын маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы, желілес өнімдерінің шоғырын үздіксіз байытты. Қатынау картасында белгіленген тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Шинжанның жаңа өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Мақтаны Шинжаннан сыртқа тасымалдау, астықты Шинжанна сыртқа тасымалдау, кезекші поездерін тұрақты ұйымдастырып, түйінді заттық материалдар тасымалын пәрменді қамтамасыз етті. 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шеммей тиелген әйкіс 8, 7, 5, 6 кезекші поез Шинжанның Ақсу вокзалынан жолға шығып, Жожияңның Жашиңына жол алды. Бұл оңтүстік Шинжандағы тұңғыш жеміс жидектерді Шинжанна сыртқа тасымалдау тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поездінің сәтті қатынағандығын көрсетеді. Бұл биыл 7-ші айдың 18-ші күні Шинжанда мемлекет бойынша тұңғыш мемлекеттік темір жолы тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поездінің Үрімжі Сәмпин вокзалы, Шиян халықаралық порт вокзал желісінен кейінгі оңтүстік Шинжанда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жол тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясының кезекші поезі линиясы есептеледі. Тасымал үстінде жаңалық ашудан сырт, Шинжан темір жолы көмескі күштерді ашып, өнімділікті жоғарылатудан сырт, тасымал, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, жолаушылар поезі айналмалы поезін, тиеуш қорапты тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, тасымалды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты. Көмір темір жол тасымалының орнықтырғышы. Биыл ел іші базарының көмірге болған қажеті арта түсті. Шинжан темір жол тараулары орайды мықты игеріп, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау кәсібін күш сала ашты. Темір жол тараулары иқуатты арттырып, жаңалауды күш сала атқарып, тасымал қуатын арттырды. 8-ші айдың 29-ші күні көмірді толтыра тиеген жүк поезінің Чаха Чуэн бекетінен өтуіне байланысты, Чаңжунмяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті іске қосылды. Қазірге дейін Чаңжунмяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясында 5 поез бекеті іске қосылып, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау арнасының қуаты көрнекті күшейді. Бұдан сырт Шинжан темір жол тараулары сатушыларды көмір базарының жоғарғы, төменгі буынындағы кәсіпорындарға баруға ұйымдастырып, завод, кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып шетінен тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Тіке қатынайтын кен ашатын орын, темір жол, көмір істететін кәсіпорын сынды үш жақтың зат айналымын жалпылай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып, және оны атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поез қатынатып, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді.
0: Үрімжі қаласы саудагер шақырып қар жеңгізуді осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың маңызды тұтқасы етіп, ерекше абзалыққа ие кәсіп саласын, нысандардың тиянақтануын, факторлармен қамтамасыз етуді арқау етіп, үздіксіз күш салды. Бірінші айдан бері қала бойынша 149 нысанға қол қойылып, тоқтам сомасы шамамен 34 миллиард 900 миллион юань болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы аптаның соңында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районы орналасқан Үрімжі Уйе Хуайанчың та адамдар ентіреседі. Жұмыс бастағанына ұзақ болмаған осы сауда кешеніне 240-тан астам әйгілі марка іргетеуіп, тұңғыш рет кірген және үлгі әйгілі маркалардың салыстырмасы 40%-дан асып, тұтынудың дәрежесін жоғарлатуды жебейтін, өңірлік экономиканы жандандыратын жаңа қозғалтқышқа айналды. Үрімчі Уйе Хуайанчыңның бас меңгерушісі Ян Дзянцзян тілшіге, жұмыс бастаған алғашқы күні 300 мың адам рет қаридар қабылдадық. Сондай-ақ Шинжаңның сауда нысандарының соңғы жылдары жұмыс бастауының рекордын жаңаладық. Сату бейнесінен қарағанда біздің 18 әйгілі маркамыз бүкіл ел бойынша, 22 әйгілі марка батыс-солтүстік бойынша бірінші орынды иеледі деді. Жаңа нысандар тиянақтанып, өнімділігі көрінумен бірге бір топ түйінді нысандарда жедел салыну үстінде. Үрімжі қаласы мәжіліс көрме аумағына орналасқан Хуанчу дәмді тағамдар көшесі, нысаны Қашқар көшесі, Башу көшесі, Сухан көшесі сияқты 8 үлкен ерекше тақырыптық көшені жобалап салды. Мыңнан астам сауда орны сияды. Қазір нысанның ішкі құрылысы соңғы кезеңге өтті. Осы айдың соңында сынақ ретінде сауданы бастайды. Тәулік бойы ашылатын көше аумағы құрылып, сауда тұтыну және мәдениетпен саяхаттың ішкелей тоғысуын ілгерілетеді. Синьцзян Чусы Тами сауда басқару серіктестігінің саудагер шақыру, сауда айналымы бас бақылаушысы Ли Мәли 200 сауда орны алаңға кіріп, әшекелеуді бастады. Қала тұрғындарының бос уақыттарында көше аралап, достарымен бас қосуына болады. Хуанчу дәмді тағамдар базары көшесі жаңадан құрылған торапта танымалы арнаулы ат басын бұратын жерге айналады деді. Ірі нысандарды енгізу тез тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы әкімшілік қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, бір істі жоғары өнімділікпен таныдыру және инженериялық құрылыс нысандарын тексеріп бекіту тізімі реформасын күш сала ілгерілетті. Түйінді нысандарға қарата бірге бір бойынша нысан группасының жалпы барысқа ілесу механизмін атқарып, нысандардың ерте тиянақтануын, ерте өнім беруін пәрменді ілгерілетті. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деді. Ырықты түрде кәсіпорындарды Үрімжіге келіп, тексеру жүргізуге, кеңес өткізуге ұсыныс еттік. Сондай-ақ нысаналы кәсіпорын қоймасын, кеңесетін кәсіпорындар қоймасын, келісімі жасалатын нысандар қоймасын құрдық. Сондай-ақ құрылыс жүргізетін нысандар қоймасында құрдық. Нысанға тұтас периодты басқару жүргіздік. Биыл жыл бастан бері саудагерлерді жиыны 86 тобрет Үрімжіге келіп кеңес өткізуге ұйымдастырдық.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі көмір, мұнай, биологиялық заттар сияқты көп негізді шикізаттарға сүйеніп, табиғи ыдырайтын жаңа материалдарды зерттеп жасап, ақ түсті ластануды жөнге салуды сапалы, жасыл шешу жобасымен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі Санжо облысының химия өнеркәсіп жаңа материалдар саласындағы бастамашы кәсіпорын. Өндіріс цехына кірсеңіз, ақ түсті биологиялық ыдырайтын смола түйіршіктері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы үздіксіз өндірілгенін көресіз. Серіктестіктің өнімдері зерттеу ашуға қызмет өтеу бөлімінің меңгерушісі Мадюн тілшіге, бұл түйіршіктер поли бутадиен гликол биологиялық ыдырайтын смола, ол қораптауға пайдаланылатын жұқа жарғақ, ортаны қорғайтын зат сатып алу қалтасы сияқтыларды өндіруге қолданылады. Ол жаратылыстық ортада көміртегі қос тотығына ыдырап, суға айналатын жасыл жаңа материал дей келіп, ол крахмалдан, яғни биологиялық заттардың материалынан ашытылады. Осы сатыдан ол көміртегінің шығарылуын азайтады деді. Шикізат жасыл болумен ғана тынбай, мемлекет дәрежелі жасыл зауыт ретінде Ланшан Тунхының жасылы өндірістің әрбір буынымен тоғысқан. Барлық өніммен жабдық түгелдей жасыл куәландырудан өтіп, энергия жағында жасыл электр қуаты сияқты таза энергиядан алдымен пайдаланылып отыр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Лю Дяңбин, өндіріс барысымыз тағы қораптауымыз жасылданды. Бұл біздің өнімдерімізді қамтиды. Соңғы өнімдеріміз соңғы буындағы көптеген жасыл жасау жағына жұмсалады деді. Жасыл дамудың негізі үздіксіз жаңалық ашудан келеді. Сонау 2013 жылы кәсіп

0: бұрын Чинхуа дашөсі мен селбес желілес ыдыратқыш материалдарды зерттеп жасап, көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы ілесіп жүгіруден қатар жүгіруге, онан ішінара салаларда бастамашы болуға дейінгі секірісті жүзеге асырды. Кәсіпорында қазір 34 түрлі патент, бір түрлі жұмсақ бөлшек апторлық құқығы бар. Көп түрлі мемлекетпен кәсіп өлшемін жасауға жетекшілік етіп және атсалысып, биологиялық ыдырайтын материал саласында дербес меңгеруге болатын технологиялық жүйе қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпорынның бір топ түйінді нысандары салынып өндіріске қосылып, сол жылғы өнеркәсіп өнім құны 2 миллиард 70 миллион юаньға жетіп, өнімдер Жапония, Корея, Түркия және Еуропадағы көптеген елдерге сатылды. Лю Дяңбин қазір соңғы буындағы кейбір қолданылмалы салаларға түйінді түрде бағыттап, түйінді түрде қамал алып және өнім аштық. Спорт киімі, спорт аяқ киімінің тор қабаты сияқты өнімдерді жасауға болады деді.
1: Кеншанды мерге бөлу, Синджанға көмектесу іздері. Синджанға көмектесу қызметі барысында Гуандун таңдаулы сапалы оқытушыларды таңдап жіберу, сапалы оқу-ағарту байлығымен ортақтасу, мектеп басқару негізді құрылғыларын жақсарту сияқты чаралар арқылы, ұжым құрау үлгісіндегі оқу-ағарту арқылы Синджанға көмектесу қызметін үздіксіз күшейтіп, сапалы оқу-ағарту байлығы арқылы көмек қабылдаған жердегі оқытушы-оқушыларға тиімділік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектепте Синджанға көмекке келген оқытушы Чанхуа үнемі жас оқытушылардың оқыту жобасын сапаландыруына жетекшілік етеді. Мектептегі жас оқытушылардың саны көп. Оқыту тәжірибесі кемшіл болу сияқты мәселелерге қарата Чанхуа Синджанға көмекке келген оқытушылардың ұстаз шәкірт жұп құрау текшесін құруын дәріптеп, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті оқытушылардың тез есебер жетуіне көмектесті. Тиімділігін көрген Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектептің оқытушысы Ян Хуйбин бізге шыт жаңа ой желісін ала келді. Қазір тіл әдебиет сабаққанасының формасы тіпті де баймазымынды болып, оқушылардың атсалысуын тасы жоғарылады. Оқытуды зерттеу ғұрпасы оқыту әдісін ауыстырып, сабаққанада беріле зерттеп, оқытуды зерттеу ұрайы барған сайын жақсыра түсті деді. Синджанға көмекке келген оқытушы Чанхуа жаңадан қабылданған оқытушылардың сабағын үнемі тыңдап, оқытушылардың тапсырма орналастыру жағдайын ұғысамыз. Бастысы оқытушылармен бірге оқулықты, оқушыларды баулуды, оқыту әдісін зерттейміз деді. Оқытушыларды тәрбиелеуден сырт, Гуандун Синджанға көмектесуде тағы мектеппен жергілікті орын бірге құру нысанын белсене ілгерілетіп, 2022 жылдан қазірге дейін жиыны 7 топта Гуандуннан 900-ден астам жоғары мектеп оқушысын Синджанға келіп, оқу-ағартуға көмектесуге таңдап жіберді. Әрі ерекше мәдениет қимыл арқылы Гуандун мен Синджандағы жастар мен өрендердің жүректес көпірін салды. Осы бірнеше күнде Бингтуан 3-ші шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінде қат жазып, жұп құрау қимылы тамаша өрістетілді. Дунгуан жаратылыстық ғылымдар шөяннан оқу-ағартуға көмекке келген оқытушылары ұйымдастырған Шалғайдағы Гуандун мен Синджан қол ұстасып, Джунхуаның сентірлес шеңберін бірге кескіндеу қимылында Гуандун мен Синджандағы жастар мен өрендердің қатты тәнекер етіп, тұрмыстан көрген білгендерін, өңірлік ерекшелігін және есей бержету әсерлерін бөлісіп, тау өзендерден енді өтіп, терең достық орнатуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін екі жердің ұдайланған қат-қатынас барыс келісі 20-неше рет өрістетілді. Бингтуан 3-ші шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінің оқушысы Назира Абдысами Гуандундық бала серігінің қатын тапсырып алып, қабағат қуанды. Ол, Гуандундағы іні сіңілер тарту таралғыларыңа рахмет, маған қатты ұнады. Мен қатымда сендерге біздің бұл жақтағы дәмді тағамдарды, ерекше өнімдерді сондай-ақ көркем жерлерді таныстырдым деді. Гуандунның Синджанға көмектесу бойынша Бингтуан 3-ші шысында тұратын жоғары мектеп тауысқан оқушылардың практика жасау оқу-ағартуға көмектесу ұжымының мүшесі Чан Чуи балалардың түрліше өңірдегі балдырғандармен ауыз түйіс жасауына қат арқылы бірін-бірі шабыттандырып, өзара сүйіспеншілік сыйлап, бірге есей бер жетуіне мүмкіндік жасады.

0: анық деді.
1: Тоғызыншы айдың тоғызыншы күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Шинжаңдағы негізгі алаң қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Қаумахойдың хабарын тыңдаңыздар. Негізгі алаңдағы басталу салтының ғылым технологиялық ерекшелігі күшті болды. Құлтемір бие тартымды көрсетіліп, жанды би формасы әлсін-әлі алқауға ие болды. Байынғолин облыстық ғылым технология қоғамы ала келген Сірше Шұғыла Шәшәмін атты музыкалы көрініс театры ғылым жалпыластырушы ананың негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл қыстақтарға барып, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясын өрістеткен әсерлі әңгімелері жанды бейнеленіп, көрермендерді қатты әсерлендірді. Қимыл алаңында тағы мол ғылым жалпыластыру көрме өңірі орналастырылды. 17 жұңғы ауыл шаруашылық технология қоғамы Шинжаң ғылым технология шағын ауласы, Шинжаң авиация спорт қоғамы, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, өрт сөндіру, ауа райы сияқты көптеген орындар бірге атсалысып, тұрмысқа, бұқараға жақын бір топ ғылым жалпыластыру жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік жастар мен өрендердің көретін өтімді жеріне айналды. VR мен апаттан сақтануды сезіну, қызықты ғылыми шағын тәжірибелер, құлтемір көрмесі іркес-тіркесі өткізілді. Балалар өз қолдарымен меңгеріп сезініп, ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезінді. Үрімжі қалалық 121-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Фыңзы Хан тілшіге былай деді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздік жаттығуын, сондай-ақ терең теңіз лифтін сезіндім. Ғылым жалпыластыру айы қимыл арқылы жүнгоның ғылым технологиясының күн сайын жаңаланып келе жатқан дамуы мен алға басуын сезіндім. Жүнгоның ғылым технологиясының бұдан былай барған сайын жақсаруын, барған сайын құдіреттенуін үміт етемін. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамының бас хатшысы, ғылым технология жалпыластыру бөлімінің оңтүстік Шинжаң қызметі бөлімінің бастығы Патима Әбілекім, биыл мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Шинжаңдағы жерлес қимылдары 7-ші айда басталды, 9-ші айда шоғырлы өрістетіледі, 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады дей келіп лай деді. Қазіргі дейін бүкіл Шинжаңда жиыны 1560 неше реткі түрлі ғылым жалпыластыру қимылы жолданды. Қимыл мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстақ сияқтыларды қамтыды. Желіден тысқары тәсілмен өрістетіліп, бүкіл Шинжаңда ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қой ұрай қалыптастырды. Енді біз әр жақтың ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, ғылым технология сарайы, ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігі, ғылым жалпыластыру тәрбие базасы сияқты шептерге сүйеніп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығының негізгі сатыға түсуін ілгірілетеміз.
0: 9-шы айдың 8-ші күні Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізуінің 2-ші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданына жетіп, Арған тораңғы орманын нәрлендірді, әрі Тетма көліне құйды. Осы реткі су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр болып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық қауіпсіздігін үздіксіз қорғайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданы Арған тораңғы орманы өңірінде тораңғы қаулап өсіп, жыңғыл, лопнұр кендірі, қызылмия сияқты қосалқы өсімдік жамылғылары да қалың шықты. Тарым өзенінің соңғы құяр жері болған Тетма көлінің көгілдір толқыны бұйраланып, саздықтың су айдыны тұрақтылығын сақтап, қамыстар бітті өсіп, су құстары көкте қалықтады. Осы рет су жеткізу екі кезеңге бөлінді. Көктемдегі бірінші кезеңі 3-ші айда аяқтады, екінші кезеңінде тасқын мезгіліндегі тасқын суынан толық пайдаланып, жоғарғы ағардағы тасқыннан сақтану қысымын бәсеңдетумен бірге, Тораңғының шоғырлы тұқым тастап, көктеуінің чешуші, терезелік мезгілі мықты игеріліп, төменгі ағардағы шөл өсімдік жамылғыларына тіршілік суын толықтады. Су жеткізуде қос өзен арнасы, ұзақ уақыт жалғасқан айналым үлгісі қолданылып, жел бойындағы экологиялық тиектер қажетке қарай ашылып, өзен арнасы арқылы су жеткізумен молынан ағызып, сумен толықтауды ұштастырып, Арған аумағындағы тораңғы орманын тәлмәдәл суарып, орманды өңірлерді суару мен Тетма көлі саздығына су толықтауға тең мән берілді. Шарқыл ауданының орман қорғаушысы Шырзат Әзез тілшіге, көп жыл экологиялық су жеткізу арқылы

0: жақта қамыс пен тораңғы қайтадан қаулап өсіп, су құстары, жабай хайуанаттар жыл бойы осында тіршілік ететін болды. Осы бірнеше жылда ауа райы да жақсарып, құмды боран азайды деді. Чунго ғылым академиясы Синьян экология және жағарапия зерттеу орнының тексеруіне қарағанда, көп жылдан бері үздіксіз су жеткізу өнімділігі жақсы болған. Тарым өзенінің төменгі ағарының екі жағалауындағы 1 километр аумақтағы орташа жерасты су деңгейі оңаудан бұрынғы 8-12 метрден 2-4 метрге көтеріліп, су сапасы үздіксіз жақсарып, өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шарқылға аудандық орман шаруашылық және жайлы мекемесі орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сонжи Тетма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, өңірлік жерасты су деңгейі де үздіксіз көтеріліп, ағарлардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасында түбегейлі жақсару болды деді.
1: Қазір Бүгір ауданының 46500 му жеріндегі алмұрт іркес-тіркес пісіп, теру мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының алмұрт егу базасында жап-жасыл алмұрт ағашында толық пысқан әдемі алмұрттар бұтақта самсып, ауада солғын жемісі саңқиды. Жұмысшылар еппен үзіп, пысқан алмұртты шарбаққа салып, онан соң жемісті пішіні, үлкен кішілігі бойынша дәрежеге бөліп сұрыптап, сапасына кепілдік етуде. Алдыңғы мезгілде атыздан мұқият баптаудың арқасында биыл алмұрттың пішіні әдемі, жемісі жақсы, қант құрамы жеткілікті болып, тауар жеміс мөлшері бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылады. Егімшілікпен айналысатын тың өмімен тілшіге биыл алмұртымыздың өсуі жақсы, сапаста тамаша, қазір тере бастадық. Сырт жерлерден келген саудагерлер сатып алуды ұштастырды. Сату жолынан алаңдамайтын болдық деді. Алмұртты жинау қызметіне кепілдік ету үшін Бүгір ауданының ауыл қалашықтары алдын ала жоспарлап, орналастырып, ауыл қалашық кадрларын әрқайсы қыстақтың алмұрт бақшасының бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, бағбандардың теру жұмысын арнаға түсіруіне, ғылыми дәрежеге бөліп сұрыптауына үстінде жетекшілік етті, әрі жинағаннан кейін жас күйінде сақтау және қоймаға кіргізу, басқару, қорғау жағындағы технологиялық тәрбиені күшейтіп, атыздан қоймаға дейін сапа өткелін ойдағыдай игерді. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ахат Нұртілшіге, алмұртты үзу қызметі 10-шы айдың орта шеніне дейін жалғасатынын айта келіп лай деді. Жинауға жетекшілік ету, өндіру мен сатуды ұштастыру, жұмысшы істетуді сәйкестіру сияқты қызмет өте қызметтерін тұтас барыс бойынша ойдағыдай істеп, қалың бағбанның теру уақытын игеріп, жұмысты арнаға түсіруіне жетекшілік етіп, ерекше жеміс орманы кәсібін шын мәнінде бұқараның халықты байытып, кірісті арттыру кәсібіне айналдырамыз.
0: 2026 жылғы үрімжі марафон жарысы 9-шы айдың 13-ші күні басталады. Осы ретке жарыстың қауіпсіз тәртіпті өткізілуіне кепілдік ету үшін үрімжі қаласы көп түрлі шараны қатар қолданып, жарысты жан-жақты қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 9-шы күні түстен бұрын Синьян халықаралық мәжіліс көрме орталығының марафон қамбада сақтау орталығында Синьян Шунфың тез тасымал серіктестігінің қызметкерлері жарысқа қатынасатындардың киім-кешегі, ауыз суы, номер тақтасы сияқты жарыс заттарын сұрыптап, қораптап және тексеруде екен. Серіктестіктің бас меңгерушісі Янбау Сай тілшіге: "Осы ретке марафон жарысында Синьян Шунфың серіктестігі тұтас ат айналымын қамтамасыз етуді ұсынды. Бұл жарыс сомкасын өткірмелеп тасу, шеберлердің киімін сақтау, жарыс жолында заттарды тарату, жарыс үстінде жол көмек беру, жарыс аяқтау сомкасын бөліп тарату, сондай-ақ жарыстан кейінгі заттарды жинап алу сияқты жалпы барысты қызмет көрсетуді қамтиды" дегеліп, бір тұтас жоспарлап орналастыруды 40 күн бұрын бастадық. 160 неше қамтамасыздандыру автокөлігін орналастырдық. Сондай-ақ 20 неше басқарушыны тұтас автокөліктің айналымын жалпы барыста қадағалап меңгеруге орналастырдық. 150 адамды қамтамасыз ету ұжымын құрып, тұтас заттық материалдарды қабылдауға, сұрыптауға, сондай-ақ жарыс сумкасын өткірмелеп тасуға және жұмыс кезінде тиеу түсіруге жауапты еттік деді. Осы ретке үрімжі марафон жарысы марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрін орналастырып, жалпы көлемі 15 000 адам болып, тарихтағы

0: ең жоғары өреге жетті. Мұның ішінде Синьцзянның сыртынан жарысқа қатынасуға келген шеберлер 44% ұстайды. Қатынас жүріс-тұрыс шағында Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жарыс арнаулы желісінің жобасын және автокөліктерді орналастыруды алдын ала белгілеп, тасымал қуатын орналастыру мен шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, шеберлердің жүріс-тұрысын бар күшпен қорғайды. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Шаншан осы реткі жарыста жарыс алаңында 6 қабылдау өткірмелеп тасуы арнаулы линиясы. Жарыстан кейінгі 5 арнаулы линия және 2 жартылай аралық марафон арнаулы линиясы құрылып, халық бақшасының оңтүстік қақпасы Чин Кай Уанда алаңы сияқты негізгі жолаушы тасымал түйіндерін қамтиды деп таныстыра келіп, арнаулы линиядағы жолға шығу уақыты таңертеңгі сағат 5-тен 10 минуттан сағат 6-дан 20 минутқа дейін. Барлығы мәжіліс көрме орталығының қауіпсіздік тексеру есігіне төте барады. Джинбао автобус әлеуметтік қатынас тобы жұмыс бөлісі бойынша ұсынылады. Тасымал қуаты 270 әлеуметтік автобусға орналастырылады. Сонымен бірге 80 шұғыл жағдайға төтеп беру автокөлігі, 4 сүйреу автокөлігі орналастырылып, қатынас қызмет өтеуін қамтамасыз етудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің жақын маңнан автобуспен жарыс алаңына баруына қолайлық жасалады деді. Осы ретке марафон жарыс кезінде Синьцзян ұйғыры Дәрдәрмек чекті жауапкершілік серіктестігі жарысқа қатынасқан шеберлерге арнаулы спорт ақаусыздығын толықтау сомкасын жасатты. Серіктестік базар бөлімінің бастығы Ли Юн, жүгірушілерде жоғары күшемеліктегі спорттан кейін күш-қуат оңай сарып етіледі. Денесі қалжырайды. Ендеше осы ретке жарыс сомкасына анардың қан толықтайтын қанат қоймал жыңы. Қышқыл анар, роуминг ин сынды осы екі түрлі өнім салынған. Бұл жүгірушілердің қуатын толықтауға тиімді деді.
1: 9-шы айдың 8-ші күні кеште Тянь-Шаньнан жары қайтып, классикалық жырлар мәңгі жаңғырады. 2026 жылғы Чунго Өлеңжір қаласы Бингтуан 8-ші ШСШ қызы қаласының 4-ші кезекті дауыста бақу жарысының жалпы шешуші жарысы 1-ші тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжиюның хабарын тыңдаңыздар. Жарыс Теңіз жыры мен Синьцзянға кірді атты басталу биімен басталды. Осыдан кейін 10 команда жеке-жеке ұзақ жорық мәңгі жолда. Шалғай өлкі сияқты 10 туындыны сахна төріне шығарып жарысты. Соңында Шықызы қаласы Шинчың мәлі басқармасы ала келген Қызыл Құрыш атты туынды 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бұл туынды көрермендерді бастап соғыс өртінде қан кешкен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жылдарын қайта еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың қайтпас қайсарлық пен күшті жаумен шайқасып, денесімен ұлы қорған соққан қаһармандық жігерін жанды әйгілеп, кейінгілерді тарихты есте берік сақтауға, үдіре алға тартуға шабыттандырды. Қызыл Құрыш атты туындының бас ролын сомдаған Шинчың мәлі басқармасы 7-ші әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Бай Бин былай деді: «Біз кезіндегі сол бір қасіретті жылдарды еске алдық. Мен де ерекше тебірендім. Әскери тың игерушілердің 4-ші ұрпағы ретінде Бингтуан рухын, Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, сәулелендіре беруіміз керек». Сондағы көрермен Люди Айи былай деді: «Осы ретке дауыста бақу жарысының формасы алуан түрлі болып, ұзақ жорықтағы жылдарымызға қайырыла қараумен бірге Бингтуанның рухын да мадақтап, бізге бүгінгі тұрмыстың оңай аспақ қолға келмегенін анағұрлым ұғындырды. Мен де осы нөмірлерден күш қуат алып, Бингтуанның осынау топырағында үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Бингтуанның дамуына өз үлесімді қосамын». Жарыс биыл 5-ші айда басталғаннан бері Шықызы қаласында жоғарыдан төменге дейін ат салысы өрлеу көтеріліп, әр қайсы жас кезеңіндегі әр саладағы бұқара жарысқа белсене тізімделді. Алғашқы жарыс, қайталай жарыс арқылы ең соңында 300-ден астам тізімделген туындыдан 10 туынды жалпы шешуші жарысқа өтті. Оқысуға қарағанда Шықызы қаласы 2023 жылы дауыстап оқу инженериясын атқарғаннан бері жиыны 630 неше рет түрлі дауыстап оқу қимылын өрістетіп, 600 мың адам реттен астам жұмысшы қызметкер көріп, апта сайын қимыл болу, ай сайын көрмелеу, маусым сайын ойын қою, жыл сайын ірі жарыс өткізу сынды ұдайланған механизм қалыптастырып, жалпы халық өлең оқу тұтас қалада жыр әуелі ұрайы күн сайын қойғылай түскен. Пингтуан 8-ші шысы шықызы қалалық партком үгіт бөлімінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Джу Уэйсин былай деді. Келесі қадамда біз дауыстап оқу инженериясы мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, классикалық шығармаларды оқу, өлең жыр көрмелі қойылымы сияқты мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, Бейінтуан рухы мен тораңғы рухын, саха әскерлер рухын жалғастырып, әр ұлт бұқарасын рухани мәдениетпен қамдауды үздіксіз байытып, әскери тың игеру әйгілі қаласын өлең жырмен нәрлендіреміз. Жоғары сапалы мәдениет құрылысы арқылы Шығыз қаласының экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Осы мезгілде көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасының қызыл өнеркәсіп саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шартараптан келген саяхатшылары осы арада өнеркәсіп терегін тамашалап, күресіздерін іздеп, көктоғай рухын сезінді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсіп бесігі ретінде Көктоғайда кемелді өнеркәсіп ескі жұртымен кен кәсібінің сүбелі даму тарихы нақышталған. Атын естіп жер-жерден келген саяхатшылар 3-ші номерлі кен жүлгесін аралап, жерасты кен үңгірлерінің сырына үңіліп, ағауын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әсерлі әңгімелерін тыңдап, тікелей сезіну формасындағы саяхат арқылы Көктоғай рухын ұғынып, қызыл тәлім-тәрбиенің сынынан өтеді. Гуандондық саяхатшы Оуян Чың мемлекет құрылысы 2 атом бомба, бір жер серігі үшін қажылықпен күрес жүргізіп, өз өмірін құрбан етуден тайынбаған. Осы ұрпақ адамдар әуелгі мақсатты ұмытпағандар. Олардың осы рухын сәулелендіруіміз керек деді. Чинхайлық саяхатшы Жан Мырза, біздің аға буындарымыздың қалайдан қалай қажылықпен игілік жаратқанын көріп, қатты таң қалдық. Шынында тәрбие алдық. Тұтас көрініс өңірінің құрылысы, тас жолы, құрылғылары біршама кемелдеген. Саяхатшыларға беретін сезіну кешірмелерде өте тамаша деді. Соңғы жылдары Көктоғай қызыл байлыққа, өнеркәсіп мұраларына және экологиялық абзалдылыққа сүйеніп, мәдениет, саяхат өнімдерін үздіксіз байытып, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, күтіну, сейіл-сербен бір тұлғаланған өнеркәсіп мәдениет саяхат жаңа кәсіп күйін күш сала қалыптастырып. Көрініс өңірлерінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Шинжаң Көктоғай Бейжаң Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли 2026 жылдан қазірге дейін Көктоғай емделу тынығуға келген 20 мыңнан астам саяхатшыны қабылдады. Көрініс өңірі қызыл хикаяны ойдағыдай баяндауды тығыз арқау етіп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, Көктоғай рухын ойдағыдай сәулелендіріп, Көктоғай өнеркәсіп саяхат аумағын мемлекеттік қызыл өнеркәсіп саяхаты күтіну тамаша орнына айналдыруға құлшынады деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы темір жолдың Чонгчу мерекесі мемлекет мерекесі темасы мезгіліндегі тасымалы 9-шы айдың 23-ші күні басталып, 10-шы айдың 8-ші күні аяқтайды. Жалпы 16 күн. Поезд билетін 15 күн бұрын алдын ала сату белгілемесі бойынша 9-шы айдың 9-ші күнінен бастап, 9-шы айдың 23-ші күнінің поезд билеті сатылады.
0: 9-шы айдың 9-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш Чиңдун отбасы электр жабдықтарының, отбасы жиһаздарының Ерен бас дүкені Үрімжі қаласындағы көне Хуалин базарына ірге тепті. Нысанның жалпы құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Мұнда отбасы электр жабдықтары, отбасы жиһаздары, тазалық үй, монша жабдықтары, 3C цифрлы жабдықтар сияқты көп негізді өнімдер бар. Дүкен межемен 10-шы айдың 1-ші күні сынақ ретінде сауда айналымын жүргізеді.
1: 2026 жылғы қарамайлы марафон жарысы және көрікті Шинжаңды аралап шығу қарамайлы бекеті 9-шы айдың 26-шы күні түстен бұрын сағат 9-да қарамайлы қаласында басталады. Сол кезде 7000 жүгіруші осы мұнай қаласына жиналып, қарқын мен асқақ сезімге толы дене тәрбие жарысын бірге бастайды.
0: Таяуда Джунго

0: футболшылар қоғамы Джунго ерлер футбол командасының жаңа кезекті шоғырлы жаттығуына қатынасушылардың тізімдігін жариялады. Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан келген 18 жастағы жас шебер Буньямин Абдусалам тұңғыш рет ересектердің мемлекеттік командасына таңдалды. Ол Шинжаңдағы Джунго ерлер футбол ересектер мемлекеттік командасының ресми тізімдігіне кірген 5-ші допшы.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бара башлады, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 14-24 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 15-24 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Орталық телевизиясы тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин Чаусеннің мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаусеннің ең жоғары басшысына құттықтау телеграммасын жолдады. Дин Сюйсянь 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісіне қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетел саяси қайраткерлерімен кездесті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаучың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасағандықтан партиядан шығарылды және қызметтен айдалды. Иран жақ кеші маралында жойқын қопарлы сөні шыққандығын айтты. Трамп АқШ пен Иран соғысының АқШ-тың орта мерзімді сайламынан кейін аяқтайтындығын межеледі. Ресей мәнсәптісі Европада табиғи газ бағасының кейін тың

0: уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектілендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мораль арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық моральды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына баулуын үміт етемін. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 9 күні Чаушяның мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаушян Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньға құттықтау телеграммасын жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 78 жылдан бері Чаушян Еңбек партиясының басшылығында Чаушян халқы өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, Чаушянның социалистік істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті. Әсіресе соңғы жылдары бас шужи жолдас Чаушян партиясымен халқын бастап, экономикалық қоғамдық құрылысты бар күшпен ілгерілетіп, бірқыдыру даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңго бұған шын жүректен қуанады. Бауырлас Чаушян халқының Еңбек партиясының 9 құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сөз жоқ іске асырып, партия мен мемлекет құрылыс істерінің жаңа жағдайын үздіксіз ашатындығына сенемін. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңго мен Чаушян бір-біріне қарайласатын тағдырлас социалистік дос көршілер. Жұңго Чаушян қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жұңго партиясы мен өкіметінің бұлжымас бағыты. Биыл 6 айда мен Чаушянда мемлекет істері сапарында болып, өзіңізбен тағы да кездесіп, екі партия екі ел қатынасы дамуының тың парағын аштық. Мен бас шужи жолдаспен бірге құлшынып, екі партия екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, өз партияларымыз бен елдеріміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлден уын жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісі 9 айдың 9 күні Бейжіңде өткізілді. Жұңго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Тең Шуйсяң мәжіліске қатынасты әр сөз сөйледі. Тең Шуйсяң былай деп атап көрсетті: қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі. Дүниежүзі экономикасының артуында және кәсіп дәрежесін жоғарылатуда ролы барған сайын зораюда. Төраға Си Цзиньпин әлемдік қызмет өтеу сауда басшылар мәжілісінде бейне экранда талай рет маңызды сөз сөйлеп, немесе қызмет өтеу сауда мәжілісіне құттықтау хатын жолдап, қызмет өтеу саласындағы есік ашу селбестігін тереңдетудің нақтылы шараларын жариялап, Жұңгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту берік бекімін әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын жебеудегі ырықты жауапкершілігін толық әйгіледі. Тең Шуйсяң былай деді: қазір халықаралық экономика сауда жағдайы қайта сомдалуда. Қызмет өтеу саудасын зор күшпен дамытып, қызмет өтеу кәсібінде ашық селбесті ілгерілету Жұңгоның талғамы ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзінің қажеті. Ол мынадай 3 ұсыныс қойды. Бірінші, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігі мен жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы қызмет өтеу саудасының тың сатыға көтерілуін шебеу. Екінші, есік ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, қамтымды болу, бірге алға басу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа кеңістігін кеңейту. Үшінші, жасанды зерттеу.

0: терезелерде сияқты цифрлы зейінді техникамен қызмет өтеуден бірге игіліктенуді күшейтіп, цифрлы негізді құрылғылардың ұласуын, тұтасуын ілгерілетіп, цифрлы зейінді қуат үстеу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыру. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі Бейзин қалалық парткомның шуди елли басшылар мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Бурундидің сұңтыңы Ындай Шими, Зимбабвенің орынбасары сұңтыңы Чивинга, Бұлғарияның орынбасары сұңлие Пулефов, Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено, дүниежүзілік білім меншік оқуғы ұйымының бас алқасы Дың Хунсын қатарылар бейне кескінде немесе нақ майданда сөз сөйледі. Басшылар мәжілісі аяқтағаннан кейін Дин Шисяң қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің көрме сарайын аралады әрі жәрмеңкеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды. 9 айдың 9 күні түстен кейін Дин Шисяң ілгерінді кейінді Пулефуппен Чивингамен кездесті. Ол былай деді. Жұңғы әр жақпен дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімдікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен жетте қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, түйінді салалардағы селбестікте анағұрлым көп нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетіп, өзара тиімділік жеткізіп, кең игілікке кенеду барысында осы замандандыруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер жұңғымен достық қатынасқа өскелең мән беретіндігін жұңғы жақпен әр саладағы нақтылы селбестікті тереңдетіп, кеңейтіп, екі жақтылы қатынастың анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 9 күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Орталық бірлік сап бөлімінің, орталық қоғамдық қызмет бөлімінің, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік саяси кеңестің, мемлекеттік ұлттық істер комитетінің қатысты жауаптылары 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік демократияны дамытуға қатысты жағдайлар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз демократиялық партия топтардың, партияда топта жоқ қайраткерлердің, назарды партия мен мемлекеттің өзекті қызметіне шоғырландырып, өкімет ісіне ақыл кеңес беруіне қолдау көрсетіп, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жіктегі қайраткерлерді жаңалық ашуға, жасампаздыққа белсене атсалысуға жетектеп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын жебейді. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі әр жақты негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысуға жетектеп, негізгі сатының оқуқ жауапкершілігін арнаға түсірумен бірге, байлық қызмет өтеу басқару қатарлардың негізгі сатыға бейімделуін белсене ілгерілетеді. Мемлекеттік халық құрылтайы мен оның тұрақты комитеті бұқара көңіл бөліп отырған оқу ағарту, жұмыстану, емдеу, зейнеткерлік, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты мәселелерге назар аударып, заң шығару, бақылау сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істейді. Мемлекеттік саяси кеңес саламатты жұңғы құруды жеделдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 10 түйінді міндетті арқау етіп, әрбір міндетке қарата демократиялық бақылауды үздіксіз өрістетіп, жобаның атқарылуына дем береді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде еліміз ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан-жақтылы тоғысуын ілгерілетіп, жұңқа ұлтының ұлы ынтымақ арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілетек атты желілес хабарда бүгін біз орталық Қызыл Армия ұзақ жорығының басталған жерінің бірі Фудин өлкесінің Чаңтинг ауданына үңіліп, осы арадан қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты өнін тыңдайтын боламыз. 1934 жылы 9 айдың 30 күні Сұң Мөлуіндегі соғыс өрті лаулаған соғыс майданында енді ғана таудан шегінген 6000-нан астам батыс Фудзянның перзент әскерлері осы арада бас қосты. Олардың ішінде 1600 әскер Чаңтинг Фудзян жаңа әскер жаттықтыру лагерінен келген жаңа жауынгерлер еді. Фудзян өлкесі Луньен қаласы Чаңтинг ауданы Чунгфу қыстағы Сумаулин тауының етегіне орналасқан. 1934 жылы 9 айдың соңында Қызыл Армия 9-шы чинтаны осы арада серт беріп, 25 мың шақырымдық ұзақ жорықтың бірінші қадамын басты. Қыстақ аузындағы Қызыл Армия көпірінде өлшем сызық

0: бар. Ол сол жылдары Қызыл армияның әскер қабылдаудағы бойының биіктігі өлшемеді. Қызыл армияның ұрпағы Чоңминь әр күні дерлік осы арада саяхатшыларға міндетті түрде түсінік жасайды. Көпір коридорында отанды құтқару
1: хабар таратып, Сауди Арабияның соғыс аэропландарының Йеменнің көптеген райондарына әуеден неше 10 рет шабуыл жасағандығын айтты. Египет, Катар, Иордания, Араб Біріккен Әмірлігі, Индонезия, Пакистан, Түркия және Сауди Арабия қатарлы 8 елдің сыртқы істер министрлері 9 айдың 9 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің Иордан өзенінің батыс жағалауында құрған отырақтану түйіндерінен жөткілген тауарларды Әңгілия үкіметінің импорт етуге тыйым салуды ұйғарғандығын, әрі Әңгілия кәсіпорындарының сол отырақтану түйіндеріне бір бөлім қызмет өтеуді шектегендігін қарсы алды. Мәлімдемеде былай делінді: бұл ұйғарым халықаралық қоғамды халықаралық заңға үйлесетін осы тектес шараларды қолдануға жұмылдыруға, әрі заңсыз отырақтану түйіндер істеріне қатынасқан отырақтану түйіндеріндегі ұйымдар мен жекелердің жауапкершілігін қозғастыруға тиімді. Жоғарыда аталған 8 ел тағы Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Нидерланд, Польша, Португалия, Испания, Швеция және Англияның екі ел жобасы жөнінде жариялаған бірлеспе мәлімдемесін қарсы алатындықтарын айтты. 8 ел халықаралық қоғамда осы негізде үздіксіз құлшынып нақты шара қолданып, Израильдің жаулап алған Палестин территориясында заңсыз қоныстану түйіндерін құру қимылын жалғастыруын тосуға қузады. 8 ел Израильді отырақтану түйіндерін құру қимылдарын және жаулап алған Палестин территориясының жағырапиялық орны мен жан саны ерекшеліктерін өзгертуді мақсат еткен басқа да қатысты шараларын түгелдей күшінен қалдыруға үндеді. 8 ел мынаны қайталай дәріптеді: әділ, баянды әрі жалпы беттік бейбітшілікті іске асырудың бірден бір ұтымды жолы екі ел жобасын тиянақтандыру.
0: Өз хабарымыз. Сирия жақтың 9 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, осы елдің Иделип өлкесіндегі бір қару жара қоймасында сол күні қопарылыс толған. Алғашқы санаққа қарағанда қопарылыстан 14 адам қаза болып, 11 адам жараланған. Жараланғандардың ішінде өтпелі үкіметтің мемлекет қорғаныс министрлігіндегі көптеген қызметкерлері бар.
1: Өз хабарымыз. Еуропа одағы комитеті 9 айдың 9 күні Испанияға 114 миллион 700 мың евро шұғыл көмек беруді бекітіп, Испанияның солтүстік Африкадағы меншікті жері Сеута қаласы шекарасын басқару меңгеруді күшейтуіне және қатысты адамдарды қайтару барысын тездетуіне жұмсауын ұқтырды. Бұл қаржы шекара қауіпсіздігі құрылғыларын сондай қатысты адамдарды қабылдау, парықтау және қайтару қызметін күшейтуге жұмсалады.
0: Өз хабарымыз. Ресей Сумтуының ақпарат хатшысы Песков 9 айдың 9 күні былай деді: Европада табиғи газ бағасы таяу мезгілде қауырт жоғарылағанымен ең жоғары шекке жетпеді. Межелеуге қарағанда алда тағы тың өреге жетеді. Әңгілия жақтың хабарына қарағанда Европаның қазіргі табиғи газ қоры сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Европада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам жоғарылады. Осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өре жаратылды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлшан Зарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Америка Құрама Штаты қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады.
3: Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лептиске әуе жайындағы Украинаның тасымал

0: айырпланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1-ші күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18-ші күнінен бастап Ресейдің Боң қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Иран жақ ақштың экономиканы тұншықтыруына төтеп беруге түрлі шара атқарды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Ақш қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады. Бір мезгілден бері ақштың Иранмен сауда жасайтын әрқандай үшінші жақты жазалау, сондай-ақ Иранның шекараттаған қаржы айналымының арнасын үзіп тастау, жаңа кезекті қысым түсіруіне қарата Иранның төтеп беру шарасы қай жерде мәселе болса, сол жерді толықтау сынды бытыранды шарадан біртіндеп орталық бір тұтас жоспарлау, қамдауға кепілдік етіп, өнімді орнықтыру, финансты ең төменгі шектен түсірмеу және сыртқа бағытталған арна іркіліссіздендіру қатарлы шараларды атқаруға ойысты. Иранның таяу мезгілдегі саясаты алдымен өндіріс тарауларын және негізгі заттармен дәрі-дәрмекпен қамдауды орнықтыруға шоғырланды. Иран жоспар және меже есеп ұйымының жауаптысы Саид Хамид Пур Мухаммед былай деді. Иран жазалауға ырықтылықпен төтеп беру жобасын жасады. Әрі мемлекеттік даму қоры байлығынан пайдаланып, негізгі тараулармен дәрі-дәрмек запасын толықтады. Иран экономика министрі Саид Али Маданзад былай деді. Үкімет финанс жүйесін, заем базарын соғыстың ықпалын ұшыраған кәсіпорындарды айналмалы қаржымен қамдауға жұмылдырды. Сонымен бірге Иран рәсмиятты қарапайымдастыру арқылы жазалау мен соғыстан туылған зат айналымының өзіндік құнын төмендетуге құлшынуда. Иран экономика министрінің орынбасары Мол Таза Заманиян былай деді. Үкімет бір бөлім кеден белгілемелерін реттеуде, жүйеден заттарды шекарадан кіру өткелінен тікелей тасымалдап, автокөліктердің кеденде бөгелуін азайтуда. Сыртқы жақта Иран сауда тасымал және есеп жабу арнасының көп негізденуін жеделдетіп, халықаралық тасымал дәлізін іркіліссіздендіру, банке селбестігі сондай-ақ саудаға қаржы қосуды қолайландыру сияқты қатысты шараларды белсене ілгерілетуде. Сондай-ақ экономикалық дипломатияны жазалауға төтеп берудің құрал етуді алға қойды. Тілшінің байқауына қарағанда, қазір Иран базарында негізгі заттармен жалпы тұлғалық қамдауда тапшы болу жағдайы көрілмеді. Бірақ импорт тауарларының бағасымен қамдау мөлшері, шынара дәрі-дәрмекпен жалғасты қамдау сияқты мәселелер бұқараны алаңдатты. АқШ Уолл-стрит газетінің хабарына қарағанда, АқШ-тың теңіздегі құрсаулау шарасы шығанақтағы зат тасымалын шектемеге ұшыратқандықтан, Иранның мұнай экспорт кіріс азайып, импорттың өзіндік құны жоғарылап, ақшаның құнсыздану қысымы күшейген. Бұл Иран экономикасын тіпті де қиындастырған. Маданзият былай деді. Иран экономикасында нақты қиыншылық бар. Үкіметтің келесі қадамдағы қызмет түйіні назарды сауда серіктерін көп негіздендіру, өңірлік сауданы кеңейту, жекелер басқаруындағы тарауларды қолдауды күшейту, мұнайға жатпайтын экспортты арттыру, сауда дәлізін іркіліссіздендіру, банки жүйесіне реформа жасау, сондай-ақ ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қатарларға шоғырландырады. Сарапшылар былай деп қарады. Иранның жазалауға пәрменді төтеп бере алуы негізінен шетел ақша кірісі, ақшаның құнсыздану бет алысы, зат айналымының іркіліссіздігі. Сондай-ақ АқШ Иранға жазалау шарасын атқарып отырған жағдайда да сыртқы серіктерінің Иранмен үздіксіз селбестік жасау тілегіне байланысты.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының дүние дидар.

0: бағдарламасы. Енді Ресей мен Германияның қатынасы не үшін тағы да ушықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лейпциг әуежайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1 күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабу ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті. 9 айдың 1 күні Германияның сыртқы істер министрі Вадофер мен ішкі істер министрі Доблинд ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей осы ретке ұшқышсыз ұшақпен шабуылдамақшы болған уақиғасына жауапты болуы керек. Осы себепті Германия жақ 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Сонымен бірге Берлиндегі мәдениет құрылымдарымен жасасқан қатысты тоқтамдарды тоқтатты. Бұдан сырт Германия Ресей азаматтарының шекарадан кіруін тексеруді күшейтеді, әрі Ресейдің мұнай тасымалдайтын жасырын кемелеріне қысым түсіру тебін арттырады. Ресей жақ Германияның қатысты шағымдарын теріске шығарды. Сонымен бірге қарымжы шараларын жариялады. Яғни Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасының жұмыс жүргізу рұқсатын күшінен қалдыру. Ресейде Германия Гете Шоянның жұмыс жүргізуін тоқтату талап ету сияқтылар қамтылды. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орны Еуропа Азия бөлімшесінің орынбасары бастығы Ханлоу былай деп қарады. Лейпциг әуежайының ұшқышсыз ұшақ уақиғасы Ресей мен Германияның екіжақты стратегиялық өзара сенімділігінен айырылуының, қарым-қатынасының үздіксіз нашарлауының шоғырлы бейнесі болды. Екі жақтың бас консулхананы өзара жабуы екіжақты дипломатиялық қатынас арнасын онан ары тарайтты. Ресейдің зунтуы Путин 9 айдың 1 күні былай деді. Германияда Ресейдің қатысты уақиғаларға қатынасқандығын дәлелдейтін іспат жоқ. Германияның Ресейді айыптауы Германияның ішкі саяси жағдайымен қатысты. Германияның Берлин газеті торап бекетінің 9 айдың 6 күнгі хабарына қарағанда, Ресейдің сыртқы істер министрі Рапылов Германияның Зунлие Мертісті іс жүзінде Ресейге соғыс жариялады деп жазғырған. Әрі Мертістің Германияны Еуропаның алдыңғы қатардағы әскери өктемдігіне қайтадан айналдыру жөніндегі барлық сөздері тиянақтандырылды дегенді айтқан. Германияның шығыс бөлігіндегі Саксон Анхальт штатының парламент сайлауы 9 айдың 6 күні кеште аяқталды. Алғашқы нәтижеде әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы көрінекті басымдылықпен осы штаттағы бірінші үлкен партияға айналып, 83 парламент орнының 39 орнына ие болды. Ал Мертс бас болған Германия Христиан діні демократиялық одағы 15 орынға ие болды. Германия таңдау партиясы Ресейді жақтайтын саяси партия деп қаралады. Осы партия Ресейді жазалауды күшінен қалдырып, Ресеймен селбестікті қалпына келтіруді дәріптеуде. Талдау жасаушылары былай деп қарады. 2022 жылы Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Ресей Германия қатынасы құлдырауға тап болды. Германия Ресейдің Украинаға қаратқан әскери әрекетін жазғырып, Ресейді қатаң жазалады. Әрі Украинаға үздіксіз қару-жарақ беріп, Ресей жақтың күшті наразылығын қозғады. Ресейдің саяси сарапшысы Наталья Елисева былай деп қарады. Ресей мен Германияның қатынасы қырғи қабақтық соғыстан бергі ең ауыр дағдарысты бастан кешіруде. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орнының көмекші зерттермені Сүй Шаутау былай деді. Ресей мен Германияның саяси дипломатия, жұртшылық пікір жақтарында қарсыласуы үздіксіз асқынған жағдайда, екі жақтың орта қысқы уақыт ішінде дипломатиялық барыс келіс жасауы, немесе ішінаралық ымыраға келуі қиын болып отыр. Ресей мен Германияның қатынасына ықпал жасайтын басты факторлардың бірі Германияның ішкі саяси беталысы. Егер Германия таңдау партиясы сияқты саяси күштер зорайса, екі ел қатынасында шекті бәсеңдеу жағдай жарыққа шығуы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданының Ақши қалашығы мал тұқымын асылдандыруға сүйеніп, кіріс арттыру есебін ойдағыдай соқты. Пингтуан 9-шы шының қызметкері Чен Якун бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастады. 2026 жылғы жұңғо шаруалары мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы басталды. Синжаңның жақсы астық азықтық майы 8-ші кезекте жұңғо астық жәрмеңкесінде бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Таяуда Ақши ауданы Ақши қалашығының бағымшылықты кеңейту базасында бір топ тұрқы шымыр төбеті аппақ төбітті ешкілер емін-еркін азықтануда. Олар сонау алыстағы Ляониңнан келген сыйлы қонақтар. Чунго Хуаның тобы серіктестігінің көмек қаржысына сүйеніп енгізілген 330 тұяқ сапалы төбітті ешкілер еді. Бұл ешкілердің өсірілуі Ақши қалашығының 2024 жылы бастаған төбітті ешкі тұқым инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Бұрын көп бағып, аз пайда тапқан қиыншылық жағдай біртіндеп, бір тұяқ ешкіден екі бірдей кіріс кіргізудің шаттығына айналуда. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Ақши ауданы Ақши қалашығының бағымшылық көлемін кеңейту базасына барып көрейік.

Ақши қалашығы Памир үстіртіне орналасқан. Табиғи жайылым байлығы мол. Түбітті ешкі бағымшылығы бұрыннан малшылардың негізгі кіріс қайнары болып келген еді. Бірақ ешкі тұқымының азуы, ешкінің түбіт түсімінің төмен болуы сияқты факторлармен шектеліп, дәстүрлі бағымшылық өнімділігінің артуы баяу болды. 2024 жылдан бастап Ақши қалашық парткомы тұқым инженериясын қамалалу түйін етіп, Ляонингнің жоғары өнімді түбітті ешкі тұқымын көлемдендіріп енгізді. 2 жылға жуық үздіксіз жалпыластыру арқылы асылдандырылғаннан кейінгі ешкі тұқымының түбіт беру қуаты, сапасы, дене бітімінің жетілуі және індетке қарсылық қуаты жағында көрнекті абзалдыққа ие болды. Лақтардың қатарға қосылу мөлшері орнықты жоғарылады. Ешкілердің түбіт беру мөлшері асылдандырудан бұрынғымен салыстырғанда еселеп артты. Түбіт талшығының жіңішкелігі тіпті де жақсарды. Базардың бағаға келісу қуаты сәйкестік күшейді. Биыл бүкіл қарашықтағы түбітті ешкіден 4685,5 кг түбіт алынып, 1 704 600 юан кіріс кірді.

Ақши қалашығы парткомның орынбасары Шуржия Жұмәлі таныстыра келіп, 2024 жылы түбіттешкі тұқым инженериясы атқарылғаннан бері мал тұқымын асылдандыру, жеткізген кірісті арттыру әсері біртіндеп жарыққа шығуда. Бір жағынан бағымшылар ұқсас бағы өзіндік құнында, отбасының түбіттен түсетін орташа кірісі көрнекті артып, түбіт пен еттің жалпылық өнім өнімділігі көрнекті жоғарылады. Енді бір жағынан сапалы ешкілердің үздіксіз енгізілуі бұқараның сырт жерлерден жоғары бағада тұқым сатып алуына ендігәрі ек сүйемеуіне мүмкіндік жасап, өзі өсіріп, өзі жетілдіру қабілетін күшейтіп, ұзақ уақыт өзіндік құнды тежеп, өнімділікті арттыруға негіз қалады. Көптеген бағымшы асылдандырылғаннан кейінгі түбітті ешкінің түбіті ақшаға жарап қана қоймай, лақтың қолдан шығарылған кездегі дене салмағы мен ұшасының сапасы да жергілікті дәстүрлі ешкі тұқымынан жақсы болды. Тірі малдың сауда бағасы тіпті де бәсекелік қуатқа ие болып, бір ешкінің көп пайда жеткізуін шын мәнінде жүзеге асырды деді.

да ақша таба алмайтынын айта келіп, асылдандырғаннан кейінгі ауыстырып баққаннан бері бір ешкінің төбет түсімі бұрынғыдан біреселенді. Төбет тіпті де жіңішке болып, тіпті де жақсы сатылды. Лақтардың қорадан шығарылған кездегі салмағы мен ет сапасы да жоғарылады. Ешкі алатын саудагерлер таласа тармаса сатып алатын болды. Биыл тек түбіт сатудың өзінен бұрынғы жылдардағыдан 10 мың юан артық кіріс кіргізіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ақши қалашығында ол сияқты көптеген малшы түбітті ешкі тұқым инженериясынан нақты пайдаға кенелді. Бір ешкіні асылдандырып, бір үйлі жанды ауқаттандыру арманы біртіндеп реалдыққа айналуда деді.

Қораның жанында малшы Чоро Мұса ешкі табытына шөп салып тұрып, кіріс тарттыру есебін жасады. Ол, бұрын ешкі бағуда бүкілдей байырғы ешкі тұқымға сүйенетін, түбіт түсімі аз, түбіт сапасы нашар екен. Бір жылдан мардым

Ешкі бағудан асыл тұқымды ешкі бағуға дейін Ақши қалашығы түбітті ешкі тұқымы инженериясын қалам етіп, Памир үстіртінде түбітті ешкіден асыл тұқымға қарай бұрылыс жасап өнім алу, ғылым технологиясы еніп кірісті арттыруды жебеу сынды кірісті арттырудың кесек мақаласын жазды. Келесі қадамда Ақши қалашығы ешкі түбіті кәсібіне өздіксіз күш салып, жергілікті байлықты жандандыру арқылы анағұрлым ғылыми пайда бөлісу механизмі жөнінде ізденіс жасап, бұқараны орнықты игілікке кенелтіп, қыста коллектив шаруашылығын зорайтып, жұмсақ алтынның технологиялық деңгейін жоғарылататын, арнасын кеңейтетін, халық тұрмысын жақсартатын кәсіп саласы тізбегіне айналуына мүмкіндік жасап, сап аппақ ешкі түбіті кәсібінің жанды да жалынды бейнемен қарыштап дамуына біртіндеп қадам тастауын жеделдетеді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Бейін Туан 9-шы шының қызметкері Чен Якунның бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастаған әңгімесін тыңдаймыз. Бір 166-шы Туан мал шаруашылығы 2-шы лианның қызметкері Чен Якунның жаңаша үлгідегі балгүлше жасайтын жаңа дүкеніне барғанымызда жұмыс текшесінен қош иіс аңқып тұрды. Чен Якун, мен бірнеше әйел жұмысшы ұн илеу, қамыр дайындау, жаю, мүсіндеу тәртібі бойынша жеміс-жидек, көкөніс қосылған нан мен гүлді бал тоқаш жасауға барын тап әйелдермен кірісіп, қарбалас жұмыс істеп жатты. Үстелінің үстіне жаңа жеміс-жидек, көкөніс езбесі, сап сиыр сүті, жұмыртқа ретті қойылған. Сөреде бөтелкеге құйылған азық-түлік қоспаларының қарасы да көрінбейді. Биыл енді ғана Бейін Туан 9-шысы Байян қаласының еңбек озаты болып бағаланған Чен Якун үстелдің бетін сүрте тұрып 11 жылдық шаруашылық құру жолын әңгімеледі.

1990 жылы туған Чэнь Якун нағыз бингтуандықтардың үшінші ұрпағы. Ертеректе ол бір тәтті тағамдар дүкенін ашады, бірақ үйдің жалақысы, жабдық, шикізат материалдарды іске қосу қаржысы көз алдағы қиын өткелге айналады. Жан жақтан қаржы топтаудан нәтиже шықпай амалсыз қалған ол Янь Дюйдің әйелдер бірлестігін іздеп табады. Сол кезде ол тым зор үміт артпағандай еді. Әйелдер бірлестігінің қызметкерлері оның материал реттеуіне көмектесіп, саясатты ұштастырып, тез арада әйелдердің үйінде шаруашылық құруына берілетін, өсімі қазынадан төленетін қаржыдан 20,000 юань өтініш етіп алып береді. Шаруашылық құрудың алғашқы кезін тілге тиек еткенде, сол кездегі жағдай Чэнь Якунның көкейінде сайрап тұр. Дер кезінде тиянақтанған осы қаржымен ол 10 шаршы метрлік шағын дүкенді сәтті ашып саудасын жүргізе бастайды. Әке шешесі қаршадайынан оған адал адам болуды, жақсылықты біліп, ізгіліктің қарымдысын қайтаруды үйреткен еді. Бұл оның сауда жүргізу жолындағы өзгермейтін өлшеміне айналады.

Азық түлік жасауда арыждан бірінші орында тұрады. Чен Якун жаңа ғана табадан шыққан жеміс-жидек көкөніс қосылған нанды қолына алып, ұн, жеміс-жидек көкөністерді түгелдей жергілікті орыннан сатып аламыз. Ашытқанда кеуектендіру дәрісі пайдаланылмайды. Қарттар мен балалардың алаңсыз тұтынуына болады деді. Биыл ол 300 мың юаннан астам қаржы қосып, дүкеннің көлемін кеңейтіп, Шандунға арнайы барып, ерекше прәндік жасаудың жаңа өнерін үйреніп, қолдан жасалған кофе, түсті жеміс-жидек, көкөніс қосылған нан, қарасты ұннан жасалған күлді балтақаш сияқты көптеген жерлес өнім түрлерін тыңнан қосып, тұтас желіде қолмен жасап, қоспа-қоспауға табанды болды. Жетінші айда тасымал барысында ән тек дымданып қалған бірталай ұн дүкенге жеткізілді. Тәтті тағам жасағанда дәміне ықпал жасамайтын болса да, ол дереу затпен қамдаушы саудагерлермен байланыс жасап, затты түгелдей қайтарады. Шикізат қаражатын үнемдеп арасынан артық бірнеше жүз юан пайда тапқанымызбен, ауылдағы жұмысшы бұқараның сенімінен айырылып қалсақ, қаншалықты ақша жұмсасақ та толықтанбайды дейді. Чен Якунның сөзі қарапайымды ашық болғанымен, оның бұл сөзі түйін алаңына тамыр тартып, шаруашылық құруының негізін әйгілейді.

Сенімді сауданың төменгі шегін бастан аяқ берік сақтап, арзан кілегей, өнеркәсіп дәмдендіргіштерді қоспағандықтан, материалы шынайы бағасы қол жетінді болғандықтан, Чын Якунның шағын дүкенінің атағы барған сайын зорайып, түән алаңдағы жұмысшы қызметкерлер бұқарасы оның бағылшөсін арнайы келіп сатып алуды қалайтын болады. Бірте-бірте ол да шағын дүкенінің маңдайшалығын барған сайын үлкейтті. Жаңа дүкен салынып болғаннан кейін Чын Якун алғыс білдіру сезімінде болып, түән алаңдағы жұмыс күтіп жүрген. Тұрмысында қиыншылық бар әйелдерге ең алдымен жұмысшы қабылдаудың тиімді қақпасын айқара ашып, еш өлшем белгілемей шынайы көмектесті.

Дүкен қызметкері Ян Жуньян бұрын отбасында жасы егделеген қарттар мен сәби баласына қарайласатын адам болмағандықтан басқалар сияқты сыртқа шығып жұмыс істеу орайын қарастыра алмайтын. Отбасының кіріс қайнары жалаң, тұрмысы біршама жұпын еді. Чен Якунның қақта пысыру дүкеніне келгеннен кейін оның отбасы жағдайында түбірлі бұрылыс болды. Бұл арада Чен Якун ең негіздік ұн илеу шеберлігінен қақта пысырудан түрлі сусынды ден қоя теңгеруге дейін еш бүкпесіз қолма қол ден қоя үйретті. Ян Жуньянды тіптен әсерлендіргені Чен Якунның оның қиыншылығын біліп және түсініп, төтенше икемді қызмет кезекшілік тізімін белгілеп, оның шағын дүкенінің қызметін істей жүріп отбасына қарайласуына мүмкіндік жасап, жақын маңда орнықты жұмыстануын жүзеге асырғаны болды. Сауда жағында Чен Якун дүкенінің тұрақты тұтынушы ағынына қанағаттанбады. Сатып арнасын онан ары кеңейтіп, кіріс арттыру үшін ол дүкенінен шығып, бөлшек сатып арнасын белсене кеңейтіп, адамдар біршама шоғырланған аумақта ден қоя жаймашып, әртүрлі жаңа табадан шыққан қолмен жасалған прәндік, бал гүлшелерін бөлшек сатты. Бұл шара шағын дүкеннің сауда арнасын өнімді кеңейтіп, жалпы тұлғалық кірісін арттырумен бірге. Ян Жуньян сияқты дүкен қызметкерлеріне өнімділік үлесін алу орайын жаратып беріп, олардың қазіргі еңбегінің мол қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін оның осы шағын қақтап пісіру дүкені 20 әйелді жақын маңда жұмысқа орнықты қабылдады.

Ең кереметі Чын Якун өзінің кәсіп ашқан алғашқы кездегі жапа машақатын бастан аяқ есінен шығармады. Маңайындағы көптеген әпеке сіңілдерінің сол жылдардағы өзі сияқты шаруашылық құру арманын арқалап, жұмыс бастау қаржысы тапшылығынан қиналғанын білген кезде, ол мұны шындап сезініп, еш әрсар болмастан көмек қолын созды. Ол өзінің тәжірибесімен қоғамдық байланысына нарықтылықпен пайдаланып, шаруашылық құру ниеті бар шаруашылық құрушыларды ертіп, Туан алаңдағы әйелдер бірлестігі сияқты тараулармен талай рет байланыс жасап, нысанға өтініш берудің нақты барысын, материал дайындаудың маңызды түйіндерін, сондай-ақ өзі топтаған сауда тәжірибелерін олармен байыптылықпен егжей-тегжейлі бөлісті. Ол белсенділік көрсетіп үлгерінді кейінді 6 әйелдің жалпы сомасы 360 мың юанға жететін үйде шаруашылық құру, желектілердің шаруашылық құру сияқты түрлі сүйемелдеу қаржысын өтініш етуіне сәтті көмектесіп, олардың алғашқы кезде қиын мәселелерді шынайы шешіп, тіпті де көп әйелдің сенімді, дербес, кіріс тарттыру жолына түсіруіне жетекшілік етіп, шын мәнінде бір адамның шаруашылық құруының, ұшқынын бір өңірді жетектейтін алауға айналдырып, экономикалық өнімділік пен қоғамдық өнімділікте тең игілікке кенеруді жүзеге асырды.

13 шаршы метрлік шағын балгүлше дүкенінен бүгінгі таңда прәндік тоқаш сияқты ұннан жасалған қақтамалар, кофе, ерекше қарастық өнімдері бір тұлғаланған әмбебап дүкенге дейін. Чүн Якунның 11 жылдық шаруашылық құру жолы Бингтанның негізгі сата елдерінің өз күшіне сүйеніп өмір сүруінің ақшам көрінісі болып отыр. Жаңа дәуірдегі еңбек озаты ретінде Чүн Якунде дүниені дүр сілкіндірген ұлы іс тындырмағанымен, тек осы қақтап пісіру шағын дүкенін тиянақ етіп, сапаның төменгішегін сақтап, әйелдердің кәсіптеріне жетекшілік етіп, әлеуметтік игілік істеріне табанды болды. Сонымен болымсыз жарық жинала келе мол мейірге айналды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 9 айдың 4-ші күні ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, орталық радио-телевизия бас станциясы, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Чунхуа мемлекеттік қамдау сату бас кооперативі бірге бастаған 2026 жылғы Чунго шаруалар мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы Шанхай қаласында басталды. Биылғы алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы мол өнім алып жаңа жағдай ашып, нақты істеп, гүлден өді жебеуді негізгі тақырып етіп, 9-шы айда басталып, 11-шы айдың соңына дейін жалғасады. Осы мезгілде сауда арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру, мол өнімді құттықтау, бүкіл еліміздегі 36 ірі орташа қаланың көже қатық өнімдерін тұтынуын жебеу, ауыл қыстақтың шағын әрі көркем, мәдениет саяхат кәсіп күйін жоғарылату әрекеті бойынша ауыс түйіс жасау, ұштастыру сияқты түйінді қимылдар өрістетіледі. Жер-жер тараулар бай мазмұнды, нақты, өнімді, мол өнімді құттықтау арқылы тұтынуды жебеу қимылын ұйымдастырып өрістетіп, мол өнім базары сияқты тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығарып, қала мен ауылдың тұтыну базарын жандандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуын жебейді.

2026 жылы жұңғо шаруалары мал өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымын ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі сияқты орындар бірге бастады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің таныстыруына қарағанда, алтын күздегі тұтыну маусымы жұңғо шаруалары мал өнім мерекесінің

әйгілі марка қимылы. Бұл қимыл өндіру мен сатуды ұштастыру тексесін құру, тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығару. Желіде, желіден тысқары ықпалдастықты жебеу сияқты тәсілдер арқылы қала мен ауылдың тұтыну тізбегін іркіліссіздендіріп, шаруалардың мол өнім алып, кірісін арттыруына дем беріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу сомасын жалпы 160 миллиард юаннан асырған.

Таяуда 8-ші кезекті жүнгі астық жәрменкесі Хунанның Чаңша қаласында ашылып, Синжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрменкеге қатысып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлай келеді. Синжаң көрме аумағында қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жіндіктей мәнерленген өнімдер көптеген қала тұрғыны мен жәрменке қатынасқан саудагерді аялдап дәмін татуға баурады. Осы кезекті жәрменкеде автономия район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Синжаңның жақсы астық, азықтық майы, өңірлік әлеуметтік әйгілі марка құрылысының жетістіктерін шоғырлай келеді. Синжаң жәрменке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, хаус-түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгерілетті.

Өндіру мен сатуды түйлестіру жағында автономия райондық астық және заттық материалдар запас сақтау мекемесі Ляонинь, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тараулармен астық өндіру сату селбестік жүлгілі келісіміне қол қойып, Синжаңның жақсы заттарының бүкіл елімізге бет алуына дем берді. Ұғысуға қарағанда Джунго астық жәрменкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрменке екен. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.

Дәл қазір оңтүстік-солтүстік Шинжаның мақтасы іркес тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңін өтті. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуіне, салмақ артуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ни ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атсыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайы және ауа райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың су мен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттерге зиянды жәндіктерді сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта тұзының ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарп болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі.

Сиху қаласындағы 1 миллион 700 мың му жердегі мақта әркес тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы техниктері мақта атызына барып, мақтаның өнімін атыз басын дөлшіп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атызды баптап басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті.

Ганхызы қалашығы Ташу Жуаңзы қыстағының тұрғыны Уаң Хунли отбасының 300 му мақта атызында техниктер кезгілген жерден үлгі алып, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақсан, жеке сабақтағы қауашақсан, өнім беретін сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, му басындық өнім мөлшерін ғылыми жолмен есептеп шықты.

Санжы қаласы биыл 540 мың мудан астам жерге машинамен жиналатын сапалы мақта екті. Егу барысында бейду, бағдар, нұсқау жүйесі, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейу, ерте пісуін жебеу, сапасын арттыру, алас артып, тығыздығын арттырып, ерте пісуін жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми баптап басқару шараларын қолданғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 10-шы күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-шы айдың 29-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 17-27 Цельсий градус.
3: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 42-ші реткі оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады.
3: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері 170 миллион тоннаға жетті.
1: 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы басталды.
3: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізуі тәртіппен ілгерілеп, 350 миллион текше метр экологиялық су Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәлізді нәрлендірді.
1: Көктоғайдағы қызыл саяқаттың өрлеуі үздіксіз көтеріліп, шартараптан келген саяқатшылар кен бақшасына кіріп, күресіздерін іздеп, Көктоғай рухын сезінді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 9-шы күні Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады. Қалсырау хатында былай делінді. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл районның оқу-ағарту шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан барлық оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін қызу құттықтайды және ықыласты сәлем жолдайды. Оқу-ағарту істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына өмірлік жүрек қанын арнаған демалысқа, зейнетке шыққан сақа оқытушыларға, сақа оқу-ағарту қызметкерлеріне өскелең құрмет білдіреді. Синьцзянға көмекке келген қалың оқытушыларға, қарт оқытушыларға және оқу-ағартуға көмектесуші қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтады. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы ісі, партияның ұлы ісі. Бас шужи Си Цзиньпин Синьцзян оқу-ағарту істерінің дамуына өскелең мән беріп, Синьцзянның оқу-ағартуын дамыту және оқытушылар қосыны құрылысы жөнінде көп рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, Әлгерінді кейінді Баудин Шуэнның батыс бөлігі оқу-ағартуына көмектесуге барған оқушылар қауымының уәкілдеріне, қарт оқытушылар әрекеті қарт еріктілерінің уәкілдеріне, шейт бастауыш мектебінің шекараны қорғап, оқу-ағартуға көмектесу батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретінің мүшелеріне жауап қат қайтарып, қалың оқытушылар мен оқу-ағартуға көмектесуші еріктілерді шекара өңірге тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеуге шабыттандырды. Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын

0: тілендіріп, назарды оқу ағартуда қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, сабақ мінбесінен табжылмай, өнтөнсіз еңбектеніп, үлес қосып, мемлекеттің стратегиясы мен Шинжаңның осы замандандыру құрылысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету үшін қыруар таңдаулы дарындыларды баулыды. Мөрел арқылы тәрбиелеудің іс жүзіндегі әрекет арқылы оқу ағартуда қуатты район құрудың дәуірлік жауапнамасын жазып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізудің терең сүйіспеншілігімен борышын әйгіледі.
1: Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Оқу ағартуда қуатты ел құрудың 3 жылдық әрекет жоспарындағы алтын қаға мұрагер, кейінгіге пайдагер болатын шешуші жыл. Шинжаң оқу ағартуы жаңа борышты, жаңа үмітті арқалап отыр. Бүкіл Шинжаңдағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің бастан аяқ партия мен халықтың оқу ағарту істеріне адал болып, мемлекеттің ірі ісін көкейде сақтап, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатынан, борышынан жазбай. Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып. Ағартушылар рухын барынша асқақтатып және әмілетті әйгілеп, мұрат сенім болу, мөралдық қасиет болу, терең білімі болу, бауырмалдық, мейір болудай төртте жақсы оқытушы өлшемін ұстанып, өскелең ұстаздық мөрал. Ұстаздық істіл жетілдіріп, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін жоғарылатып, оқушылардың мінез құлқын шыңдауына, білім үйреніп, жасампаздық ой желісін қалыптастыруына, отанға үлес қосуына жол бастаушы болып, партияны сүйетін, отанды сүйетін, келелі міндет арқалай алатын анағұрлым көп, дәуір жаңа адамдарын құлшына баулып, социалистік ұстаманданған Шинжаң құруға оқу-ағарту күшін арнауын үміт етеміз. Оқытушылар оқу ағартуды гүлдендірудің негізі, оқу ағартуды көркейтудің қайнары. Әрдәржел партком үкімет оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, оқытушылар қосыны құрылысын оқу ағартуда қуатты район құрудың ең маңызды негізді қызмет ретінде игеруге табанды болып, оқытушыларды құрметтеу, оқытушылар қосынын күшейту, оқытушыларға тиімділік жасау, саясат шараларын дәйектендіріп тиянақтандырып, оқытушылардың саяси орнын, қоғамдық орнын, кәсіптік орнын үздіксіз жоғарылатып, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қою орай қалыптастырып, таңдаулы дарындылар оқытушы болуға талпынатын, оқытушылар өз өнерін әйгілейтін, әйгілі ұстаз мамандар көптеп жарыққа шығатын жағдай әзірлеу керек. Қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің мерекелерінің көңілді, дендерінің сау, қызметтерінің табысты, отбасыларының бақытты, барлық істерінің сәтті болуын тілейміз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаң темір жолының жүк жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қоғамның мол өндірілетін заттарға болған қажеті үздіксіз артып, темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірленді. Шинжаңның темір жол тараулары мол өндірілетін өнімдерді орнықтыру, қосымша өнімдер санын көбейту стратегиясын ішкерлей атқарып, зат айналымын жалпылай көтермек алуды күш сала кеңейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон тізімін, бір жәшік тізімін жалпыластырып, қарғалдақ тез тасымалдауды басқамен бірлестіру, зат айналымын маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы, желілес өнімдерінің шоғырын үздіксіз байытты. Қатынау картасында белгіленген тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Шинжаңның жаңа өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Мақтаны Шинжаңнан сыртқа тасымалдау, астықты Шинжаңнан сыртқа тасымалдау, кезекші поездерін тұрақты ұйымдастырып, түйінді заттық материалдар тасымалын пәрменді қамтамасыз етті. 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шеммей тиелген әйкіс 8, 7, 5, 6 кезекші поез Шинжаңның Ақсу вокзалынан жолға шығып, Жожияңның Жашиңына жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш жеміс жидектерді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу

0: линиясы кезекші поездының сәтті қатынағандығын көрсетеді. Бұл биыл 7 айдың 18 күні Шинжаңда мемлекет бойынша тұңғыш мемлекеттік темір жолы тоңазытып жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поездының Үрімжі Сәмпин вокзалы, Сиян халықаралық порт вокзал желісінен кейінгі оңтүстік Шинжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жол тоңазытып жас күйінде жедел жеткізу линиясының кезекші поезды линиясы есептеледі. Тасымал үлгісінде жаңалық ашудан сырт, Шинжаң темір жолы көмескі күштерді ашып, өнімділікті жоғарылатудан сырт, тасымал, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, жолаушылар поезы айналмалы поезын, тиеуш қорапты тез тасымал кезекші поезын күшсала қатынатып, тасымал қуатын дәлмедел сәйкестіріп, тасымалды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты. Көмір темір жол тасымалының орнықтырғышы. Биыл Елші базарының көмірге болған қажеті арта түсті. Шинжаң темір жол тараулары орайды мықты игеріп, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау кәсібін күшсала ашты. Темір жол тараулары иқуатты арттырып, жаңалауды күшсала атқарып, тасымал қуатын арттырды. 8 айдың 29 күні көмірді толтыра тиеген жүк поезінің Чаха Чуэн бекетінен өтуіне байланысты, Жаңжумьяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті іске қосылды. Қазірге дейін Жаңжумьяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясында 5 поез бекеті іске қосылып, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау арнасының қуаты көрнекті күшейді. Бұдан сырт Шинжаң темір жол тараулары сатушыларды көмір базарының жоғарғы төменгі буынындағы кәсіпорындарға баруға ұйымдастырып, завод, кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып шетінен тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Тіке қатынайтын кен ашатын орын, темір жол, көмір істететін кәсіпорын сынды үш жақтың зат айналымын жалпылай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып, және оны атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поез қатынатып, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді.
1: Үрімжі қаласы саудагер шақырып қаржы енгізуді осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың маңызды тұтқасы етіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласын нысандардың тиянақтануын, факторлармен қамтамасыз етуді арқау етіп, үздіксіз күш салды. Бірінші айдан бері қала бойынша 149 нысанға қол қойылып, тоқтам сомасы шамамен 34 миллиард 900 миллион юан болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы аптаның соңында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районы орналасқан Үрімжі Уе Хуаяншыңда адамдар ентіреседі. Жұмыс бастағанына ұзақ болмаған осы сауда кешеніне 240-тан астам әйгілі марка іргетеуіп, тұңғыш рет кірген және үлгі әйгілі маркалардың салыстырмасы 40%-дан асып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, өңірлік экономиканы жандандыратын жаңа қозғалтқышқа айналды. Үрімжі Уе Хуаяншыңның бас меңгерушісі Яң Жэньцзяң тілшіге, жұмыс бастаған алғашқы күні 300 мың адам рет қаридар қабылдады. Сондай-ақ Шинжаңның сауда нысандарының соңғы жылдары жұмыс бастауының рекордын жаңаладық. Сату бейнесінен қарағанда біздің 18 әйгілі маркамыз бүкіл ел бойынша, 22 әйгілі марка батыс солтүстік бойынша бірінші орынды еледі деді. Жаңа нысандар тиянақтанып, өнімділігі көрінумен бірге бір топ түйінді нысандарда жедел салыну үстінде. Үрімжі қаласы мәжіліс көрме аумағына орналасқан Хуанчу дәмді тағамдар көшесі, нысаны Қашқар көшесі, Башу көшесі, Сухан көшесі сияқты 8 үлкен ерекше тақырыпты көшені жобалап салды. Мыңнан астам сауда орны сияды. Қазір нысанның ішкі құрылысы соңғы кезеңге өтті. Осы айдың соңында сынақ ретінде сауданы бастайды. Тәулік бойы ашылатын көше аумағы құрылып, сауда тұтыну және мәдениетпен саяхаттың ішкелей тоғысуын ілгерілетеді. Шинжаң Чусы Тами сауда басқару шекті серіктестігінің саудагер шақыру, сауда айналымы бас бақылаушысы Ли Мәли 200 сауда орны алаңға кіріп, әшекелуді бастады. Қала тұрғындарының бос уақыттарында көше аралап, достармен бас қосуына болады. Хуанчу дәмді тағамдар базары көшесі жаңадан құрылған торапта танымалы арнаулы атбасын бұратын жерге айналады деді. Ірін стандарты енгізу тез тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы әкімшілік қызмет өту реформасын үздіксіз тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен таныдыру және инженериялық құрылыс нысандарын тексеріп бекіту тізімі реформасын күш сала ілгерілетті. Түйінді нысандарға қарата бірге бір бойынша нысан группасының жалпы барысқа ілесу механизмін атқарып, нысандардың ерте тиянақтануын, ерте өнім беруін пәрменді ілгерілетті. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деді. Ырықты түрде кәсіпорындарды Үрімжіге келіп, тексеру жүргізуге, кеңес өткізуге ұсыныс еттік. Сондай-ақ нысаналы кәсіпорын қоймасын, кеңесетін кәсіпорындар қоймасын, келісімі жасалатын нысандар қоймасын құрдық. Сондай-ақ құрылыс жүргізетін нысандар қоймасында құрдық. Нысанға тұтас периодты басқару жүргіздік. Биыл жыл бастан бері саудагерлерді жиыны 86 тобрет Үрімжіге келіп, кеңес өткізуге ұйымдастырдық.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі көмір, мұнай, биологиялық заттар сияқты көп негізді шикізаттарға сүйеніп, табиғи ыдырайтын жаңа материалдарды зерттеп жасап, ақ түсті ластануды жөнге салуды сапалы, жасыл шешу жобасымен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі Санжу облысының химия өнеркәсіп, жаңа материалдар саласындағы бастамаш кәсіпорын. Өндіріс цехына кірсеңіз, ақ түсті биологиялық ыдырайтын смола түйіршіктері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы үздіксіз өндірілгенін көресіз. Серіктестіктің өнімдері зерттеу ашуға қызмет ету бөлімінің меңгерушісі Мадюн тілшіге, бұл түйіршіктер поли, бутадиен, гликол, биологиялық ыдырайтын смола, ол қораптауға пайдаланылатын жұқа жарғақ, ортаны қорғайтын зат сатып алу қалтасы сияқтыларды өндіруге қолданылады. Ол жаратылыстық ортада көміртегі қос тотығына ыдырап, суға айналатын жасыл жаңа материал дей келіп, ол крахмалдан, яғни биологиялық заттардың материалынан ашытылады. Осы сатыдан ол көміртегінің шығарылуын азайтады деді. Шикізат жасыл болумен ғана тынбай, мемлекет дәрежелі жасыл зауыт ретінде Ланшан Тунхының жасылы өндірістің әрбір буынымен тоғысқан. Барлық өніммен жабдық түгелдей жасыл куәландырудан өтіп, энергия жағында жасыл электр қуаты сияқты таза энергиядан алдымен пайдаланылып отыр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Лю Дяңбин, өндіріс барысымыз тағы қораптауымыз жасылданды. Бұл біздің өнімдерімізді қамтиды. Соңғы өнімдеріміз соңғы буындағы көптеген жасыл жасау жағына жұмсалады деді. Жасыл дамудың негізі үздіксіз жаңалық ашудан келеді. Сонау 2013 жылы кәсіпорын Чинхуа дашөсімен селбесіп желілес ыдыратқыш материалдарды зерттеп жасап, көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы ілесіп жүгіруден қатар жүгіруге, онан ішінара салаларда бастамашы болуға дейінгі секірісті жүзеге асырды. Кәсіпорында қазір 34 түрлі патент, бір түрлі жұмсақ бөлшек апторлық құқығы бар. Көп түрлі мемлекетпен кәсіп өлшемін жасауға жетекшілік етіп, және атсалысып, биологиялық ыдырайтын материал саласында дербес меңгеруге болатын технологиялық жүйе қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпорынның бір топ түйінді нысандары салынып өндіріске қосылып, сол жылғы өнеркәсіп өнім құны 2 миллиард 70 миллион юаньға жетіп, өнімдер Жапония, Корея, Түркия және Еуропадағы көптеген елдерге сатылды. Лю Дяңбин қазір соңғы буындағы кейбір қолданылмалы салаларға түйінді түрде бағыттап, түйінді түрде қамал алып және өнім аштық. Спорт киімі, спорт аяқ киімінің тор қабаты сияқты өнімдерді жасауға болады деді.
1: Кеншанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға көмектесу қызметі барысында Гуандун таңдаулы сапалы оқытушыларды таңдап жіберу, сапалы оқу-ағарту байлығымен ортақтасу, мектеп басқару негізді құрылғыларын жақсарту сияқты чаралар арқылы, ұжым құрау үлгісіндегі оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін үздіксіз күшейтіп, сапалы оқу-ағарту байлығы арқылы көмек қабылдаған жердегі оқытушы оқушыларға тиімділік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектепте Синьцзянға көмекке келген оқытушы Чанхуа үнемі жас оқытушылардың оқыту жобасын сапаландыруына жетекшілік етеді. Мектептегі жас оқытушылардың саны көп. Оқыту тәжірибесі кемшіл болу сияқты мәселелерге қарата, Чанхуа Синьцзянға көмекке келген оқытушылардың ұстаз шәкірт жұп құрау текшесін құруын дәріптеп, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті оқытушылардың тез есебер жетуіне көмектесті. Тиімділігін көрген Бингтуан 3-шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектептің оқытушысы Ян Хуйбин бізге шыт жаңа ой желісін ала келді. Қазір тіл әдебиет сабақханасының формасы тіпті де баймазымынды болып, оқушылардың атсалысу ынтасы жоғарылады. Оқытуды зерттеу группасы оқыту әдісін ауыстырып, сабақханада беріле зерттеп, оқытуды зерттеу орайы барған сайын жақсара түсті деді. Синьцзянға көмекке келген оқытушы Чанхуа жаңадан қабылданған оқытушылардың сабағын үнемі тыңдап, оқытушылардың тапсырма орналастыру жағдайын ұғысамыз. Бастысы оқытушылармен бірге оқулықты, оқушыларды баулуды, оқыту әдісін зерттейміз деді. Оқытушыларды тәрбиелеуден сырт Гуандун Синьцзянға көмектесуде тағы мектеппен жергілікті орын бірге құру нысанын белсене ілгерілетіп, 2022 жылдан қазірге дейін жиыны 7 топта Гуандуннан 900-ден астам жоғары мектеп оқушысын Синьцзянға келіп, оқу ағартуға көмектесуге таңдап жіберді. Әрі ерекше мәдениет қимыл арқылы Гуандун мен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің жүректес көпірін салды. Осы бірнеше күнде Бингтуан 3-шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінде қат жазып, жұп құрау қимылы тамаша өрістетілді. Дунгуан жаратылысты қылымдар шөяннан оқу ғартуға көмекке келген оқытушылары ұйымдастырған Шалғайдағы Гуандунмен Синьцзян қол ұстасып, Джунхуаның сентірлес шеңберін бірге кескіндеу қимылында Гуандунмен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің қатты тәнекер етіп, тұрмыстан көрген білгендерін, өңірлік ерекшелігін және есей бержету әсерлерін бөлісіп, тау өзендерден енді өтіп, терең достық орнатуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін екі жердің ұдайланған қат-қатынас барыс келісі 20 неше рет өрістетілді. Бингтуан 3-шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінің оқушысы Назира Абдысами Гуандундық бала серігінің қатын тапсырып алып, қабағат қуанды. Ол, Гуандундағы іні сіңілер тарту таралғыларыңа рахмет, маған қатты ұнады. Мен қатымда сендерге біздің бұл жақтағы дәмді тағамдарды, ерекше өнімдерді сондай-ақ көркем жерлерді таныстырдым деді. Гуандунның Синьцзянға көмектесу бойынша Бингтуан 3-шысында тұратын жоғары мектеп тауысқан оқушылардың практика жасау оқу ағартуға көмектесу ұжымының мүшесі Чжаң Чуи балалардың түрліше өңірдегі балдырғандармен ауыз түйіс жасауына қат арқылы бірін-бірі шабыттандырып, өзара сүйіспеншілік сыйлап, бірге есей бер жетуіне мүмкіндік жасадық деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы Синьцзян ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Каумахойдың хабарын тыңдаңыздар. Негізгі алаңдағы басталу салтының ғылым технологиялық ерекшелігі күшті болды. Құлтемір бие тартымды көрсетіліп, жанды би формасы әлсін-әлі алқауға ие болды. Байынғылын облыстық ғылым технология қоғамы ала келген, Сіші Шұғыла Шәшәмін атты музыкалы көрініс театры ғылым жалпыластырушы ананың негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл қыстақтарға барып, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясын өрістеткен әсерлі әңгімелері жанды бейнеленіп, көрермендерді қатты әсерлендірді. Қимыл алаңында тағы мол ғылым жалпыластыру көрме өңірі орналастырылды. 17 жұңғы ауыл шаруашылық технология қоғамы Синьцзян ғылым технология шағын ауласы, Синьцзян ауяция спорт қоғамы, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, өрт сөндіру, ауарай сияқты көптеген орындар бірге атсалысып, тұрмысқа, бұқараға жақын бір топ ғылым жалпыластыру жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Ғылым жалпыластыру жаппалы аптегөлік жастар мен өрендердің көретін өтімді жеріне айналды. VR мен апаттан сақтануды сезіну, қызықты ғылыми шағын тәжірибелер, құлтемір көрмесі іркес-тіркесі өткізілді. Балалар өз қолдарымен меңгеріп сезініп, ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезінді. Үрімжі қалалық 121-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Фыңзы Хан тілшіге былай деді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздік жаттығуын, сонда яқ терең теңіз лифтін сезіндім. Ғылым жалпыластыру уайы қимыл арқылы жүнгоның ғылым технологиясының күн сайын жаңаланып келе жатқан дамуы мен алға басуын сезіндім.

0: Жүнгоның ғылым технологиясының бұдан бұлай барған сайын жақсаруын, барған сайын құдіреттенуін үміт етемін. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамының бас хатшысы, ғылым технология жалпыластыру бөлімінің оңтүстік Шинжан қызметі бөлімінің бастығы Патима Әбілекім, биыл мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Шинжандағы жерлес қимылдары 7-ші айда басталды, 9-ші айда шоғырлы өрістетіледі, 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады дей келіп лайдет. Қазіргі дейін бүкіл Шинжанда жиыны 1560 неше реткі түрлі ғылым жалпыластыру қимылы жолданды. Қимыл мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстақ сияқтыларды қамтыды. Желіден тысқары тәсілмен өрістетіліп, бүкіл Шинжанда ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қойурай қалыптастырды. Енді біз әр жақтың ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, ғылым технология сарайы, ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігі, ғылым жалпыластыру тәрбие базасы сияқты шептерге сүйеніп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығының негізгі сатыға түсуін ілгірілетеміз.
1: 9-ші айдың 8-ші күні Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізуінің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданына жетіп, Арған тораңғы орманын нәрлендірді, әрі Тетма көліне құйды. Осы реткі су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр болып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық қауіпсіздігін үздіксіз қорғайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданы Арған тораңғы орманы өңірінде тораңғы қаулап өсіп, жыңғыл лопнұр кендірі, қызылмия сияқты қосалқы өсімдік жамылғыларда қалың шықты. Тарым өзенінің соңғы құяр жері болған Тетма көлінің көгілдір толқыны бұйраланып, саздықтың су айдыны тұрақтылығын сақтап, қамыстар бітті өсіп, су құстары көкте қалықтады. Осы рет су жеткізу екі кезеңге бөлінді. Көктемдегі бірінші кезеңі 3-ші айда аяқтады, екінші кезеңінде тасқын мезгіліндегі тасқын суынан толық пайдаланып, жоғарғы ағардағы тасқыннан сақтану қысымын бәсеңдетумен бірге, тораңғының шоғырлы тұқым тастап, көктеуінің чешуші терезелік мезгілі мықты игеріліп, төменгі ағардағы шөл өсімдік жамылғыларына тіршілік суын толықтады. Су жеткізуде қос өзен арнасы, ұзақ уақыт жалғасқан айналым үлгісі қолданылып, жел бойындағы экологиялық тиектер қажетке қарай ашылып, өзен арнасы арқылы су жеткізумен молынан ағызып, сумен толықтауды ұштастырып, Арған аумағындағы тораңғы орманын тәлмәдәл суарып, орманды өңірлерді суарумен Тетма көлі саздығына су толықтауға тең мән берілді. Шарқылық ауданының орман қорғаушысы Шырзат Әзез тілшіге, көп жыл экологиялық су жеткізу арқылы бұл жақта қамыс пен тораңғы қайтадан қаулап өсіп, су құстары, жабай хайуанаттар жыл бойы осында тіршілік ететін болды. Осы бірнеше жылда ауа райы жақсарып, құмды боран азайды деді. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағарапия зерттеу орнының тексеруіне қарағанда, көп жылдан бері үздіксіз су жеткізу өнімділігі жақсы болған. Тарым өзенінің төменгі ағарының екі жағалауындағы 1 км аумақтағы орташа жерасты су деңгейі оңаудан бұрынғы 8-12 метрден 2-4 метрге көтеріліп, су сапасы үздіксіз жақсарып, өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шарқылық аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сонжи, Тетма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, өңірлік жерасты су деңгейі де үздіксіз көтеріліп, ағарлардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасында түбегейлі жақсару болды деді.
0: Қазір Бүгір ауданының 46500 му жеріндегі алмұрт әркес-тіркес пісіп, теру мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының алмұрт егу базасында жап-жасыл алмұрт ағашында толық пысқан әдемі алмұрттар бұтақта самсып, ауада солғын жемісі саңқиды. Жұмысшылар еппен үзіп, пысқан алмұртты шарбаққа салып, онан соң жемісті пішіні үлкен кішілігі бойынша дәрежеге бөліп сұрыптап, сапасына кепілдік етуде. Алдыңғы мезгілде атыздан мұқият баптаудың арқасында биыл алмұрттың пішіні әдемі, жемісі жақсы, қант құрамы жеткілікті болып, тауар жеміс мөлшері бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылады. Егімшілікпен айналысатын тың уәммен тілшіге Биыл алмұртымыздың өсуі жақсы, сапасы да тамаша, қазір тере бастадық. Сырт жерлерден келген саудагерлер сатып алуды ұштастырды. Сату жолынан алаңдамайтын болдық, деді. Алмұртты жинау қызметіне кепілдік ету үшін Бүгір ауданының ауыл қалашықтары алдын ала жоспарлап, орналастырып, ауыл қалашық кадрларын әрқайсы қыстақтың алмұрт бақшасының бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, бағбандардың теру жұмысын арнаға түсіруіне, ғылыми дәрежеге бөліп сұрыптауына үстінде жетекшілік етті, әрі жинағаннан кейін жас күйінде сақтау және қоймаға кіргізу, басқару, қорғау жағындағы технологиялық тәрбиені күшейтіп, атыздан қоймаға дейін сапа өткелін ойдағыдай игерді. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ахат Нұртілшіге, алмұртты үзу қызметі 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасатынын айта келіп, былай деді. Жинауға жетекшілік ету, өндіру мен сатуды ұштастыру, жұмысшы істетуді сәйкестіру сияқты қызмет өтеу қызметтерін тұтас барыс бойынша ойдағыдай істеп, қалың бағбанның теру уақытын игеріп, жұмысты арнаға түсіруіне жетекшілік етіп, ерекше жеміс орманы кәсібін шын мәнінде бұқараның халықты байытып, кірісті арттыру кәсібіне айналдырамыз.
1: 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы 9-ші айдың 13-ші күні басталады. Осы ретке жарыстың қауіпсіз тәртіпті өткізілуіне кепілдік ету үшін Үрімчі қаласы көп түрлі шараны қатар қолданып, жарысты жан-жақты қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығының марафон қамбада сақтау орталығында Синьцзян Шунфэн тез тасымал серіктестігінің қызметкерлері жарысқа қатынасатындардың киім-кешегі, ауыз суы, номер тақтасы сияқты жарыс заттарын сұрыптап, қораптап және тексеруде екен. Серіктестіктің бас меңгерушісі Янбао Сай тілшіге: "Осы ретке марафон жарысында Синьцзян Шунфэн серіктестігі тұтас ат айналымын қамтамасыз етуді үстіне алды. Бұл жарыс сомкасын өткірмелеп тасу, шеберлердің киімін сақтау, жарыс жолында заттарды тарату, жарыс үстінде жол көмек беру, жарыс аяқтау сомкасын бөліп тарату, сондай-ақ жарыстан кейінгі заттарды жинап алу сияқты жалпы барысты қызмет көрсетуді қамтиды" дей келіп, бір тұтас жоспарлап орналастыруды 40 күн бұрын бастадық. 160 неше қамтамасыздандыру автокөлігін орналастырдық. Сондай-ақ 20 неше басқарушыны тұтас автокөліктің айналымын жалпы барыста қадағалап меңгеруге орналастырдық. 150 адамды қамтамасыз ету ұжымын құрып, тұтас заттық материалдарды қабылдауға, сұрыптауға, сондай-ақ жарыс сумкасын өткірмелеп тасуға және жұмыс кезінде тиеу түсіруге жауапты еттік, деді. Осы ретке Үрімчі марафон жарысы марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрін орналастырып, жалпы көлемі 15 мың адам болып, тарихтағы ең жоғары өреге жетті. Мұның ішінде Синьцзянның сыртынан жарысқа қатынасуға келген шеберлер 44% ұстайды. Қатынас жүрістіріс шағында Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жарыс арнаулы желісінің жобасын және автокөліктерді орналастыруды алдын ала белгілеп, тасымал қуатын орналастыру мен шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, шеберлердің жүрістірісін бар күшпен қорғайды. Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Шаншан осы ретке жарыста жарыс алаңында 6 қабылдау өткірмелеп тасуы арнаулы линиясы, жарыстан кейінгі 5 арнаулы линия және 2 жартылай аралық марафон арнаулы линиясы құрылып, халық бақшасының оңтүстік қақпасы, Джинкай Уанда алаңы сияқты негізгі жолаушы тасымал түйіндерін қамтиды, деп таныстыра келіп, арнаулы линиядағы жолға шығу уақыты таңертеңгі сағат 5-тен 10 минуттан сағат 6-дан 20 минутқа дейін. Барлығы мәжіліс көрме орталығының қауіпсіздік тексеру есігіне төте барады. Джинбао автобус әлеуметтік қатынас тобы жұмыс бөлісі бойынша үстін алады. Тасымал қуаты 270 әлеуметтік автобусға орналастырылады. Сонымен бірге 80 шұғыл жағдайға төтеп беру автокөлігі, 4 сүйреу автокөлігі орналастырылып, қатынас қызмет өтеуін қамтамасыз етудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің жақын маңнан автобуспен жарыс алаңына баруына қолайлық жасалады, деді. Осы ретке марафон жарысы кезінде Синьцзян ұйғыры дәрі-дәрмек шекті жауапкершілік серіктестігі жарысқа қатынасқан шеберлерге арнаулы спорт ақаусыздығын толықтау сомкасын жасатты. Серіктестік базар бөлімінің бастығы

0: Июн. Жүгірушілерде жоғары күшемеліктегі спорттан кейін күш-қуат оңай сары беріледі. Денесі қалжырайды. Ендеше осы ретке жарыс сомкасына анардың қан толықтайтын қанат қоймал жыңы. Қышқыл анар, роуминг ин сынды осы екі түрлі өнім салынған. Бұл жүгірушілердің қуатын толықтауға тиімді деді.
1: 9-ші айдың 8-ші күні кеште Тянь-Шаньнан жарық айтып, классикалық жырлар мәңгі жаңғырады. 2026 жылғы Чунго өлең жыр қаласы Бингтуан 8-ші ШСШ қызы қаласының 4-ші кезекті дауыста бақу жарысының жалпы шешуші жарысы 1-ші тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжиюның хабарын тыңдаңыздар. Жарыс Теңіз жыры мен Синьцзянға кірді атты басталу биімен басталды. Осыдан кейін 10 команда жеке-жеке ұзақ жорық мәңгі жолда. Шалғай өлкі сияқты 10 туындыны сахна төріне шығарып жарысты. Соңында Шықызы қаласы Шенчүн мәлі басқармасы ала келген қызыл құрыш атты туынды 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бұл туынды көрермендерді бастап соғыс өртінде қан кешкен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жылдарын қайта еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың қайтпас қайсарлық пен күшті жаумен шайқасып, денесі мен ұлы қорған соққан қаһармандық жігерін жанды әйгілеп, кейінгілерді тарихты есте берік сақтауға, үдіре алға тартуға шабыттандырды. Қызыл құрыш атты туындының бас ролын сомдаған Шенчүн мәлі басқармасы 7-ші әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Байбин былай деді. Біз кезіндегі сол бір қасіретті жылдарды еске алдық. Мен де ерекше тебірендім. Әскери тың игерушілердің 4-ші ұрпағы ретінде Бингтуан рухын, Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, сәулелендіре беруіміз керек. Сондағы көрермен Люди Айи былай деді. Осы ретке дауыста бақу жарысының формасы алуан түрлі болып, ұзақ жорықтағы жылдарымызға қайырыла қараумен бірге Бингтуанның рухында мадақтап, бізге бүгінгі тұрмыстың оңай аспақ қолға келмегенін анағұрлым ұғындырды. Мен де осы нөмірлерден күш-қуат алып, Бингтуанның осынау топырағында үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Бингтуанның дамуына өз үлесімді қосамын. Жарыс биыл 5-ші айда басталғаннан бері Шықызы қаласында жоғарыдан төменге дейін ат салысы өрлеу көтеріліп, әрқайсы жас кезеңіндегі әр саладағы бұқара жарысқа белсене тізімделді. Алғашқы жарыс, қайталай жарыс арқылы ең соңында 300-ден астам тізімделген туындыдан 10 туынды жалпы шешуші жарысқа өтті. Оқсуға қарағанда Шықызы қаласы 2023 жылы дауыста оқу инженериясын атқарғаннан бері жиыны 630 неше рет түрлі дауыста оқу қимылын өрістетіп, 600 мың адам реттен астам жұмысшы қызметкер көріп, апта сайын қимыл болу, ай сайын көрмелеу, маусым сайын ойын қою, жыл сайын ірі жарыс өткізу сынды ұдайланған механизм қалыптастырып, жалпы халық өлең оқу, тұтас қалада жыр әуелі ұрайы күн сайын қойғылай түскен. Бингтуан 8-ші ШСШ қызы қалалық партком үгіт бөлімінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Чжу Вэйсин былай деді. Келесі қадамда біз дауыстап оқу инженериясы мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, классикалық шығармаларды оқу, өлең жыр көрмелік қойылымы сияқты мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, Бингтуан рухы мен Тораңғы рухын, Саха әскерлер рухын жалғастырып, әр ұлт бұқарасын рухани мәдениетпен қамдауды үздіксіз байытып, әскери тың игеру әйгілі қаласын өлең жырмен нәрлендіреміз. Жоғары сапалы мәдениет құрылысы арқылы Шықызы қаласының экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз.
0: Игілік жаратқанын көріп, қатты таң қалдық. Шынында тәрбие алдық. Тұтас көрініс өңірінің құрылысы, тас жолы, құрылғылары біршама кемелдеген. Саяхатшыларға беретін сезіну кешірмелерде өте тамаша деді. Соңғы жылдары көктоғай қызыл байлыққа, өнеркәсіп мұраларына және экологиялық абзалдылыққа сүйеніп, мәдениет саяхат өнімдерін үздіксіз байытып, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, күтіну, сейілсерген бір тұлғаланған өнеркәсіп мәдениет саяхат жаңа кәсіп күйін күш сала қалыптастырып, көрініс өңірлерінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Синьцзян көктоғай Бейджан Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли 2026 жылдан қазірге дейін көктоғай емделу, тынығуға келген 20 мыңнан астам саяхатшыны қабылдады. Көрініс өңірі қызыл хикаяны ойдағыдай баяндауды тығыз арқау етіп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайда

0: Қаланып, көктоғай рухын ойдағыдай сәулелендіріп, көктоғай өнеркәсіп саяхат аумағын мемлекеттік қызыл өнеркәсіп саяхаты күтіну тамаша орнына айналдыруға құлшынады деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы темір жолдың Чонгчу мерекесі мемлекет мерекесі темасы мезгіліндегі тасымалы 9-шы айдың 23-ші күні басталып, 10-шы айдың 8-ші күні аяқтайды. Жалпы 16 күн.
0: Сынақ ретінде сауда айналымын жүргізеді.
1: 2026 жылғы қарамайлы марафон жарысы және көрікті Шинжаңды аралап шығу қарамайлы бекеті 9-шы айдың 26-шы күні түстен бұрын сағат 9-да қарамайлы қаласында басталады. Сол кезде 7000 жүгіруші осы мұнай қаласына жиналып, қарқын мен асқақ сезімге толы дене тәрбие жарысын бірге бастайды.
0: Таяуда Джунго футболшылар қоғамы, Джунго ерлер футбол командасының жаңа кезекті шоғырлы жаттығуына қатынасушылардың тізімдігін жариялады. Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан келген 18 жастағы жас шебер Буньямин Абдусалам тұңғыш рет ересектердің мемлекеттік командасына таңдалды. Ол Шинжаңдағы Джунго ерлер футбол ересектер мемлекеттік командасының ресми тізімдігіне кірген 5-ші допшы.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 17-27 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-26 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 14-29 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 15-31 селсий градус.
1: Боратарыда күн ашық, температура 14-28 селсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 18-29 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 14-31 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 14-31 селсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 15-30 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-30 селсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-32 селсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 16-30 селсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 14-24 селсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 15-24 селсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-26 селсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-28 селсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламат комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың рәзіңке шеңберін қолмен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы жағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Алайдарда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер уластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық бұлт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша бір екілік нөмірімен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желден алуына болады. Науқас өлке аттап емделгенде патологиялық кесінділерді алып арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі ауруларды дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе басқа орыннан жөткілген екенін тұжырымдауда. Ең соңында патологиялық кесіндіге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипақанада қамалып, аурулар бөлімінде құлыпталып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-де 3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрімен нөмірі науқастар

жастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емқана, ауруханаға, жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі. Патологиялық нөмірі тексеру уақыты бір реткі тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның чартты нөмірі диагноз қою мәлімет беру субъектін айқындайды. Осын нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр реткі патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлі өлшеміне сүйеніп бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзіра ұластырылып тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипақаналардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдар өлшемденген цифрлы кесінді мен жасанды зердеге сүйеніп диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі цифрландырылып, дәрежесін жоғарылатуды. Әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлі өлшемнің тенақтануы, патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегінде өнімдердің ұрпақтан ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесті өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жер-жердің патологиялық санды мәліметтерді топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктенуді ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру, цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кешірмелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты. Ал күнге қақталу мұны бәсетудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өл арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нерв жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңілге өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің

қоғамдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жариялау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсу гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда шаршау, көңіл күйі жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жоқтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс-туған дос-жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа, қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты 2 аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек, дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз қажет. Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқауы жағдайы. Көбінесе күз, қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй зауытына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл зауыт екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш, яғни мелатонин мен қан сарсу гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп, қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинның бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күндіз шаршап қалжырайтын күйге кіріп тұрады. Қан сарсу гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсу гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй зауытының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек, бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді. Күнге қақталатын уақытыңыз кемшілмей, алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан жақтылы сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемлейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өтеме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып, 15-30 минут күн нұрына қақталсақ, бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсу гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-ден астам витаминді, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин Д-ны синтездеу жөнінен алғанда, өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ке дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақталуға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақталуды ұсыныс етеді. Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталатын болсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витамин D-ның запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын, күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ,
тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы

терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше, әйнек ішінде күнге қақталу өнімсіз күнге қақталуға жатады. Әйнек басым көп санды, орта толқынды ультракүлгін сәулені сүзіп тастайды, бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультракүлгін сәулені алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ ашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күзгірді. Ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшіге түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып, құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап көрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп, қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып, саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып, саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарық райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың розинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы розинка шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп, жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын розинка шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін розинка шеңбердің қатпарында су, қылғыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса, іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдер ең жақсы көретін жайлы орын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны, әлгі дымқыл көгерген иісті іскеп сезе аласыз. Міне бұл резинка шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген иісті кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әр түрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резинка шеңберінің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес. Қайта резинка шеңбердің саңлауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін өзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін кір жуғыштың есігіндегі резинка шеңбердің ішкі жағын қолмен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қылғыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып, резинка шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинка шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинка шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген иісті ендігәрі сезбейтін боласыз. Жоғарыда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған

0: отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аю аталған алпыс қара ләйлектің Тутунхы өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз. Ал жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысын айналдырған Чан Синхуамен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Алтай қаласының генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңы ресми іске қосылып, таулы өңір велосипед әуескерлерін шоғырлы жаттығу, сейіл серуен құру, бәсекелесу бір тұлғаланған чыт жаңа көрініс орнымен қамдады. Таулы өңір велосипед сорап жолы қысым көтеру алаңы немесе толқынды жол деп те аталады. Қарапайымдастырып айтқанда толқын формалы ойлы шұңқыр жарыс жолы. Мұндай жарыс жолында велосипед мінушілер таулы өңір велосипедінің тепкісін теппейді. Денесінің ауырлық центріне сүйеніп, арлы-берлі тербеліп, қозғаушы күш тудырып, таулы өңір велосипедін үздіксіз құйғытады. Алтай генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңының ауданы 600 шаршы метр, сорап жолының жалпы ұзындығы 137 метр. Іске қосылған күні көптеген велосипед әуескерін өзіне баурады. Сәншеден келген велосипед әуескері Лиу Шуай Шуай. Жаңа бір жарыс түрі ашылды, мұнда велосипед міну кешірмесі толқын жалдап құйғытқанға ұқсайды.

негізделіп жасалған жаттығу алаңының қызметкері Магулун, жарыс жолын жобалауда өлшем белгілемеу, қателікті мүмкіндігінше оңау ұстанымына бойсынғандығын, мейлі жаңа әлде сақа шеберлер болсын, бәрінің де өте оңай үйлесіп кететінін таныстыра келіп, біздің де кәсіптік бапкерлеріміз көпшілікке үстінде қауіпсіздік жағындағы кейбір кепілдіктерді қамтыған технологияны түсіндіріп отырады. Шеберлердің осы сорап жолына тіпті де тез үйлесіп, одан ләззат алуын үміт етеміз, дейді. Құмыл қаласы зарядтау негіздік құрылғыларының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлату, тұрғындар аумағының зарядтау шарт жағдайын сапаландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл зарядтау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімше серіктестігі Еджу районының солтүстік қаламаңы жолындағы бір май құю, зарядту пунктінің дәрежесі жоғарлатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғар қуатты тез зарядту бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядту қажетін қанағаттандыралады. Пункт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкестік құрылып, шоферлар мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин. Жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғар болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінге келіп, автокөлік зарядтағанда ақысыз сусынмен қамдаймыз. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді, деді. Қазір Шинжанға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяхаттайтын автокөлік ағыны зор. Көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес. Құмыл қаласы тағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағанасына тиімділігі жасау, жаңа тұрпатты сапар үстіндегі автокөліктердің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарлату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапар барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ниңжалық саяхатшы Жин Жин Чан: бұл жердің зарядтау құрылғылары недәуір кемелді, зарядтау қарқыны біршама тез екен, деді. Қазір Құмыл қаласы бір район екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжанның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы жоғары өнімді бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негізгі құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеді. 2026 жылы 4-ші айдан бері құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылым мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50%-ға жоғарды.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткен. Мұның ішінде импорт саудасының құны 11 миллиард 570 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 19,2% артқан.

бажы кәсібінің қарыштап дамуы бақша аумағының импорт саудасының үздіксіз жоғарылауын жебейтін өзекті ішкі себепке айналды. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кеден бас мекемесі мен Үрімжі кедені шығарған кәсіпорындарға көмектесіп қиыншылықты шешіп, өзіндік құнды төмендету сынды бажы жағында тиімділік жасау саясатын ішкерлей дәйектілендіріп және тиянақтандырып, кешенді қорғамалы бажы аумағының кәсіп бітіру үлгісінде жаңалық ашып, кәсіп тәртібін сапалландырып, район ішінде тіке өткірмелеуді бақылау басқару үлгісін жаппай ілгерлетіп, кешенді қорғамалы бажы аумағының қамбада сақтау байлығын күш сала керекке жаратып, пайдалану өнімділігін жоғарылатып, бажысы қорғалатын тауарлар мен бажысы қорғалмайтын тауарларды қамбада бірге сақтау, түрге бөліп, бақылау басқаруды жүзеге асырып, тауарды қысқа аралықта қайта-қайта өткермеліп тасымалдау, қайта-қайта тиеу, түсіру мәселесін шешіп, кешенді қорғамалы бажы аумағы қамбасынан жан-жақтылы пайдалану мөлшерін барынша жоғарылатып, кәсіпорындардың әмбебап айналым өзіндік құнын 30%-дан астам төмендетті. Алатау сағасы кедені кешенді қорғамалы бажы аумағы кәсіп бөлімінің 4-ші дәрежелі атқарушысы Тян Жолин. Біз шегір аттаған сауданы қолайландырудың 25 түрлі шарасымен салыстырып, кешенді қорғамалы бажы аумағының зат айналымы торабы иқуатын үздіксіз кеңейтіп, TAR халықаралық тас жол тасымалы мен қорғамалы бажы бірлескен жаңа үлгіні сәтті тиянақтандырып, қорғамалы бажыны зерттеу ашуда нөлді қамал алуды жүзеге асыруға дейін беріп, кәсіпорындардың қорғамалы бажылық қаржы құрау, кепілге қою кәсібін тәртіппен ілгерлетуіне жетекшілік еттік. Бірінші айдан жетінші айға дейін қорғамалы бажылық кәсіп орнықты артып, сауда құны 12 миллиард 917 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.6% артты. Мұның ішінде қорғамалы бажыны мәнерлеу ұқсас мезгілдегіден 86.3% артып, кешенді қорғамалы бажы аумағының жоғары сапалы дамуы тағы да тың сатыға көтерілді деді. Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағындағы қалтасыз тиелген астықты темір жолда тасымалдау арнаулы желісінің іске қосылуының арқасында Қазақстаннан импорт етілген бидай қалтасыз тиелген астықты тасымалдау арнаулы пойыз арқылы кәсіпорындардың астық сақтайтын күбілі қамбаға тіке жеткізіп, әрбір астық арнаулы пойызына тиеу түсіру уақытын 60% қысқартып, шекарадан кірген астықты ауыстырып тиеуде төгілу қатерін төмендетумен бірге жоғары өнімді астық түсіруді кеденнен тез өткізуді жүзеге асырды. Бұл астық запасы қуатын жоғарылатуда, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда, қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігін сақтауда келелі мәнге ие. Алатау қаласы Джин Шахы ұн кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігінің сыртқы қызметке жауапты қызметкері Жан Жау Ян. Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағының кемелді бажы иқуатына сүйенгендіктен біздің қаржы қысымымыз анағұрлым аз, сатып алуымыз анағұрлым қолайлы, зат сапасын запасын дайындауымыз анағұрлым икемді болды. Кеденнің жоғары өнімді қолайлы бақылау басқаруының қамтамасыз етуінде өндіріс қамдау тізбегі анағұрлым орнықты болып, кәсіпорынның сауда айналымы өнімділігі үздіксіз жоғарылады деді. Арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жетті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің

жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысын айналдырған Жаңсин Хуамен танысамыз. Күз басындағы Бағыраш көлінде қамыстар көкке бой созып, желмен ырғалады. Осы табиғи қамыс Корла экономика технология ашу районындағы алтын қамыс қолөнер бұйымдары қызмет кеңсесіндегі қолөнер шеберінің жасампаздық қайнары саналады. Осы кезде қызмет кеңсесі қарбаластыққа түсті. Корладағы қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Жаңсинхуа үстелге еңкейе түсіп, кесу, қию, қару, жабыстырумен қарбалас болды. Тал-тал қамыс жіпшелері шебер саусақтар арасында тоқылып, бірде-бірде қамыс суреттегі аққудың мойны, алмұрттың бұтағы, тораңғының діңі болып бедерленді. Жаңсинхуа мен қамыстың байланысын 2003 жылдан бастауға тура келеді. Ол кезде ол қағаз жасау саласында қызмет істеп, әр күні қамыспен барыс келіс жасайтын. Ол ойда жоқта қамысқа сурет сызуға болатынын естіп. Хыбейдің Бәйяңден деген жеріне барып үйренеді. Содан кейінгі 20-ші жылда қамыс оның тұрмысындағы маңызды мазмұндардың біріне айналды. Қамыс суреті қарамаққа қарапайым болғанымен салу тәсілі нәзік. Қамыс материалын құнттап сұрыптау, чіруден, көгіруден сақтану, қима беттерді қабаттарға бөлуге, онан жоғары температурада қарып пішінге келтіруге, алғашқы жоба жасауға, стролық құрастыруға дейін бір-бірімен байланысты 20-дан астам жұмыс тәртібі бар. Жаңсинхуа мұның ішінде ең қиыны жапсыру. Суреттің талабына негізделіп, материал таңдап, бытыранды суреттерді бір-бірден жапсыру керек. Қолдың қарымы дәлме-дәл меңгерілуі оның үстіне асықпау керек деді. Қамыс суретін жасаудың бірінші өткелі материал таңдауда. Жаңсинхуа, сурет сызатын қамыс жуан да қатты да болмауы, жұқа әрі жұмсақ қураған қамыс болуы, бітімі, серпімділігі, реңі, түгелдей, дәл бабында болу керек. Әр жылы қыста Бағыраш көлінің бетіне мұз қатқаннан кейін, Жаңсинхуа Бағыраш көліндегі қамысты алқапқа барып, айналып іздеп, тұтас аумақты тінтіп, материал таңдайды. Материал таңдау оның бір жылдағы ең көңіл бөлетін ісіне айналған. Ал нағыз күш салатыны қару өнері. Дәстүрлі қару өнерінде көрінеу және көмескі бейнені қалай бояу, шын жалған көріністі қалай кескіндеу, көп қабатты қамыс жапырақшасын қалай стролы қабаттау сияқты шеберліктерге Жаңсинхуа 20-ші жыл жаттыққан. Қазір бұған әбден ысылып алды. Ол туынды жаратудағы ең қиыны қол салып істеу емес, қайта жаңаша үлгілерді жобалау екенін айта келіп, мұңғылша киіз үй сызып артына қарлы тау көрінісін салып, әнеміне дегенше бір қамыс суреті туындысын салуға болады. Бірақ көрініс әдемі, құрылымы жаңа әрі жергілікті ерекшелікті әйгілей алатын сурет салу үшін үздіксіз жаңалық ашу керек деді. Аққу, алмұрт, тораңғы сияқты Байынғолин мұңғыл автономиялы облысының өзгеше көрінісін Жаңсинхуа бір-бірлеп қарып суретке айналдырды. Ол ауылымды өте жақсы көретіндіктен осындай көркем көріністі сөз жоқ суретке

айналдыруым керек деп ойлаймын, деді. Жаң Синхуа мен оның шәкірттері 9 метр ұзындықтағы қамыс суреті Жұңхуаның ұлы шаңырағы туындысын сызды. Суреттегі 56 ұлттың кейіпкерлері, киім кешектері билеген бейнелері ұзыннан ұзаққа созылып, Байынғолин облысының 5-ші кезекті саяхат өнімдері жарысының ерекше сыйлығына ие болды. Жаң Синхуа мұны бір жылдан астам уақыт жұмсап, әрең сызып шықтық. Әр ұлттың киім кешек би әрекеті сияқтылар ұқсамайды, барлығы нәзік буынға саяды, деді. Қазір Жаң Синхуаның қамыс суреті көрініс өңірі Синхуа кітап дүкені сияқты орындарға кірді. Оның өзі де бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу қимылына белсене қатынасты. Арманын тілге тиек еткенде Жаң Синхуа кәсіп көлемін барған сайын кеңейтіп, тіпті де көп адамның қамыс суретін біліп, жақсы нәрселерімізді бүкіл дүние жүзіне жеткізуін үміт етемін, деді. Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаң Синхуамен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға

0: дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданының Ақши қалашығы мал тұқымын асылдандыруға сүйеніп, кірісті арттыру есебін ойдағыдай соқты. Пингтуан 9-шы шының қызметкері Чен Якун бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастады. 2026 жылғы жұңғыр шаруалары мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы басталды. Синжаңның жақсы астық азықтық майы 8-ші кезекте жұңғы астық жәрменкесінде бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Таяуда Ақши ауданы Ақши қалашығының бағымшылықты кеңейту базасында бір топ тұрқы шымыр төбеті әппақ төбетті ешкілер емін-еркін азықтануда. Олар сонау алыстағы Ляониңнан келген сыйлы қонақтар. Чунго Хуаның тобы серіктестігінің көмек қаржысына сүйеніп енгізілген 330 тұяқ сапалы төбетті ешкілер еді. Бұл ешкілердің өсірілуі Ақши қалашығының 2024 жылы бастаған төбетті ешкі тұқым инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Бұрын көп бағып, аз пайда тапқан қиыншылық жағдай біртіндеп, бір тұяқ ешкіден екі бірдей кіріс кіргізудің шаттығына айналуда. Бүгінгі ауыл қыстақтар

сапасы, дене бітімінің жетілуі және індетке қарсылық қуаты жағында көрнекті абзалдыққа ие болды. Лақтардың қатарға қосылу мөлшері орнықты жоғарылады. Ешкілердің түбіт беру мөлшері асылдандырудан бұрынғымен салыстырғанда еселеп артты. Түбіт талшығының жіңішкелігі тіпті де жақсарды. Базардың бағаға келісу қуаты сәйкестік күшейді. Биыл бүкіл қарашықтағы түбіт ешкіден 4685,5 кг түбіт алынып, 1 млн 704 мың 600 юан кіріс кірді.

Ақши қалашығы парткомның орынбасар Шуржия жұмәлі таныстыра келіп, 2024 жылы төбеттешкі тұқым инженериясы атқарылғаннан бері мал тұқымын асылдандыру, жеткізген кірісті арттыру әсері біртіндеп жарыққа шығуда. Бір жағынан бағымшылар ұқсас бағы өзіндік құнында, отбасының төбеттен түсетін орташа кірісі көрнекті артып, төбет пен еттің жалпылық өнім өнімділігі көрнекті жоғарылады. Енді бір жағынан сапалы ешкілердің үздіксіз енгізілуі бұқараның сырт жерлерден жоғары бағада тұқым сатып алуына ендігәрі ек сүйемеуіне мүмкіндік жасап, өзі өсіріп, өзі жетілдіру қабілетін күшейтіп, ұзақ уақыт өзіндік құнды тежеп, өнімділікті арттыруға негіз қалады. Көптеген бағымшы асылдандырылғаннан кейінгі түбітті ешкінің түбіті ақшаға жарап қана қоймай, лақтың қолдан шығарылған кездегі дене салмағы мен ұшасының сапасы да жергілікті дәстүрлі ешкі тұқымынан жақсы болды. Тірі малдың сауда бағасы тіпті де бәсекелік қуатқа ие болып, бір ешкінің көп пайда жеткізуін шын мәнінде жүзеге асырды деді.

Қораның жанында малшы Чоро Мұса ешкі табытына шөп салып тұрып, кіріс тарттыру есебін жасады. Ол, бұрын ешкі бағуда бүкілдей байырғы ешкі тұқымға сүйенетін, түбіт түсімі аз, түбіт сапасы нашар екен, бір жылда мардымды ақша таба алмайтынын айта келіп, асылдандырғаннан кейінгі ауыстырып баққаннан бері бір ешкінің түбіт түсімі бұрынғыдан біреселенді. Түбіт тіпті де жіңішке болып, тіпті де жақсы сатылды. Лақтардың қорадан шығарылған кездегі салмағы мен ет сапасы да жоғарылады. Ешкі алатын саудагерлер таласа тармаса сатып алатын болды. Биыл тек түбіт сатудың өзінен бұрынғы жылдардағыдан 10 мың юан артық кіріс кіргізіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ақши қалашығында ол сияқты көптеген малшы түбітті ешкі тұқым инженериясынан нақты пайдаға кенелді. Бір ешкіні асылдандырып, бір үйлі жанды ауқаттандыру арманы біртіндеп реалдыққа айналуда деді.

Ешкі бағудан асыл тұқымды ешкі бағуға дейін, Ақши қалашығы түбітті ешкі тұқымы инженериясын қалам етіп, Памир үстіртінде түбітті ешкіден асыл тұқымға қарай бұрылыс жасап өнім алу, ғылым технологиясы еніп кірісті арттыруды жебеу сынды кірісті арттырудың кесек мақаласын жазды. Келесі қадамда Ақши қалашығы ешкі түбітті кәсібіне өздіксіз күш салып, жергілікті байлықты жандандыру арқылы анағұрлым ғылыми пайда бөлісу механизмі жөнінде ізденіс жасап, бұқараны орнықты игілікке кенелтіп, қыста көлектеп шаруашылығын зорайтып, жұмсақ алтынның технологиялық деңгейін жоғарылататын, арнасын кеңейтетін, халық тұрмысын жақсартатын кәсіп саласы тізбегіне айналуына мүмкіндік жасап, сап аппақ ешкі түбіті кәсібінің жанды да жалынды бейнемен қарыштап дамуына біртіндеп қадам тастауын жеделдетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде

0: радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30 Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Бингтуан 9-шы шының қызметкері Чен Якунның бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастаған әңгімесін тыңдаймыз. Бір 166-шы туан мал шаруашылығы 2-шы лянның қызметкері Чен Якунның жаңаша үлгідегі балгүлше жасайтын жаңа дүкеніне барғанымызда жұмыс текшесінен қош иіс аңқып тұрды. Чен Якун, мен бірнеше әйел жұмысшы ұн илеу, қамыр дайындау, жаю, мүсіндеу тәртібі бойынша жеміс-жидек, көкөніс қосылған нан мен гүлді бал тоқаш жасауға барынта пейілдермен кірісіп, қарбалас жұмыс істеп жатты. Үстелінің үстіне жаңа жеміс-жидек, көкөніс езбесі, сап сиыр сүті, жұмыртқа ретті қойылған. Сөреде бөтелкеге құйылған азық-түлік қоспаларының қарасы да көрінбейді. Биыл енді ғана Бингтуан 9-шы шысы Байян қаласының еңбек озаты болып бағаланған Чен Якун үстелдің бетін сүрте тұрып 11 жылдық шаруашылық құру жолын әңгімеледі.

1990 жылы туған Чен Якун нағыз бингтуандықтардың үшінші ұрпағы. Ертеректе ол бір тәтті тағамдар дүкенін ашады. Бірақ үйдің жалақысы, жабдық, шикізат материалдарды іске қосу қаржысы көз алдағы қиын өткелге айналады. Жан жақтан қаржы топтаудан нәтиже шықпай амалсыз қалған ол Лиан Дюйдің әйелдер бірлестігін іздеп табады. Сол кезде ол тым зор үміт арттағандай еді. Әйелдер бірлестігінің қызметкерлері оның материал реттеуіне көмектесіп, саясатты ұштастырып, тез арада әйелдердің үйінде шаруашылық құруына берілетін, өсімі қазынадан төленетін қаржыдан 20,000 юань өтініш етіп алып береді. Шаруашылық құрудың алғашқы кезін тілге тиек еткенде, сол кездегі жағдай Чен Якунның көкейінде сайрап тұр. Дер кезінде тиянақтанған осы қаржымен ол 10 неше шаршы метрлік шағын дүкенді сәтті ашып саудасын жүргізе бастайды. Әке шешесі қаршадайынан оған адал адам болуды, жақсылықты біліп, ізгіліктің қарымдысын қайтаруды үйреткен еді. Бұл оның сауда жүргізу жолындағы өзгерме.

Азық түлік жасауда арыждан бірінші орында тұрады. Чын Якун жаңа ғана табадан шыққан жеміс жидек көкөніс қосылған нанды қолына алып, ұн, жеміс жидек көкөністерді түгелдей жергілікті орыннан сатып аламыз. Ашытқанда кеуектендіру дәрісі пайдаланылмайды. Қарттар мен балалардың алаңсыз тұтынуына болады деді. Биыл ол 300 миллионнан астам қаржы қосып, дүкеннің көлемін кеңейтіп, Шандунға арнайы барып, ерекше прендік жасаудың жаңа өнерін үйреніп, қолдан жасалған кофе, түсті жеміс жидек, көкөніс қосылған нан, қарасты ұннан жасалған күлді балтақаш сияқты көптеген жерлес өнім түрлерін тыңнан қосып, тұтас желіде қолмен жасап, қоспа-қоспауға табанды болды. Жетінші айда тасымал барысында әнтек тымданып қалған бірталай ұн дүкенге жеткізілді. Тәтті тағам жасағанда дәміне ықпал жасамайтын болса да, ол дереу затпен қамдаушы саудагерлермен байланыс жасап, затты түгелдей қайтарады. Шикізат қаражатын үнемдеп арасынан артық бірнеше жүз юан пайда тапқанымызбен, ауылдағы жұмысшы бұқараның сенімінен айырылып қалсақ, қаншалықты ақша жұмсасақ та толықтанбайды дейді. Чын Якунның сөзі қарапайымда ашық болғанымен, оның бұл сөзі төән алаңына тамыр тартып, шаруашылық құруының негізін әйгілейді.

Сенімді сауданың төменгі шегін бастан аяқ берік сақтап, арзан кілегей, өнеркәсіп дәмдендіргіштерді қоспағандықтан, материалы шынайы, бағасы қолжетімді болғандықтан, Чин Якунның шағын дүкенінің атағы барған сайын зорайып, түән алаңдағы жұмысшы қызметкерлер бұқарасы оның бағылшөсін арнайы келіп сатып алуды қалайтын болады. Бірте-бірте ол да шағын дүкенінің маңдайшалығын барған сайын үлкейтті. Жаңа дүкен салынып болғаннан кейін Чин Якун алғыс білдіру сезімінде болып, Туан алаңдағы жұмыс күтіп жүрген, тұрмысында қиыншылығы бар әйелдерге ең алдымен жұмысшы қабылдаудың тиімді қақпасын айқарашып, еш өлшем белгілемей шынайы көмектесті.

Дүкен қызметкері Ян Жуньян бұрын отбасында жасы егделеген қарттар мен сәби баласына қарайласатын адам болмағандықтан басқалар сияқты сыртқа шығып жұмыс істеу орайын қарастыра алмайтын. Отбасының кіріс қайнары жалаң, тұрмысы біршама жұпын еді. Чен Якунның қақта пысыру дүкеніне келгеннен кейін оның отбасы жағдайында түбірлі бұрылыс болды. Бұл арада Чен Якун ең негіздік ұн илеу шеберлігінен қақта пысырудан түрлі сусынды ден қоя теңгеруге дейін еш бүкпесіз қолма қол ден қоя үйретті. Ян Жуньянды тіптен әсерлендіргені Чен Якунның оның қиыншылығын біліп және түсініп, төтенше икемді қызмет кезекшілік тізімін белгілеп, оның шағын дүкенінің қызметін істей жүріп отбасына қарайласуына мүмкіндік жасап, жақын маңда орнықты жұмыстануын жүзеге асырғаны болды. Сауда жағында Чен Якун дүкенінің тұрақты тұтынушы ағынына қанағаттанбады. Сатып арнасын онан ары кеңейтіп, кірісті арттыру үшін ол дүкенінен шығып, бөлшек сатып арнасын белсене кеңейтіп, адамдар біршама шоғырланған аумақта ден қоя жаймашып, әртүрлі жаңа табадан шыққан қолмен жасалған прәндік бал гүлшелерін бөлшек сатты. Бұл шара шағын дүкеннің сауда арнасын өнімді кеңейтіп, жалпы тұлғалық кірісін арттырумен бірге, Ян Жуньян сияқты дүкен қызметкерлеріне өнімділік үлесін алу орайын жаратып беріп, олардың қазіргі еңбегінің мол қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін оның осы шағын қақтап пісіру дүкені 20 неше әйелді жақын маңда жұмысқа орнықты қабылдады.

Ең кереметі Чын Якун өзінің кәсіп ашқанын алғашқы кездегі жапа машақатын бастан аяқ есінен шығармады. Маңайындағы көптеген әпеке сіңілерінің сол жылдардағы өзі сияқты шаруашылық құру арманын арқалап, жұмыс бастау қаржысы тапшылығынан қиналғанын білген кезде, ол мұны шындап сезініп, еш әрсар болмастан көмек қолын созды. Ол өзінің тәжірибесімен қоғамдық байланысынан ырықтылықпен пайдаланып, шаруашылық құру ниеті бар шаруашылық құрушыларды ертіп, Туан алаңдағы әйелдер бірлестігі сияқты тараулармен талай рет байланыс жасап, нысанға өтініш берудің нақты барысын, материал дайындаудың маңызды түйіндерін, сондай-ақ өзі топтаған сауда тәжірибелерін олармен байыптылықпен егжей-тегжейлі бөлісті. Ол белсенділік көрсетіп үлгерінді кейінді алты әйелдің жалпы сомасы 360 мың юанға жететін үйде шаруашылық құру, желектілердің шаруашылық құру сияқты түрлі сүйемелдеу қаржысын өтініш етуіне сәтті көмектесіп, олардың алғашқы кезде қиын мәселелерді шынайы шешіп, тіпті де көп әйелдің сенімді, дербес, кіріс тарттыру жолына түсіруіне жетекшілік етіп, шын мәнінде бір адамның шаруашылық құруының, ұшқынын бір өңірді жетектейтін алауға айналдырып, экономикалық өнімділік пен қоғамдық өнімділікте тең игілікке кенеруді жүзеге асырды.

13 шаршы метрлік шағын балгүлше дүкенінен бүгінгі таңда прәндік тоқаш сияқты ұннан жасалған қақтамалар, кофе, ерекше қарастық өнімдері бір тұлғаланған әмбебап дүкенге дейін. Чын Якунның 11 жылдық шаруашылық құру жолы Бингтуанның негізгі сат әйелдерінің өз күшіне сүйеніп өмір сүруінің ақшам көрінісі болып отыр. Жаңа дәуірдегі еңбек озаты ретінде Чын Якунде дүниені дүр сілкіндірген ұлы іс тындырмағанымен, тек осы қақтап пісіру шағын дүкенін тиянақ етіп, сапаның төменгі шегін сақтап, әйелдердің кәсіптенуіне жетекшілік етіп, әлеуметтік игілік істеріне табанды болды. Сонымен болымсыз жарық жинала келе мол мейірге айналды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 9 айдың 4 күні ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, орталық радио-телевизия бас станциясы, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Чунхуа мемлекеттік қамдау сату бас кооперативі бірге бастаған 2026 жылғы Чунго шаруалар мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы Шанхай қаласында басталды. Биылғы алтын күздегі тұтыну маусымы қимылы мол өнім алып жаңа жағдай ашып, нақты істеп, гүлден өді жебеуді негізгі тақырып етіп, 9 айда басталып, 11 айдың соңына дейін жалғасады. Осы мезгілде сауда арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру, мол өнімді құттықтау, бүкіл еліміздегі 36 ірі орташа қаланың көже қатық өнімдерін тұтынуын жебеу, ауыл қыстақтың шағын әрі көркем, мәдениет саяхат кәсіпкүйін жоғарылату әрекеті бойынша ауыс түйіс жасау, ұштастыру сияқты түйінді қимылдар өрістетіледі. Жер-жер тараулар бай мазмұнды, нақты, өнімді, мол өнімді құттықтау арқылы тұтынуды жебеу қимылын ұйымдастырып өрістетіп, мол өнім базары сияқты тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығарып, қалам мен ауылдың тұтыну базарын жандандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуын жебейді.

2026 жылы жұңғо шаруалары мал өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымын ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, сауда министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі сияқты орындар бірге бастады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің таныстыруына қарағанда, алтын күздегі тұтыну маусымы жұңғо шаруалары мал өнім мерекесінің әйгілі марка қимылы. Бұл қимыл өндіру мен сатуды ұштастыру текшесін құру, тұтынудың жаңа көріністерін жарыққа шығару, желіде желден тысқары ықпалдастықты жебеу сияқты тәсілдер арқылы қала мен ауылдың тұтыну тізбегін іркіліссіздендіріп, шаруалардың мол өнім алып кірісін арттыруына дем беріп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу сомасын жалпы 160 миллиард юаннан асырған.

Таяуда 8-ші кезекті жүнгі астық жәрменкесі Хунанның Чаңша қаласында ашылып, Синьцзяннан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрменкеге қатысып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлай келеді. Синьцзян көрме аумағында қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жіндіктей мәнерленген өнімдер көптеген қала тұрғыны мен жәрменке қатынасқан саудагерді аялдап дәмін татуға баурады. Осы кезекті жәрменкеде автономия район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Синьцзянның жақсы астық, азықтық майы, өңірлік әлеуметтік әйгілі марка құрылысының жетістіктерін шоғырлай келеді. Синьцзян жәрменке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгерілетті.

Өндіру мен сатуды түйлестіру жағында автономия райондық астық және заттық материалдар запас сақтау мекемесі Ляонинь, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тараулармен астық өндіру сату селбестік жүлгілі келісіміне қол қойып, Синжаңның жақсы заттарының бүкіл елімізге бет алуына дем берді. Ұғысуға қарағанда Джунго астық жәрменкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрменке екен. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.

Дәл қазір оңтүстік-солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңін өтті. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуіне, салмақ артуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ни ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атсыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайы және ауа райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың су мен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттерге зиянды жәндіктерді сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта атызының ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі.

Сиху қаласындағы 1 миллион 700 мың му жердегі мақта аркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы техниктері мақта атысына барып, мақтаның өнімін атыз басын өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атызды баптап басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганхызы қалашығы Ташу Жуаңзы қыстағының тұрғыны Ван Хунли отбасының 300 му мақта атызында техниктері кез келген жерден үлгі алып, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ сан, жеке сабақтағы қауашақ сан, өнім беретін сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, му басындағы өнім мөлшерін ғылыми жолмен есептеп шықты.

Санжы қаласы биыл 540 мың мудан астам жерге машинамен жиналатын сапалы мақта екті. Егу барысында бейду, бағдар, нұсқау жүйесі, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейу, ерте пісуін жебеу, сапасын арттыру, алас артып, тығыздығын арттырып, ерте пісуін жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми баптап басқару шараларын қолданғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн

Нот секнот сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салымшы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 10 күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдар өрінде тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ия балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Көрлі қаласындағы орта бастаушы мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабаққаналарды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қарсы алуға жетектеді. Көрлі қалалық 12-ші орта мектепте бүкіл мектептегі 2300-ден астам оқытушы-оқушы бір араға бас қосып, оқу бастаудың бірінші сабағы тәрбиесі қимылын өрістетті. Сабақ көңіл күйді орнықтырып, үйренуге ден қою тәрбиесіне шоғырландырылып, жалпылық мысалдарды түсіндіру, ықпалдасып, ауыз түйіс жасау, бейне екран арқылы көрсету сияқты көп түрлі формалар арқылы оқушыларды көңіл күйді реттеуге жетектеді.

Көрлі қалалық 12-ші орта мектептің мұрал тәрбиесі меңгерушісі Ян Лу. Оқу бастаудың бірінші сабағы негізгі тақырыптық тәрбие қимылы оқушылардың жаңа оқу маусымына тез үйлесуіне дем берді. Бұдан кейін мектеп негізгі тақырыптық тәрбиені үздіксіз тереңдетіп, адам тәрбиелеудің өнімділігін бекемдейді деді. Көрлі қалалық 16-ші орта мектепте мектеп әр кластағы оқушыларды ұлттар ынтымағы тәрбиесі фильмін көруге ұйымдастырып, жанындағы мысалдармен ұштастырып түсінік жасады. Көрлі қалалық 16-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Сумайя Елдар: «Бұл сабақтан сабақтастармен қол ұстаса құлшына жақсы үйреніп, есегеннен кейін көрікті мекенімізді құруды түсініп жеттім», деді.

Лангар ауылдық балабақшада көрлі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Лангар ауылдық сақшы бөлімшесінің халық сақшылары сабаққанаға келіп, балалардың күнделікті қауіпсіздік түйіндеріне назар аударып, тән құпиялығын қорғау, бейтаныс адамдардың шырғалауынан сақтану, серіктерімен тату тәтті өту, суға тұншығудан сақтану, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі, мектеп ауласы қимылы қауіпсіздігі сияқты мазмұндарды төңіректей отырып түсінік жасады. Халық сақшылары қызықты сұрауларды сұрау, өзара ауыстыру жасау тәсілі арқылы балалардың белсенділігін толық жұмылдырып, балаларды ырықтылықпен ой жүгіртуге, белсене сөз сөйлеуге жетектеді. Көрлі қалалық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Жаупың Көрлі қалалық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Жаупың Көрлі қаласының оқу ағарту жүйесі оқу бастаудың бірінші сабағынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені психикалық ақаусыздық тәрбиесін, ғылым-технология идеясы тәрбиесін оқу-ағарту оқытудың тұтас барысына сіңіреді. Көрлі қаласындағы орта бастауыш мектептер сабаққананың формасын үздіксіз байытып, жастар мен өрендерге идеялық жақтан жетекшілік ету қызметін ойдағыдай істейді, деді.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасы аяқтады. Тіпті де көп дарынды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың рәзіңке чеңберін қолмен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

бұл айдарда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер уластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық бұлт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша 1-2-лік нөмірімен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желден алуына болады. Науқас өлік аттап емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі ауруларды дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе басқа орыннан жөткілген екенін тұжырымдауда. Ең соңында патологиялық кесіндегі талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипаханада қамалып, аурулар бөлімінде құлыпталып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлі өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға, жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі. Патологиялық нөмірі тексеру уақыты бір реткі тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою, мәлімет беру субъектін айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр реткі патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлеу

өлшеміне сүйеніп, бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзіра ұластырылып, тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипақаналардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарылатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдар өлшемденген цифрлы кесінді мен жасанды зердеге сүйеніп, диагноз қоюдағы парқтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарылатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі цифрландырылып, дәрежесін жоғарылатуды. Әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлі өлшемінің тенақтануы, патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегінде өнімдердің ұрпақтан ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесті өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жердің патологиялық санды мәліметтерді топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктенуді ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру, цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кешірмелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты. Ал күнге қақталу мұны бәсетудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өл арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нерв жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңілге өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жариялау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсу гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда чаршау, көңіл күйі жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жоқтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі

балалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа, қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты 2 аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек, дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз қажет. Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқауы жағдайы. Көбінесе күз қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй заводына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл завод екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш, яғни мелатонин мен қан сарсуы гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп, қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинның бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күндіз шаршап қалжырайтын күйге кіріп тұрады. Қан сарсуы гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсуы гормонының өнім мөлшері де төмендейді. Маусымдық жабырқауға төтеп берудің түйіні дененің көңіл күй заводының дұрыс арнаға түсуіне көмектесуде. Мамандар алдымен жарық электр қуатын толықтыру керек. Бұл ең тікелей реттеу тәсілі дегенді ұсыныс етеді. Күнге қақталатын уақытыңыз кемшілмей, алдымен мына бірнеше мәселеге жауап беріңіз. Бірінші, әр күні күннің күйдіруінен жан жақтылы сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемлейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлме ішінде өтеме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына чалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып, 15-30 минут күн нұрына қақталсақ, бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсу гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-ден астам витаминді, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультра күлгін сәулеге жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин Д-ны синтездеу жөнінен алғанда, өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ге дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультра күлгін сәуле тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақталуға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақталуды ұсыныс етеді. Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталатын болсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витамин D-ның запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын, күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше, әйнек ішінде күнге қақталу өнімсіз күнге қақталуға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқынды ультра күлгін сәулені сүзіп тастайды, бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультра күлгін сәулені алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен

балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ ашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күз кірді. Ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшіге түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып, құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап көрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп, қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып, саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып, саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарық райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың розинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы розинка шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп, жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын розинка шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін розинка шеңбердің қатпарында су, қылғыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса, іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдер ең жақсы көретін жайлы орын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны, әлгі дымқыл көгерген есті ескеп сезе аласыз. Міне бұл резинка шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың есі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген есті кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әр түрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резинка шеңберінің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес. Қайта резинка шеңбердің саңлауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін өзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін, кір жуғыштың есігіндегі резинка шеңбердің ішкі жағын қолмен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қылғыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып, резинка шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинка шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинка шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген есті ендігәрі сезбейтін боласыз. Жоғарыда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін адам жанының инженері болған оқытушылардың 42-ші кезекті мерекесі. Осы орайда еліміздегі барлық оқытушылардың мерекесіне құтты болсын айтамыз. Сонымен бүгінгі бағдарламамызды Думан Бейбітқанұлының өлеңіне жазылған Орал Яминұлының мереке жыранымен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Күлчира Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 10-шы күні бейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Санжо облысының шығысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжаң жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді.
1: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 42-ші ретке оқытушылар мерекесін құттықтап, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды.
0: Еліміздегі ең үлкен құмдық мұнай алабы Қадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды.
1: Шинжаң сауда үйірмесі қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесінде бой көрсетіп, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі.
0: Шинжаңның тұңғыш цифрлы өткірмелуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі Алатау сағасында тиянақтанды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бүгін 42-ші ретке оқытушылар мерекесі. Бас Шузи Си Цзиньпин қалың оқытушылармен бастан аяқ тілектес болып, оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек деп баса дәріптеді. Районымыз оқу-ағартуды Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақ

0: қоғамдық қызмет етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық райды үздіксіз нығайтып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жасы 70-ке келген Чэн Жуньюэн профессор 4 жылдың алдында қарт оқытушылардың батыс бөлікке көмектесу жоспарының үндеуіне үн қосып, Хуадун Шифан дәшесінен Шинжан Шифан дәшесіне келіп, қарт оқытушылар жоспарының профессоры болды. Сабаққанада ол Шинжанның жағрапиялық жер бедерімен ұштастырып, жағрапиялық назарияны іркіліссіз әңгімелеп, оқушылардың қызу қарсалуына ие болды. Шинжан Шифан дәшесі жағрапия ғылымы және саяхат шөәнінің магистр аспиранты Ли Ю Де шабыттандыру үлгісіндегі тәрбиеге мән беру біздің дербес ой жүгірту қабілетімізді жетілдіруге көмектеседі. Оқу тауысқаннан кейін менде Чэн Жуньюэн мұғалім сияқты оқытушы болуды үміт етемін деді. Сабақ өтуден сырт, Чэн Жуньюэн профессор қыстық жаздық демалыстан пайдаланып, Тяньшан алабын аралап, Құбатүз, шөл далаға, өзен аңғарына, көлдерге барып нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, Шинжанның өңірлік ерекшелігімен ұштастырып, пәннің түйінді зерттеу беталысын айқындады. Ол бір пән жөнінен алғанда, алға даму үшін сөз жоқ маңызды бағдар болуы керек. Шинжан осыншама көркім, өз ой еліміз арқылы геология, жағрапия тұрғысынан оған ізденіс жасауымыз, пәнді күшейтуіміз, зорайтуымыз керек деді. Соңғы жылдары Шинжан оқу ағартуда қуатты район құру нысанасын көздеп, оқытушылар қосыны құрылысын негіздік, стратегиялық орынға қойып, көп арнамен оқытушыларды толықтады. Орталықтың ерекше қызмет орны жоспары, Шинжанға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар жоспары, батыс бөлік жоспары еріктілері, дашөй оқушыларының практика көріп оқу ағартуға көмектесу сияқты, оқу ағарту дарындылар шекара өңірдегі мектептерге топ-тобымен аттанып, негізгі сатыға әсіресе оңтүстік Шинжандағы үш аймақ бір облыстың оқыту орындарына тамыр тартты. Не аудандық орталау мектептің бастығы Байюңның бұл жөніндегі әсері терең. Ол, үш жылдан бері мектебіміз ілгерінді кейінді жаңадан қызметке қабылданған 41 оқытушыны қарсы алып, оқытушылар қосынын өнімді толықтады. Жас оқытушылардың үйрену қабілеті күшті, жаңа ұстанымды қабылдауы тез болып, көптеген жаңа ой желісін ала келді деді.
1: Қазіргі дейін районымыз бойынша арнаулы міндеттегі оқытушы саны 350 мың адамнан асып, мектепке дейінгі тәрбие ерекше оқу ағартудың тұтас оқу кезеңін қамтыды. Мұның ішінде 2021 жылдан бері орта бастауыш мектеп пен балабақшасына 40 мыңнан астам оқытушы қабылданды. Бала кезінен оқытушы болу арманын арқалаған Райла Мәмет, Ташөй тауысқаннан кейін қызметкер қабылдау бойынша туған мекені Ауат ауданына қайтып келіп, ана мектебі Ауат аудандық 8-ші орта мектепте, Лушин орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Ол сабақ мінбесіне шыққанда даңқ сезіміне бөленумен бірге арқалаған ауыр жауапкершілігімді де сезіндім, білім беруден сырт оқушылармен сырласуға, пікір ауыстыруға мән беріп, олардың үйренуімен есейіп ержетуіне көңіл бөлемін деді. Мектеп Шинжанға көмекке келген оқытушылардың Шинжан ауыл шаруашылық дәшесіне қарасты орта мектептің оқу ағартуға көмектесу ұжымының ролынан толық пайдаланып, әйгілі оқытушылармен жұп құрау, сабақ тыңдау, сабақ өту шеберін шыңдау, көлектіп оқытуды зерттеу сияқты тәсілдер арқылы Райна Мәмет сияқты жас оқытушылардың сабақ өту қабілеті мен класс басқару деңгейін тезірек жоғарылатуына көмектесті. Қазір Шинжан оқытушыларды баулудың жан жақты, көп сатылы, жаппай қамтымды жүйесін орнатып, әйгілі оқытушылар жетекшілік ететін, тректілер үлгі көрсететін, барлық қызметкер дәрежесін жоғарылататын сатылы жетілу текшесін орнатты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл район мемлекеттік баулу жоспары, райондық баулу жоспары бойынша жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын жұмсап, оқытушыларды 153 мың адам рет игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынының мамандану деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан тағы ұстаздық мұралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салтты белсене қалыптастырды. Жер-жер оқытушыларға мейір жеткізіп, тиімділік жасау шараларын жиі шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Оңтүстік Шинжандағы ауылдық оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы баға

0: бағыттамалы істету саясаты мыңнан астам орта бастауш мектеп оқытушыларының жоғары дәрежелі кәсіптік атақ алуына мүмкіндік жасады. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдету, арнаулы реттеу оңауын үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың шепке жеңіл аттануына, оқытушылықпен алаңсыз айналысуына мүмкіндік жасады. Шинжан Шифанда жүйесінің оқытушысы Нжао Жанли: осы саясаттардың қолдауында барлық оқытушыларымызда барынта пейілмен өзінің оқытуына атсалысып, Шинжанға тіпті де жақсы, таңдаулы дарындыларды тәрбиелейді, деді. Шинжан ағартушылар рухын жетекшетіп, оқытушыларды баулу, басқару, шабыттандыру, қамтамасыздандыру тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосының күшейтіп құру, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты бекемдеп, оқу ағартуда қуатты район құру құрылысын ілгерілетуге, Шинжанның жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруға берік дарындылар тірегін әзірлейді.
1: Күз самалы ескен мезгілде қол жеткізген табыстар да көрнекті болды. 42-ші рет оқытушылар мерекесі келіп қарсаңында районымыздың жер-жер мектептері ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өрістетіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық райға қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Лопнұр ауданындағы орган, кәсіпорын, ісі орын, сауда сарайындағы ерен базар, тұрғындар шағын аумағы сияқты орындар, LED үлкен экраны, далалық электронды экран, сондай ақ такси, әлеуметтік автобозға орнатылған экран сияқты арналар арқылы оқытушылар мерекесіндегі тамаша тілектерді үздіксіз таратып, оқу ағартудың бірінші шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан оқытушыларға өскелең құрмет білдірді және шынайы ықыласты тілегін жеткізді. Хотан қаласындағы орта бастауш мектептерде оқушылар өз қолдарымен жасаған ізгі тілек карточкасы мен қолмен сызылған туындыларды оқытушыларға ұсынып, алғыс сезімдерін сөз сөйлемдерімен жеткізді. Хотан қалалық 7-ші бастауш мектептің оқушысы Рахима Сайды Мәмет былай деді: мен өзім ең жақсы көретін ұстазыма, мұғалім, сіз менің жүрегімді күн нұрындай нұрландырдыңыз. Үйрену нәтижемді барған сайын жақсарттыңыз. Мен сіздің де барлық істеріңіздің барған сайын жақсы бола түсуін үміт етемін. Ұстазым, мен сізді жақсы көремін. Оқытушылар мерекесі құтты болсын дегім келеді. Осы бірнеше күнде Тарбағатай аймағы әрқайсы аудан қалалардағы Тарбағатай дарындыларындағы әйгілі ұстаздарды Шағантоғай аудандық отаншылдық тәрбие базасына мұражайға барып, экскурсиялауға, үйренуге ұйымдастырып, үлгілердің үзгістерінен екпіндей ілгірлейтін күш қуат алып, ішкерлей үйреніп, адалдық пен педагогтар рухын әмілетті әйгіледі. Қимыл барысында Тарбағатай дарындыларының таңдаулы уәкілдері қызмет бөлмесінің жұмыс жүргізуі, сабақ қана реформасы, оқыту зерттеуді жаңалық ашу, ерекше сабақ құрылысы сияқты мазмұндарды арқау етіп, әмәлияттық мысалдарды бірге бөлісті. Тол аудандық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Цың Ян былай деді: аға буындардың тәжірибесін тыңдау арқылы қымбатты оқыту, оқыту зерттеу және қызмет кеңсесі құрылысының тәжірибелерін үйрендім. Мен таңдаулы оқытушыларды үлгі тұтып, сабақ қананы тиянақ етіп, оқыту зерттеуге тең қойып, өз қабілетімді үздіксіз жоғарылатып, дарындылардың ролын толық сәулелендіріп, Тарбағатай оқу ағартуының жоғары сапалы дамуына күш қосамын.
0: Мориғазы автономиялы ауданы оқытушы қызметкерлердің қызықты спорт жарысын өткізді. Ізденіп жүріп жол табу, жіптен секіру, шығыршық егізу, шайнекке жебе тастау сияқты жарыс түрлері бай мазмұнды қызықты болып, бүкіл аудандағы орта бастауыш мектептердің, балалар бақшаларының және оқу ағарту мекемесі органының оқытушы қызметкерлерінен 400-ден астамы. Бай аудандық 3-ші бастауыш мектеп ұстазға құрмет білдіру, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіру атты мектеп ауласы мәдениет көркемөнер мерекесін өткізді. Туынды көрмесі, ықпалдастық жасампаздығы, мәдениет кешірмелері, әдебиет көркемөнер байқауы сынды төрт үлкен бөлек біріктіріліп, жаңа ықпалдастық формасы мінбе мен партаның аралығын жақындатып, оқытушы оқушылар жасампаздық туындыларын қол ұстаса орындап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбие мен

0: үйлестік тапты. Оқытушы Яң Айхуй мұғалым оқушылармен бірге туынды жаратып, бірге есейіп ержетіп, көркемөнер арқылы жүректі нәрлендіруді, эстетикалық тәрбие арқылы тәрбиелеуді шын мәнінде жүзеге асырды. Оқушылар осы ретке жасампаздық барысында эстетиканың бақылау қабілетін, эстетиканы сезіну қабілетін, эстетика жарату қабілетін жоғарылатты. Отан сүйіспеншілігін нығайтып, ізгілікке, көркемдікке талпынатын қасиетті жетілдірді деді.
1: Енді станциямыздың ұшқыннан жалын қаулайды, сабақ мінбесінде тапжылмаған әрбір оқу ағарту қызметкеріне құрмет білдіреміз деген шағын солуын тыңдаңыздар. Бір тал бормен екі жеңіне шаң жоғып, аядай сабақ мінбесінде 4 маусым бойы еңбектенеді. Тағы бір жылғы оқытушылар мерекесі жетіп келді. Біз үн-түнсіз еңбектенген барлық оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы құрмет білдіреміз. Оқыту ежелден дабыралы ұлы іс болмағанымен, оның маңыздылығы күніне дерлік табанды болып, үн-түнсіз нәр беруінде. Таңсәрідегі таңертеңгі сабақ, таңертеңгі дауыстап оқу, түн ортасында шырақтың түбінде сабақ дайындау, сабаққанадағы сабырлықпен түсіндіру, сабақтан кейінгі оқушылармен сырласып жетелеу. Олар білімді жеткізуші әрі өсіп жетілу жолындағы жол бастаушы. Кейбіреулер қаладағы мектеп ауласында тұрып сабаққананың сапасын жоғарылатып, адам тәрбиелеуді тереңдетті. Кейбіреулер шалғай ауыл қыстақтарға барып, ауыл топырағына тамыр тартып, басқалардың үмітін ұштады. Тағы біреулер ерекше оқу-ағартудың бірінші шебінде үн-түнсіз табанды болып, сенімнен, үмітінен айрылған балдырғандарды сүйіспеншілікпен қорғады. Салауаты, қызмет орны ұқсамағанымен, олар болымсыз ұшқыннан жалын қаулатып, нешұрпақ оқушылардың алысқа аттану жолын нұрландырды. Оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беру ежелден мерекедегі ізгі тілекпен ғана шектелмейді. Күнделікті түсіну, құрмет ету және қамтамасыздандыру барысында тіпті де әйгілену керек. Оқытушыларды құрметтеу, оқу-ағартуға мән беру стилін жетілдіріп, формашылдық ауыртпалығын азайтып, нақты қолдауды көбейту. Қисынсыз кінәлаумен қате түсінікті азайтып, сеніммен сәйкесуді көбейту қажет. Оқытушылардың оқытумен алаңсыз шұғылдануына, оқытумен қызу ынтамен шұғылдануына, оқытумен жайлы шұғылдануына мүмкіндік жасау ғана ұшқыннан жалын қаулатуды ең жақсы қорғау болып табылады. Сан мыңдаған оқытушылар бейне болымсыз ұшқын сияқты жинала келе, ұлттың гүлденуі жолын нұрландыратын құс жолына айналады. Барлық ұстаздың көзінде нұр болуын, көңілінде сүйіспеншілік болуын, еңбектеніп табысқа жетуін, үздік шәкірттер тәрбиелеуін үміт етеміз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-ші айдың 8-ші күніне дейін еліміздегі ең үлкен құмды мұнай алабы, Хады үшін Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, жылдық мұнай табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға секірмелі артып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Такламакан шөлінің қойнауындағы Хады үшін Фумен мұнай алабының ерекше терең құдығы 301H4 құдығы сәтті өндіріске қосылып, техниктер жер астына 8000 метр терең көмілген өңделмеген мұнайды алып шықты. Тар мұнай алабы Хады мұнай табиғи газ ашуды басқару аумағының орынбасар меңгерушісі Леугода бұл түрдегі мұнай жеңіл өңделмеген мұнайға жататынын, мұнай айырудағы таңдаулы шикізат екенін таныстыра келіп, мұндай мұнайдың жеңіл зат құрамының мөлшері жоғары, желімденген аспарит құрамы төмен, тракторға төте құйып пайдалануға бола береді, бүкіл дүние жүзі бойынша салыстырмалы тапшы мұнай өнімі есептеледі деді. Халықарада әдетте 4500 метрден асатын құдық терең құдық деп аталады. 6000 метрден асатын құдық ерекше терең құдық деп аталады. Биыл Хады үшін Фумен мұнай алабы ерекше терең құдықтан 25-ін өндіріске қосып, жаңадан қазылған ерекше терең қабат өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Жұңғы мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі осы арада 100 миллион тонналық ерекше терең көлемді сақталған аумағын жетілдіріп, Такламакан шөлінің терең қабатын барлау ашу аяқалысын жедел әлгерлетуде. Оғызуға қарағанда Такламакан шөлінде сақталған мұнай табиғи газ байлығының жалпы мөлшері 17 миллиард тоннадан асады екен. Басым көп санды мұнай табиғи газ 6000

0: Мұнда 10 метр тереңдіктегі жер қабатында сақталған. Еліміздің ең терең бұрғылау рекорды мен ең тереңнен мұнай табиғи газ алу рекорды осы арада жаратылған. Мұнай табиғи газ ашуды жеделдету үшін Джонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі ерекше терең бұрғылаудың қарқынын жоғарылатудан қамал алып, 2 жылдың алдындағы бұрғылау қарқынымен салыстырғанда 30%-дан астам арттырды. Тары мұнай алабы ашу істер бөлімі Тайфын аумағы нысан бөлімінің меңгерушісі Люшу Чин: «Биыл біз ерекше терең құдықты бұрғылап барлауда 30 неше түрлі рекордты бұзып, бұрғылау технологиясында көп түрлі табысқа қол жеткіздік. 8000 метрлік терең құдықтың бұрғылау периоды жалпы беттік 100 күн ішіне қысқарып, тарым ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газды жедел ашуға жетекшілік еттік», деді. Соңғы жылдары тары мұнай алабынан табылған мұнай табиғи газ қорының 85% ерекше терең қабаттан келген. Әр жылы ерекше терең қабатта өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшерінің эквиваленті 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
1: 2026 жылғы Джонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 9 айдың 9 күні Бейжіңдегі Астана Болат Темір тобы серіктестігі бақшасында ашылды. Синьцзян 26 орынды ұйымдастырып, үйірме құрап көрмеге қатынасып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джонго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Синьцзян сауда үйірмесінің көрме текшесіне кірсеңіз, көрме текшесінің жобалануы Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тоғыстырып, көрме аумағы мазмұнында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, халықаралық зат айналымы, мәдениет саудасы, күтіну саяхаты, дене тәрбие жарысы, ерекше өнімдер сияқты бөліктер шоғырлы әйгіленгенін көресіз. Биыл 3-ші айда Үрімжі қаласы бүкіл еліміздегі жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу тұтынуын және қызмет өтеу саудасын тоғыстыра дамытуды түйінде сынақ ететін 18 район қатарына таңдалды. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Үрімжіні түйінетіп, төңірекке ықпал жасап, автономиялы райондық халық шипаханасының Байнеуху шипаханасы аумағы, автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы, Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмегі кәсібі сияқты 10 орынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы сыртпен байланыс жасау кеңсесінің меңгерушісі Гүлнұр Тәліп тілшіге, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі сынды халықаралаңған тұғырдан пайдаланып, жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі күтіну қызмет өтеуінің сыртпен ауыс түйісін таралуын ілгірлетіп, ел іші мен халықараның күтіну қызмет өтеуінің ауыс түйісін селбестігін күшейтуді үміт етеміз, деді. Мәдениет сауда бөлігінде Синьцзян Тяньшаньфэнь мәдениеті сияқты үш кәсіпорын бейзаттық мәдени мұраларды қалпына келтіру, музыкалы биі және мәдениет жасампаздығы жерлес өнімдерін ала келді. Синьцзян Тяньшаньфэнь мәдениет медиа тарату серіктестігінің алқа бастығы Гуайи: «Біз қашқар жаңашар балшық мүсінін қолмен жасау және қамыр мүсінді қолмен жасау әдісін ала келдік. Мәдениет жасампаздығы арқылы да болашақта соңғы мезгілдегі кәсіп саласын ашпақшымыз», деді. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 5 күнге жалғасады. Мөлшермен 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме ашып, 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады. Синьцзян көрме аумағының жалпы ауданы 100 шаршы метр. Синьцзян жақсы жер, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі арқылы Синьцзянды ашу, гүлдендіруге қуат істеу негізгі тақырып етілген. Халықаралық зат айналымы бөлігінде шекара аралық көп формалы ұласпалы тасымал, Джонго Еуропа кезекші поезы, шекарааралық авиация зат тасымалы сияқты осы заманғы қамдау тізбегінің жалпылық қызмет өтеу қабілеті шоғырлы көрсетілді. Дене тәрбие жарыстары жағында тәкілі мәкәнді айналу, құмыл дақайдау ралли жарысы сияқтылар арқылы Синьцзянның ерекше дене тәрбие жарысы IP-і әйгіленді. Қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі кезінде екен.
0: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткірмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі
1: Тайдекен.
0: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткірмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі таяуда Алатау сағасында тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігі Қазақстаннан 20 неше тонна күнжара импорт етті. заттың шегара аралық тасымалдану периоды 7 күн, 9 айдың 4 күні Джунго бәңкесі Бұратала облыстық бөлімше бәңкесі Алатау сағасы Тармақ бәңкесі сибірлі талонға сүйеніп, кәсіпорынға шегара аралық қаржы құрау қаржысын таратып, құрлық жолы шегара аралық жолдағы заттарды кепілге қоюға, айналымға салуға болатын жанды мал мүлікке сәтті айналдырды. Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігінің алқабастығы Бау Фугуң былай деп таныстырды. Бастысы бұл шыт жаңа қаржы құрау үлгісі болып, кәсіпорынға жаңа сауда тәсілімен жаңа қаржы құрау арнасын кеңейтті. Ол сыртқы сауда кәсібіміздің мөлшерін кеңейтіп, сыртқы кәсіп қаржысының қауіпсіздігін күшейтті. Ұзақ уақыттан бері темір жол, тас жол, құрлық жолы тасымал талоны жүк тасымалын естелік алу куәлігі ғана болып келген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткірмелуге болатын зат талоны шарты, NCD шарты сынақ түйініне сүйеніп, құрлық жолы көп формалы ұласпалы тасымал талоны өткірмелуге болатын және зат құқығы куәлігі иқуатына ие болды. Алатау сағасы бүкіл еліміздегі құрлық жолы шегара өткеліндегі NCD шартының сынақ түйіні ретінде тұңғыш ретгі сынақты белсене өрістетіп, шегара өткелінің сыртқы сауда финансында жаңалық ашу жолын қарастырды. Джунго бәңкесі шекті жарна серіктестігі Алатау сағасы Тармақ бәңкесінің бастығы Жаңжы былай деді. Шегара өткеліндегі импорт-экспорт кәсіпорындарына бағытталған саясаттық үгіт-лексия мен кәсіптік ұштасуды ойдағыдай істеп, сыртқы сауда кәсіпорындарының осы түзімде жаңалық ашудың пайдасын дер кезінде білуіне, ойдағыдай пайдалануына мүмкіндік жасап, жолдағы затты мал мүлікті шынайы жандандырумен бірге шегара аралық финанстың жаңа өнімдері, жаңа үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, шегара өткеліндегі сыртқы сауда тұлғаларына тұтас тізбекті финанстық тірек әзірлейміз.
1: 2026 жылғы оқуққа сұғанақтық жасауға қатысты жалған, жарамсыз тауарларды мемлекет бойынша біртұтас жою әрекеті Шинжан бөлімше алаң қимылы 9 айдың 10 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі 25 өлкі, төте қарасты қала, автономиялы район өртеу қимылын бір уақытта бастады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Фан Лей тілшіге, биыл жыл басынан бері базар бақылау басқару, қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың күнделікті заң атқару, сондай арнаулы реттеу оңы барысында тексеріп бір жақты еткен делоға қатысты заттардан 22 үлкен түр, 322 шағын түрге саятын жалпы салмағы шамамен 565 тонна, зат құны 36 миллион 500 мың юаннан асатын заттар жойылды. Осы ретке біртұтас жою қимылын өрістету, соңғы жылдардан бергі заң атқару жетістіктерін шоғырлы әйгілеумен бірге, оқыққа қол сұққан, жалған, жарамсызға соққы беру бетексердік. Бұдан кейін шоғырлы түрде залалсыздандырып жою арқылы, заңға қайшы сауда әрекеттеріне қатаң сес көрсетіп, саудагерлерді заңға бойсынуға, сенімді шаруашылық жүргізуге жетектейміз. Жою көмбемес, базар тәртібін арнаға түсіру, тұтынушылардың оқық мүдесін қорғау нағыз мақсат. Қимыл алаңында тауарларды тұтыну, парықтауды көрсету нұсқасы орнатылып, қала тұрғындарының күнделікті тұтыну барысында жолығу мүмкін болған қауіп-қатерлерді түсінуіне, одан сақтануына мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Уан Рейлин, қазір базарда оқыққа қол сұғатын жалған тауарлардың түрі көп, жасырыну сипаты күшті, жай тұтынушылардың парықтауы қиын. Осы ретке қимыл арқылы функциялық тарауларымыздың жалғанға үздіксіз соққы бергенін, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғау тебінін қатаң реттеп оңауды көрнекті сезіндік. Тұтынушылардың зат сатып алуы тіпті де қауіпсіз, алаңсыз болды деді.
0: Тияншанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу өздері. Жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чунчин қаласы кәсіп саласының сапасын жоғарылату, дарындыларды жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты салаларда дәлме-дәл күш салып, бір топ нысандарды тиянақтандырып, Шинжанға көмектесу әбзалдылығын құмылдың даму нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районы зерделі ауыл шаруашылығына қол басшылық ету орталығының шыт жаңа

0: зерделі ауыл шаруашылық тұғыры таяу да іске қосылды. Бақша районының зерделі жылыжайында Чунчиннен келген техниктер егінші отбасыларының топырақ, ауаны бақылау өлшеу терминалы және сумен тыңайтқыш бұрылғыланған зерделі жабдықтардан пайдалануына жетекшілік етуде. Шырт жаңа желге шыққан осы текше AI технологиясын тоғыстырып, жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, жер бетіндегі зат торабы жабдықтарын бірлестіріп, іске қосып, жылыжайдың температурасы, ылғалдығы, ауалмастыруы, күн нұрын тосу, жылу сақтау сияқты орта параметрлерін автоматты реттеп, 30% су үнемдеу, 20% тыңайтқыш үнемдеу, 50% еңбек күш үнемдеуді жүзеге асырып, дақылдардың өнімін 10% арттырды. Чунчин Чангуан ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Дунсин таныстыра келіп, әрбір дақылдың периодына негізделіп, артқы текшедегі AI санды мәлімет қоймасы арқылы қажетті су мөлшеріне автоматты тұжырым жасалады, сонымен бірге қайтайын алып келіп, тыңайтқыш беру машинасына, суару машинасына белгіленген су мөлшерін береді, сонымен дәлме-дәл суарып тыңайтқыш беруді орындайды деді. Чунчин тағы шеберлік арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, құмылдың дарындылар жағындағы олқылықтарды толықтауына дем берді. Жаңа оқу маусымы басталысымен Чунчиннің шеберлік мамандары Шинжан энергия теміржол кәсіптік технологиялық ташүйесіне барып, шеберлер қызмет кеңсесінің жұмыс жүргізу, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, ұстаздың шәкірт тәрбиелеу қызмет тәжірибесінен бірге игіліктенді. Әрі селбестік келісіміне қол қойды. Чунчиннің көптеген мамандары құмылдың ерекше ұсын сеткен шеберлік маманы болды. Мемлекет дәрежелі Жан Йи шеберлік ұстаз қызмет кеңсесінің жетекшісі Жан Йи анағұрлым күшті мамандар ұжымын жіберіп, құмылдың құрылысына қолдау көрсетіп, көмектесіп, бірлікте алға басып, екі жерді анағұрлым көркем етіп құрып шығамыз деді.
1: Осы бірнеше күнде Қашқар қаласының Шинжан Қашқар даңғылындағы Шинжан дачасының Қашқар мектеп районы тұңғыш топтағы жаңа оқушыларды қарсы алды. Бұл автономиялы районның осы келелі оқу ағарту халық тұрмысы инженериясының ресми іске қосылғандығын, сондай-ақ оңтүстік Шинжан өңіріндегі қос бірегей жоғары мектептерінің орналасуындағы бостықты толтырғандығын көрсетеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңа мектеп ауласында қызыл керме ту мен алуан түрлі көрме тақталары өзара сәйкесе жарқырап, жаңа оқушыларды қарсы алу ұрандарын кез келген жерден көруге болады. Барлық жерден жастық көктемнің өміршеңдік күшімен жаңа оқушыларды қарсы алу өрлеуі көтерілді. Хубейден келген жаңа оқушы Кө Сянхан мектеп ауласында сейілдеп, шаттанған көңіл күйін баса алмады. Ол: "Хубейден келдім. Шинжан дәшесі Қашқар мектеп районының механикалық жобалау, жасау және оның автоматтандыру кәсібіне емтихан берген едім" деді. Шинжан дәшесінің бір мектеп, екі жер, төрт аула сынды мектеп басқару жүлгесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Қашқар мектеп районы мен Үрімжі негізгі мектеп районы байлықтан бірге игіліктенуді. Тәрбиелеу өлшемін бірлікке келтіруді жүзеге асырып, орын парктандырып даму, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтау сынды мектеп басқару ой желісіне табанды болып, пәндерді орналастырудың жалпы барысы оңтүстік Шинжанның кәсіп саласын дамытудың іс жүзінде қажетімен тығыз қабысты. Осы заманғы ауыл шаруашылығы тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы, шекарааралық сауда сияқты ерекше салаларды түйінді орналастырып, тұңғыш топта ашылған толық курс кәсібі зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау инженериясы, энергия сақтау ғылымы және инженериясы, тоқыма инженериясы сияқты 15 бағытты қамтыды. Сонымен бірге қолданылмалы санақ, заң, электронды информация, материал және химия өнеркәсібі сияқты 13 кәсіптен магистр аспирант қабылдады. Шинжанда шөсі Қашқар мектеп районы оқушылар қызметі бөлімі одақ комитетінің жауаптысы Ли Фан толық курс оқушыларынан 1275 адам, магистр аспиранттардан 850 адам қабылданды деді.
0: Ауа райының салқындауына байланысты Шинжанның көп жері малдың күзгі көші-қон мезгіліне өтті. Жер-жер бір тұтас орналастырып, ойдағыдай қызмет өтеп, көші-қонның қауіпсіз болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Қошыл ауданы көзгі көші қонның қауырт мезгілін қарсы алды. Малшылар автокөлікпен өткөрмелеп

0: су тәсілін қолданып, орнықты қоныс аударып, 100 мың бас малды күзеулікке жеткізді. Малшы Одон Туя: біздің үйде 200-ден астам сиыр мен қой бар. Күзеулікке түсуге жарым күн уақыт кетеді. Бұл жерге қиналмай келіп алдық, шөбі де мол екен, деді. Құтыби ауданы 150 мыңға жуық малды жайлаудан топқа бөліп күзеулікке көшірді. Айдалған қора-қора қойлар мен табын-табын сиырлар тауасып, өзеннен өтіп, салтанатты көрініс қалыптастырды. Күзгі мал көшірудің қауіпсіз, тәртіпті, жоғары өнімді өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін ауыл қалашықтар алдын ала жоспарлап, жан-жақты орналастыру жасап, көш жолының қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, көші-қон жолы мен уақыт тәртібін ғылыми жобалап, түрлі қамтамасыздандыру шараларын ашалап, кемелдендіріп, күзгі көші-қон қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді. Құтыби ауданы Тас Баспалда қазақ ауылы мал шаруашылық мал шипагерлік пунктінің бастығы Ержанат: көші-қон жалпы барысында малдың індетіне сақтану, карантиндеу, жол жағдайы жөнінде ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді қатар өрістетіп, малшыларды қауырт мезгілге шоғырландырмай, ғылыми қауіпсіз тәртіпті көшіп қонуға жетектедік, деді. Қызылсу облысы Ақши ауданының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктіктегі Кожарт малшаруашылық районында қарбаластыққа түсті. Малшылар малдарын айдап 80 км шалғайдағы күзеулікке қарай тәртіппен көшті. Жол бойындағы тасқын суы, тас домалау, тікбеткейлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлеріне қарата жергілікті сақшы бөлімшесі мал шаруашылығын қорғау қызмет өтеу әдіретін құрып, малшылар мен малдардың қауіпсіз көшуін қорғады. Ақши ауданы Қияқшат шекара сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүң Чүнпін тілшіге: біз негізінен кеңістікте шарлау тексеру, жол бетін күзету, тұтас барыста малмен бірге жүру тәсілі арқылы малшылар мен қоралы қойларды асқартау, қатерлі жерлерден қорғап өткізіп, көші-қон қызметінің сәтті тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етеміз, деді.
1: Қазіргі кез күз маусымындағы мал өнілі құрсыздандырудың шешуші мезгілі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мал, үй құстарын құрсыздандыру, індеттен сақтау қызметін тәртіппен өрістетіп, мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Ауат ауданы күзде хайуанаттарда болатын ауыр жұқпалы індеттен шоғырлы сақтану қызметін жаппай бастап, мал шаруашылық, мал дәрігерлік техниктерін ауыл қалашықтарға, қыстақ группаларға барып, вакцина егу, жұқпалы індеттен сақтану білімдері жөнінде үгіт лекция жасау, бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу істерін өрістетуге ұйымдастырды. Шоғырлы аумақта вакцина егумен бірге жұқпалы індеттен сақтану қызметкерлері отбасыларын аралап, бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мал, үй құстарына да тегін вакцина екті. Ғорышол қалашығы Қызылту қыстағының тұрғыны Әңкар Абылатілшіге: 60 тұяқ қойым бар. Өзім індеттен қалай сақтануды білмеймін. Үнемі малымның індетке шалдығуынан алаңдаймын. Қазір аудан ауыл техниктері үйге келіп күз мезгіліндегі вакцинаны екті. Тағы қораны зарарсыздандыру, індетті бақылау әдістерін сабырлықпен үйретті. Көңілім ерекше орнығып қалды, деді. Биыл Манас ауданындағы індеттен сақтануға тиісті мал мен үй құстарының жалпы мөлшері 2,214,000 болып, бұл тұтас аудандағы 4,955 бағымшы отбасын шарпыды. Межемен 9-шы айдың соңында мал, үй құстарын індеттен сақтау қызметі жаппай орындалады. Баудиядиян қалашығы Баудиядиян қыстағында індеттің алдын алу қызметкерлері мал мен құсқа вакцина егіп, індеттің алдын алу құлақ белгісін тағу, тізімдеп, естелікке алу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетуде. Жұқпалы індеттің алдын алу қызметкері Сюй Джосиан қораға кіруден бұрын бағымшылардың сыйы

0: Көлденің мал фермасының модут әтіретіндегі жаңадан салынған өлшемденген ванна пайдалануға берілді. Малшылар ұзақ жол басып қой айдап, әуре болмай ақ жақын маңда малды құрсыздандырып, індеттің алдын алды. Малшы ұлан байыр қойды ваннаға салғаннан кейін денесіндегі құрт азайып, індетке оңай шалдықпайды. Тез тойынады. Бұл бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына зор септігін тигізеді деді. Қазіргі дейін жергілікті орын өлшемденген мал ваннасынан 28-ін салып, 560 мың қойды ванналап індеттің алдын алу қызметін орындады.
1: 9-шы айдың 8-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сортаң суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген жергілікті түйме қысқыштың Көктоғай ауданының Ұша сайы су қоймасында құрт жабағы қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеруге дәрежесінің көтерілгендігінің белгісі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай ауданының сортаң су айдынының қоры жеткілікті. Сортаң су ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту шарт жағдайы жақсы. Алайда ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құрт жабақ көбінде район сыртынан әкелініп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құрт жабақ тұқымының жергілікті суға үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын қиын мәселеге айналған. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сортаң су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сортаң суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің жарамдылығын алғаш қадымда дәлелдеді. Биыл 4-ші айда Шинжаң ККК Шөсе биоғылым технология шекті серіктестігі Көктоғай ауданындағы Қойқы су істерін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі, Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесі, қайуанаттар медицина шоянының ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, сортаң суда жасанды жолмен өзен қысқышын өсіру технологиялық жүйесін сәтті орнатты. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын құрды. Қазір 80 тоннадан астам жергілікті түйме қысқышын жетілдірді. Шинжаң ауыл шаруашылық тәжірибесі хайуанаттар медицина шоянының доценті Лейбин тілшіге осы рет қоя берілген түйме қысқыш құрт жабағының тұтас барысы жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаң...

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 10 күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тең клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ия балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Көрлі қаласындағы орта бастаушы мектептер оқу бастаудың бірінші сабағын бастап, жергілікті орынның байлығына сүйеніп, еңбекпен шынығу, заңмен жөнге салу қауіпсіздігі сияқты көп негізді сабақханаларды ашып, оқушыларды асқақ рухани бейнемен жаңа оқу маусымын қарсы алуға жетектеді. Көрлі қалалық 12-ші орта мектепте бүкіл мектептегі 2300-ден астам оқытушы-оқушы бір араға бас қосып, оқу бастаудың бірінші сабағы тәрбиесі қимылын өрістетті. Сабақ көңіл күйді орнықтырып, үйренуге ден қою тәрбиесіне шоғырландырылып, жалпылық мысалдарды түсіндіру, ықпалдасып, ауыз түйіс жасау, бейне екран арқылы көрсету сияқты көп түрлі формалар арқылы оқушыларды көңіл күйді

Көрлі қалалық 12-ші орта мектептің мұрал тәрбиесі меңгерушісі Ян Лу. Оқу бастаудың бірінші сабағы негізгі тақырыптық тәрбие қимылы оқушылардың жаңа оқу маусымына тез үйлесуіне дем берді. Бұдан кейін мектеп негізгі тақырыптық тәрбиені үздіксіз тереңдетіп, адам тәрбиелеудің өнімділігін бекемдейді деді. Көрлі қалалық 16-ші орта мектепте мектеп әр кластағы оқушыларды ұлттар ынтымағы тәрбиесі фильмін көруге ұйымдастырып, жанындағы мысалдармен ұштастырып түсінік жасады. Көрлі қалалық 16-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Сумайя Елдар бұл сабақтан сабақтастарымен қол ұстаса құлшына жақсы үйреніп, есейгеннен кейін көрікті мекенімізді құруды түсініп жеттім деді.

Лангар ауылдық балабақшада Көрлі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Лангар ауылдық сақшы бөлімшесінің халық сақшылары сабаққанаға келіп, балалардың күнделікті қауіпсіздік түйіндеріне назар аударып, тән құпиялығын қорғау, бейтаныс адамдардың шырғалауынан сақтану, серіктермен тату-тәтті өту, суға тұншығудан сақтану, жүріс-тұрыс қауіпсіздігі, мектеп ауласы қимылы қауіпсіздігі сияқты мазмұндар төңіректе отырып түсінік жасады. Халық сақшылары қызықты сұрауларды сұрау, өзара ұсыныс жасау тәсілі арқылы балалардың белсенділігін толық жұмылдырып, балаларды ырықтылықпен ой жүгіртуге, белсене сөз сөйлеуге жетектеді. Көрлі қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Жаупың, Көрлі қаласының оқу-ағарту жүйесі оқу бастаудың бірінші сабағынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, психикалық ақаусыздық тәрбиесін, ғылым-технология идеясы тәрбиесін оқу-ағарту оқытудың тұтас барысына сіңіреді. Көрлі қаласындағы орта бастауыш мектептері сабаққананың формасын үздіксіз байытып, жастар мен өрендерге идеялық жақтан жетекшілік ету қызметін ойдағыдай істейді деді.

Бохай теңізінің жағалауындағы Тяньцзин қаласы мен қарлы үстірттегі Шизаңның Чаңду қаласы арасында 3000 километрден асатын сүйіспеншілік жолы бар. Оның бет ашары Ли Чунмин есімді атаймен тіке қатысты. Бүгін біз Ли Чунмин атайдың әңгімесін бірге тыңдайық. 2025 жылы 5 айда Ли Чунмин атай 9 кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың бір үлгісі болып бағаланды. 27 жастан 70 жасқа дейін ол 46 жылдық табандылық арқылы Шизаңның шығыс бөлігіндегі балалардың үмітін нұрландырды.

1979 жылы Ли Чун Мин мемлекеттің үндеуіне үн қосып, енді ғана 4 айға толған баласымен қоштасып, Сизаңның Чаңду қаласы Лей Уци ауданына барып қызмет істейді. Оның Сизаңға көмекке келген күндері жапа машақатқа толы болды. Бір жылда 8-9 ай ауылдарды аралап шапқылайды. Ол Заңзу ауылдастарымен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеп, Заңзу тілін игереді. Заңзу ауылдастары да оны туысындай жақын көреді. Ли Чун Мин сол кезді тебірене еске алып, бір жолы қыс маусымында ауыл қыстаққа түскенде олар бөлмелерін маған босатып, өздері балаларын ертіп ауылдағы шөп үйіндісінің ішіне түнеді деді.

1983 жылдың соңында шектен тыс шаршап шалдыққандықтан ол тосыннан көкірек қуысына ауа жиналу ауруына шалдығып өміріне қауіп төнеді. Тяньчжэньге шұғыл жеткізіліп емделгенде барып қатерлі жағдайдан аман қалады. 5 жыл Шизаңда тұрмыс кешеген ол Лэй Вуцзиді екінші мекенім деп санайды. 1993 жылы Ли Чунмин тұңғыш рет Лэй Вуцзиға қайта оралады. Бір оқыту түйінінен өткен кезде ол кластың терезесінде әйнек жоқ екен, тек сулияу жарғақпен қалқалаған балалардың қоқшақтап тоңып дірілдеп отырғанын байқайды. Не үшін әйнек салынбаған? Оны сатып алуға ақша жоқ. Сол сәтте оның жүрегі ине шаншығандай қатты ауырады. Содан бастап Лэй Вуцзидің оқыту шарт жағдайын жақсарту оның көңіліндегі ең үлкен уайымға айналды.

2006 жылы басшы кадр болып өсірілген Ли Чунмин тағы бір рет Лей Уцзиға оралады. Ында қыстағының оқыту түйінінде бір оқытушы тат басқан автокөлік күптегін сабақ қоңырау етіп қағып тұрған.

асханалардың аласы әр қараңғы, үстел орындықтарының толық еместігін көреді. Ол, мен алдымен 100 мың юан шығарайын деген бекімге кіреді. Достары жабыла үн қосып, дейіні 350 мың юан қаржы шығарып, оқыту дейініне 300 шаршы метрлік жаңа сабаққанан салады. Бір жылдан кейін терезесі жарқыраған таза жаңа мектеп ғимараты салынып бітіп, дәрежесі жоғарылап, ында бастауыш мектебі болып құрылады. Ли Чунмин Чи Синь оқуға жәрдемдесу сыйлық қорын құруды ұйымдастырады. Чи Синь дегенді Лей Вучидің гүлденуін, көпшіліктің бір ниетпен оқу артуды гүлдендіруін үміт еткендікті меңзейді. 2025 жылға дейін қорға ар жақтан 13 миллионнан астам жылу ақша жиналады. Мұның ішінде Ли Чунмин 1 миллион 300 миллионнан астам жылу атайды. Бұдан 5 мыңнан астам заңзу оқытушы оқушылар игілікке кенеліп, 15 мектепті шарпыды. Мектептің шарт жағдай жақсарса да, мал шаруашылығы өңіріндегі балалардың таудан шығу орайы өте аз еді. 2014 жылы Ли Чунмин күн сайын алға басу қимылын ұйымдастырды. Балаларды ертіп Тяньаньменге барып мемлекеттік туын шығару салтын, Тяньаньменге барып теңізді көрсетеді. 2016 жылдан бастап Чунго қатынасы Тяньаньмен ауясы мекемесі мейір жеткізу таяқшасын тапсырып алып, әр жылы 100 мың юан қаржы шығарып, қол ұстасу қимылын өрістетті. Қазір қимыл 410 кезек өткізіліп, 144 таңдаулы оқушы мен оқытушы уәкілдері таудан шықты. Балалар сыртқы дүниенің бейнесін көріп, қайтып барғаннан кейін сабақтастарын айтып берсе, осы үміт тұқымы тамыр тартып өркен жаяды, дейді Ли Чунмин.

Жасы 70-ден асқан Ли Чунмин әлде қарбалас. Теңіз деңгейінен биік мектептердің қыста жылумен қамдауын шешу, су ұсту жабдықтарын орнату, түз дәретханасын сумен шайылатын дәретханаға өзгерту жұмысымен айналысуда. Ол: «Шизаңмен қауышқарыма өзімді өмір бойы тәлейлі жан деп білемін. Балалардың оқитын мектебі бар. Үміт ұшқынын көрдім. Бұл менің ең үлкен бақытым болмақ», дейді. Ли атай бір арша терезе әйнегінен бастап жаңа сабаққана салып, оқуға жәрдемдесу қорын құрды. Сондай-ақ балаларды поезбен Бейжіңге жол алып, мемлекет туын шығару салтын көруге, Тянжинге барып теңізді көруге етіп барды. 46 жылда ол бір жас сағайдан атайға айналды, бірақ оның заңзулар қоныстанған өңіріндегі балаларға деген махаббаты ежелден өзгерген емес. Балақайлар, Ли атай бізге мынаны үйретеді: «Басқалардың бізге істеген жақсылығын көкейімізде сақтауымыз, есейгенде осы мейір сүйіспеншілікті жалғастыруымыз керек. Басқаларға көмектесу өте ақшалы, өте қабілетті болудың сәтін күтуді қажет етпейді. Бейне Ли атай сияқты ұсақ түйек істерден бастасақ болғаны. Ол бір парша әйнектен бастап, ең соңында 5000-нан астам баланың арманын нұрландырды ғой. Сендердің де алғыс айтуды білетін, ортақтасуды қалайтын жақсы бала болуларыңды үміт етеміз»,

Күзде не үшін ағаш жапырағының кейбіреуі қызарады, ал кейбіреуі сарғаяды? Балақайлар, күздегі орманды мұқият бақылап көрдіңдер ме? Күзгі жел соқта ағаш жапырақтары қалықтап жерге түседі. Кейбір жапырақтары алтындай сары түске, кейбір жапырақтар қып-қызыл түске боялады. Оқсаш ағаш жапырақ бола тұра, не үшін күзде бұлардың рең ұқсамайды? Бүгін біз ағаш жапырағының рең өзгерісінің сырын ашайық.

Іс жүзінде ағаш жапырағының реңі жапырақтағы ұқсамаған пигменттерден келеді. Көктем, жаз маусымдарында ағаштар бойлап өседі. Жапырақтардың құрамында көп мөлшердегі хлорофил, яғни жасылдандырғыш болады. Хлорофил жасыл түсті, өміршеңдігі өте күшті болып, ағаш жапырақтарының күн нұрын сіміріп, қоректікті өндіруіне септігін тигізіп, сары қызыл түсті пигменттерді түгел бүркемелеп тұрады. Сондықтан көктем жаз маусымдарында ағаш жапырақтары түгелдей жап-жасыл болып көрінеді. Күзде күн біртіндеп суытып, күн нұры азайып, әлсіреп, ағаш демалыс күйіне өтуге дайындалады. Осы кезде ағаш жапырағындағы хлорофил біртіндеп азайып жоғалады. Әсілінде бүркемеленіп тұрған пигменттер біртіндеп көріне бастайды. Егер жапырақтың құрамында көптеген ксантофил, яғни сарғайтқыш пен каротин болса, хлорофил жойылғаннан кейін жапырақ ашық сары түске өзгереді. Ақ өрік пен терек жапырағының сарғаюы да осы себептен болады. Ал кейбір ағаш жапырақтары қызарады. Үйткені күзде температура төмендегеннен кейін ағаш жапырақтарында жаңадан біртүрлі қызыл антоциан пайда болады. Күн қаншалық суық, күн нұры қаншалық жеткілікті болса, антоциан соншалық көп болады. Үйеңкі, сұрғылт қыртысты үйеңкі сияқты ағаштардың хлорофилі жойылғаннан кейін антоциан жетекші орын иелеп, жапырағы

түс көзгереді. Қарапайымдастырып айтқанда, ағаш жапырағының сарғаюы бұрынғы ксантофилдің бетіне шығуы болмақ. Ал ағаш жапырағының қызаруы күзде жаңадан өсіп шыққан қызыл түсті пигменттің атқарған ролі болмақ. Ұлы табиғат ерекше ғажайып шығар. Көп кішкентай пигменттің өзгерісімен ақ бізге күзді алуан реңдетіп құбылтып көрсеткенін қарамайсыз ба?

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасы аяқтады. Тіпті де көп дарынды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Орталық телевизиясы тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу-ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин Чаусеннің мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаусеннің ең жоғары басшысына құттықтау телеграммасын жолдады. Дин Сюйсянь 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісіне қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетел саяси қайраткерлерімен кездесті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаучың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасағандықтан партиядан шығарылды және қызметтен айдалды. Иран жақ кешім аралығында жойқын қопарлы сөніш шыққандығын айтты. Трамп АқШ пен Иран соғысының АқШ-тың орта мерзімдік сайламынан кейін аяқтайтындығын межеледі. Ресей мәнсәптісі Еуропада табиғи газ бағасының кейін тың жоғары шекке.
2: Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқ

0: Тушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектілендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық мөралді, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына баулуын үміт етемін. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырайық деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 9-шы айдың 9-шы күні Чаушяның мемлекет мерекесінің 78 жылдығы байланысымен Чаушян еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньгэнға құттықтау телеграммасын жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: 78 жылдан бері Чаушян еңбек партиясының басшылығында Чаушян халқы өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, ынтымақтаса күрес жүргізіп, Чаушянның социалистік істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті. Әсіресе соңғы жылдары бас шужи жолдас Чаушян партиясымен халқын бастап, экономикалық қоғамдық құрылысты бар күшпен ілгерілетіп, бірқыдыру даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғо бұған шын жүректен қуанады. Бауырлас Чаушян халқының еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сөз жоқ іске асырып, партия мен мемлекет құрылыс істерінің жаңа жағдайын үздіксіз ашатындығына сенемін. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңғо мен Чаушян бір-біріне қарайласатын тағдырлас социалистік дос көршілер. Жұңғо Чаушян қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жұңғо партиясы мен өкіметінің бұлжымас бағыты. Биыл 6-шы айда мен Чаушянда мемлекет істері сапарында болып, өзіңізбен тағы да кездесіп, екі партия екі ел қатынасы дамуының тың парағын аштық. Мен бас шужи жолдаспен бірге құлшынып, екі партия екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілікті үздіксіз күшейтіп, өз партияларымыз бен елдеріміз істерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, екі ел халқының бақыты мен достығын үздіксіз нығайтып, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы әлемдік қызмет өтеу саудасы басшылар мәжілісі 9-шы айдың 9-шы күні Бейжіңде өткізілді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сонының орынбасары Тең Шөсян мәжіліске қатынасты әр сөз сөйледі. Тең Шөсян былай деп атап көрсетті: қызмет өтеу саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі. Дүниежүзі экономикасының артуында және кәсіп дәрежесін жоғарылатуда ролы барған сайын зораюда. Төраға Си Цзиньпин әлемдік қызмет өтеу сауда басшылар мәжілісінде бейне экранда талай рет маңызды сөз сөйлеп, немесе қызмет өтеу сауда мәжілісіне құттықтау хатын жолдап, қызмет өтеу саласындағы есік ашу селбестігін тереңдетудің нақтылы шараларын жариялап, Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейту берік бекімін әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын шебеудегі ырықты жауапкершілігін толық әйгіледі. Тең Шөсян былай деді: қазір халықаралық экономика сауда жағдайы қайта сомдалуда. Қызмет өтеу саудасын зор күшпен дамытып, қызмет өтеу кәсібінде ашық селбесті ілгерілету Жұңғоның талғамы ғана емес, онан да маңыздысы дүниежүзінің қажеті. Ол мынадай үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігі мен жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы қызмет өтеу саудасының тың сатыға көтерілуін шебеу. Екінші, есік ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, қамтымды болу, бірге алға басу арқылы қызмет өтеу саудасын дамытудың жаңа кеңістігін кеңейту. Үшінші, жасанды зерде сияқты цифрлы зейінді тех

0: Бұлғарияның орынбасары сөңлие Пулефов, Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морино, дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымының бас алқасы Дың Хунсын қатарылар бейне кескінде немесе нақ майданда сөз сөйледі. Басшылар мәжіліс аяқтағаннан кейін Дин Шисяң қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің көрме сарайын аралады, әрі жәрмеңкеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды. 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін Дин Шисяң ілгерінді кейінді Пулефуп пен Чивингамен кездесті. Ол былай деді: Жұңғы әр жақпен дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімдікті нығайтып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен жетте қадағалап отырған келелістеріне құрмет етіп, түйінді салалардағы селбестікте анағұрлым көп нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетіп, өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу барысында осы замандандыруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер Жұңғымен достық қатынасқа өскелең мән беретіндігін, Жұңғы жақпен әр саладағы нақтылы селбесті тереңдетіп, кеңейтіп, екі жақтылы қатынастың анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз: Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 9-шы күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау атындағы желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Орталық бірлік сап бөлімінің, орталық қоғамдық қызмет бөлімінің, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік саяси кеңестің, мемлекеттік ұлттық істер комитетінің қатысты жауаптылары 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік демократияны дамытуға қатысты жағдайлар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз демократиялық партия топтардың, партияда топта жоқ қайраткерлердің, назарды партия мен мемлекеттің өзекті қызметіне шоғырландырып, өкімет ісіне ақыл кеңес беруіне қолдау көрсетіп, партия сыртындағы зиялылар мен жаңа қоғамдық жіктегі қайраткерлерді жаңалық ашуға, жасампаздыққа белсене атсалысуға жетектеп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын жебейді. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі әр жақты негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысуға жетектеп, негізгі сатының ұқық жауапкершілігін арнаға түсірумен бірге, байлық қызмет өтеу басқару қатарлардың негізгі сатыға бейімделуін белсене ілгерілетеді. Мемлекеттік халық құрылтайы мен оның тұрақты комитеті бұқара көңіл бөліп отырған оқу ағарту, жұмыстану, емдеу, зейнеткерлік, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты мәселелерге назар аударып, заң шығару, бақылау сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істейді. Мемлекеттік саяси кеңес саламатты жұңғы құруды жеделдету, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейту сияқты 10 түйінді міндетті арқау етіп, әрбір міндетке қарата демократиялық бақылауды үздіксіз өрістетіп, жобаның атқарылуына дем береді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде еліміз ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан-жақтылы тоғысуын ілгерілетіп, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымақ арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз: Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінде ілгерілетек атты желілес хабарда бүгін біз орталық Қызыл Армия ұзақ жорығының басталған жерінің бірі Фудзин өлкесінің Чаңтинь ауданына үңіліп, осы арадан қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты үнін тыңдайтын боламыз. 1934 жылы 9-шы айдың 30-шы күні Сұң Мөлуіндегі соғыс өрті лаулаған соғыс майданында енді ғана таудан шегінген 6000-нан астам батыс Фудзянның перзент әскерлері осы арада бас қосты. Олардың ішінде 1600 әскер Чаңтинь Фудзян жаңа әскер жаттықтыру лагерінен келген жаңа жауынгерлер еді. Фудзян өлкесі, Лунъян қаласы Чаңтинь ауданы, Чжунгфу қыстағы Сұңмаулин тауының етегіне орналасқан. 1934 жылы 9-шы айдың соңында Қызыл Армия 9-шы чунтаны осы арада серт беріп, 25 мың шақырымдық ұзақ жорықтың бірінші қадамын басты. Қыстақ аузындағы Қызыл Армия көпірінде өлшем сызық бар. Ол сол жылдары Қызыл Армияның әскер қабылдаудағы бойының биіктігі өлшемеді. Қызыл Армияның ұрпағы Чжуңмиң әр күні дерлік осы арада саяхатшыларға міндетті түрде түсінік жасайды. Көпір коридорында отанды құтқару ер әйел кар жасқа қарамайды деген ұран жазуы әлі де сақталуда. Осы арадан жорыққа аттанған 600-ге жуық Чжуңфу қыстағының перзенттерінің ішінде ауылға аман оралғаны 6 адам еді. Лунъян қалалық партком партия тарихы және

0: Жергілікті шежіре зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чжоң Теңбин былай деп таныстырды. Ұзақ жорыққа қатынасқан орталықтың негізгі күш қызыл армиясынан 86 мың адамның ішінде 26 мыңнан астамы Фуцзянның батыс бөлігіндегі ұл қыздар. Соғыс өрті әлдеқашан алыстап кеткенімен, бірақ қызыл кейін мен төңкерісі жалын осы құтты топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Соңғы жылдары Чаңтең ауданы төңкерістік мәдениет саяхат орналасуын үздіксіз сапаландырып, кемелденген төңкерістік мәдениет саяхат желісін қалыптастырды. Чаңтең ауданы Чуңфу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Чун Чуньян былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда қыстағымыздың кісі басындағы кірісі 11% артып, қыстақ коллективінің кірісі 400 мыңнан асты. Қазір Чаңтең ауданына барсаңыз, орман алқабы ерекше көз тартады. Алайда өткен ғасырда болара еліміздің оңтүстігіндегі қызыл топырақты өңірдегі топырақтың шайылу ең ауыр аудандардың бірі болатын. Жерлік бұқара ұрпақтан ұрпаққа жалғап істеп, топырақтың шайылуын жөнге салуды жасыл ұзақ жорық деп атап, ұзақ уақыт еңбек етті. Қазір судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу мөлшері 93,82%-ге жетіп, орман мен көмкерілу мөлшері 79,55%-ге жетті. Жөнге салу үлгісі бірлескен мемлекеттер ұйымының экологияны қалпына келтірудегі типтік мысалдарына енгізілді. Чаңтең аудандық судың сарқылуының топырақтың шайылуының алдын алу орталығының меңгерушісі Юхуй былай деді. Біз бірқыдыру инженерлерді атқару арқылы үлгілік ролға және жерлік орынның ықпал күшіне экологиялық таза шағын ағарлардан бір тобын құрып, жөнге салу үлгісінің экологияны қорғаудан қалпына келтіруден экологиялық өнімдерді ашуға қарай дәржесін жоғарлатуды ілгерілеттік. Тиньцзянь Чаңтең өнеркәсіп ақша районы, Тиньцзянь қаласы мен Чаңтең ауданы бірге құрған Фуцзянь өлкесінің тұңғыш топтағы кәсіп ақша районы. Таяуда бақша районындағы бір тоқымашылық кәсіпорны ең жаңа үлгідегі төкпен жіп иіру машинасын іске қосып, бүкілдей автоматтанған зерделенген өндірісті жүзеге асырды. Кәсіпорын кеңсесінің жауаптысы Чен Юйджуй былай деді. Селбесіп арқылы Чаңтеңде орнықты дамуға қол жеткіздік. Қазір 1 миллиард 50 миллион юан қаржы қосылған 300 мың жоғары деңгейдегі жіп иіру нысаны тыңнан қосылды. 2025 жылы Лунъян қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 350 миллиард юаннан, адам басына тура келетін ішкі өндіріс жалпы өнім құны 130 мың юаннан асып, бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардағы түйінді қалалардың алдыңғы орнын сақтады. Кәсіп саласын дамытудың жаңа жорығында байырғы район халқы әлі де төңкеріс жасауда алда жүру, өндіріспен шұғылдануда биікке ұмтылу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, қызыл топырақты рухты сомдау, экологияны негіз ету, кәсіп саласын тірегету сынды жаңа дәуірдің қуатты үнін асқақтатты.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі 9 айының 9 күні мынаны жариялады. 8 айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші оқсас кездегіден 0,8% артып, жалғасты баяу арту жағдайын сақтады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші оқсас кездегіден 3,8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,3% жоғарылады. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің 7 айдағы оқсас кездегі санды мәліметімен салыстыра қарағанда, есептеу қуаты қажетінің тез артуы сияқты факторлардың ықпалынан қол фон, компьютер, санды мәлімет сақтау жабдықтарының бағасы жеке-жеке 2,3, 2,1 және 2,1% артқан. Азық түліктердің бағасы 0,4% жоғарылаған. Өткен жылдың оқсас кезімен салыстырғанда бүкіл ел бойынша тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,8% артып, арту мөлшері 7 айдағыдан 0,3% кеңейген. Мұндай энергия бағасының қымбаттауы ықпал етті. Азық түлік пен энергия бағасын есепке алмағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1% артып, орнықты айналым үздіксіз сақталды. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леонан Сүн талдау жасап былай деді. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішін құрайтын 8 үлкен түрдегі тауар мен қызмет өтеу, азық түлік, темекі, арақ және ас су, қоналқы түріндегі өнімдердің бағасы төмендеді. Басқа 6 үлкен түрдегі баға жоғарылады. қатынас, қабарласу түріндегі баға 2.5% артты. Мұның ішінде халықаралық өңделмеген мұнайдың бағасы жоғарылап, ел ішіндегі өңделген мұнай өнімі бағасының 9.3% артуына ықпал етті. Халықарада жалпылық тауарлар бағасының жоғарылауы, ел ішінде кәсіптердің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату арқылы ішінара кәсіптерге болған сұранысының артуы сияқты факторлардың ықпалынан 8-ші айда өнеркәсіп өнімдерінің зауыттан шығу баға көрсеткіші 7-ші айдағыдан 0.4%, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.8% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғары болды.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Шунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9-ші айдың 9-ші күні Пейшіңдегі Шоуганг Бақша районында ашылды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының әмбебап көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде есік ашуды кеңейту, селбесті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды шүлкен функциялық түйінге назар шоғырланып, тіпті де көп Джунгоның қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі тұңғыш рет негізгі тақырыпты көрменің өзекті өңірінде Джунгоның қызмет өтеуі көрме районын құрып, жер-жердің қызмет өтеу саудасы саласындағы жаңалық ашу жетістіктері мен типтік мысалдарын әйгіледі. Мұнан сырт, тұңғыш рет өткізілген көптеген арнаулы көрмелерде шетелге экспорт етуге қызмет өтеу арнаулы районы құрылып, Джунго кәсіпорындарының халықаралық базарда ашуына арнайланған қолдау көрсетіліп, тіпті де көп сапалы Джунго қызмет өтеуінің дүниежүзіне бет алуын жебеді. Биылғы 9 арнаулы көрмеде ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесі, энергия және ортаны қорғауға қызмет өтеу көрмесіне кеңейтіліп, энергия өзекті арнаулы тақырыпқа ресми енгізіліп, әлемдік энергияның типін өзгерту ауқымына ырықтылықпен сәйкесті. Саламаттық денсаулық сақтауға қызмет өтеу арнаулы тақырыбы төңірегінде тұңғыш рет болашақтағы емдеу ғылым техника кәсібінің алдыңғы лекті көрме районы құрылып, ғылым техникада жаңалық ашатын орта шағын кәсіпорындарға арнаулы жетілу ортасын әзірледі. Инден раялық кеңес беру және құрылысқа қызмет өтеу арнаулы тақырыбында Джунго құрылысының тұтас тізбекті қызмет өтеу қабілеті әйгіленіп, көптеген жаңа техникалар тұңғыш рет көрмеге қойылды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым үйірмеші беріп, көрмеге қатынасты. Негізгі қонақ ел Норвегия мемлекеттік көрме районын құрды. 9-ші айдың 9-ші күні түстен кейін Норвегия нақ майданда көрменің ашылу салтын өткізді. 9-ші айдың 9-ші күні 2026 жылғы электрондық сауда жиналысы, цифрлы сауданың даму беталысы және алдыңғы лектік талқы сынды үш негізгі тақырыптық талқы өткізілді.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп-тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті, 20-ші кезекті орталық комитеттің мүшесі, 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитетінің бұрынғы орынбасар меңгеруші мүшесі Сүн Шаушыңның тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне делі тұрғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Сүн Шаушың мұрат сенінен айырылып, әуелгі мақсаттан борыштан безіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандыруды толық дұрыс атқармай, түсін өзгертіп, партияны жаппай қатаң басқарудағы тұлғалық жауапкершілікпен, бірінші жауапты адамның жауапкершілігін атқаруда дәрменсіздік істеп, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шұғылданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, белгілемеге қайшы тарту таралғы қабылдап, белгілемеге қайшылық жасап, жекелік сауыққанаға кіріп, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған қонағасыны қабылдап, рақат құмарлыққа салынған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, ұйымдық қат арқылы сұрастырғанда мәселені қаз қалпында түсіндірмеген. Кадрлардың міндетін өсіру, жұмысшы қызметкерлерді қабылдау сияқты қызметтерде белгілемеге қайшылық жасап, басқаларға пайда жеткізген. Пәктік төменгі шегін сақтай алмай, президенттерінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жеке пайда табуына жол берген. Қызмет құқығынан пайдаланып, туыс-туғандарының тижарат қимылына пайда жеткізген. Белгілемеге қайшылық жасап, әділиялық қимылдарға келіккен және қол сұққан. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларды басқармаған, тәрбиелемеген. Қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға нысанды тексеріп бекіту, құрылысты көтеруге беру сияқты жақтарда пайда жеткізген, әрі заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Сүн Шаучың партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне, қызмет тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндеті жағында заңға ауыр қайшылық жасаған әрі пара алу қылмысына шартылған. Оның үстіне партия

0: 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақты ету керек. Жұңғы Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңқа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңқа Халық Республикасының өкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай. Орталық тәртіп тексеру комитеті, тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасуы, әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Сүн Шаушынға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен шығару жазасын беруді ұйғарды. Оның партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылады. Тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысы тәркіленеді. Қылмысқа саяты мәселелері прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беріледі. Қатысты мал-мүлік бірге өткізіп беріледі. Оған партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Бір ел екі тізімге көрнекті үлес қосушы, әйгілі отаншыл қайраткер, таңдаулы қоғам қайраткері, Жұңғы Коммунистік партиясының абзал досы, Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы, Сянган ерекше әкімшілік районының 1-ші, 2-ші кезекті әкімі Дун Дзянхуа мырза ауру себебінен 2026 жылы 9 айдың 8-ші күні сағат 21:57 минут өткенде Сянганда 89 жасында қайтыс болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі 9 айдың 9-ші күні қалыптық кәсіпорындардың жаңалық ашу жағдайы жөніндегі баяндаманы жариялады. 2025 жылы еліміздің зерттеу ашуға ең көп қаржы қосылған 1000 халықтық кәсіпорынға босатылған қаржы 1 триллион 590 миллиард юаньға жетіп, өткен жылдағыдан 10%-ден асып, бүкіл елдің зерттеу ашу қаражаты шығысының 40%-ден астамын ұстап, халықаралық бәсекелік қуаты орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Ескіше календар бойынша биылғы күзгі теңелу 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім шаттығы мерекесіне тура келді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Мол өнім шаттығы мерекесі кезінде 47 түрлі түйінді қимыл ұйымдастырылады. Бұл Хубей өлкесі, Сяңян қаласы, Сауян қаласы, Дунцзяо қыстағында өткізілетін мемлекеттік негізгі майдан қимылы. Сондай-ақ алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды қамтып, ғылым техника заң шалпастыру, ақысы диагноз қою, мәдениет, дене тәрбиесі сияқты қызмет өтеу мазмұндарын өз ішіне алады.
0: Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы тараулар 9-ші айдың 9-ші күні 8-ші топтағы жаңа кәсіптерді жариялады. Бұл 11 жаңа кәсіппен 23 жаңа жұмыс түрін қамтиды. Жаңа кәсіпте цифрлы кәсіп пен жасыл кәсіп жеке-жеке 45% және 27% ұстады. 23 жаңа жұмыс түрінің ішінде төмен кеңістікте зат жеткізуші, зерделі жабдықтар тапқырлаушы, қарттарға үйлесетін жабдықтарды өзгертіп жобалаушы, қармұз мүсіншісі қатарлар бар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік темір жол тобы 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Чунчу мемлекет мерекелерінің демалыс кезіндегі темір жол тасымалы 9-ші айдың 23-ші күні басталып, 10-ші айдың 8-ші күні аяқтап, 16 күнге жалғасады. Мұның ішінде 10-ші айдың 1-ші күні жолаушылар ең көп бір күн болады. Билетті 15 күн бұрын алдын ала сату белгілемесі бойынша 9-ші айдың 9-ші күнінен бастап, демалыс кезіндегі тасымалдың 9 күнгі пойыз билеті сатылады.
0: Өз хабарымыз. Бас станцияның тілшісі 9-ші айдың 10-ші күні мынаны ұғысты. Иран жақтың 9-ші айдың 10-ші күні таң сәрде айтуына қарағанда осы елдің кешім аралында жойқын қопарлы сүні шыққан. Қопарлы сүнінің теңіз жақтан таралғандығы немесе аралдан шыққандығы қазірше әлі анық емес. Жергілікті қатысты тарау бұл уақиға жөнінде ресми мәлімдеме жарияламады. Америка Құрама Штатының зунтуң Трамп жерлік уақыт 9-ші айдың 9-ші күні былай деді. Иранмен болған соғыс биыл 11-ші айда Америка Құрама Штатының орта мерзімдік сайламынан кейін ақырласуы мүмкін. Соғыс аяқталысымен мұнай бағасы күрт төмендейді. Трамп Андрес бірлеспе базасында әуе армиясы 1-ші нөмірлі арнаулы аэропланымен Даллас қаласына барып, Республикашылдар партиясының орта мерзімдік сайлау жиналысына қатынасу жолында медиаларға жоғарыдағы сөзін айтты. Сауди Арабия басшылық еткен көп ел бірлеспе армиясы былай еді. Емендей Құсай қарулары 9-ші айдың 9-ші күні оқ жолындық басқарма

0: бомба атып, және ұшқышсыз ұшақ ұшырып, Сауди Арабияның оңтүстігіне көптеген қалаға шабуыл жасады. Құсай қарулар сол күні ертеректе хабар таратып, Сауди Арабияның соғыс аэропланарының Йеменнің көптеген райондарына әуеден неше 10 рет шабуыл жасағандығын айтты. Египет, Катар, Иордания, Араб Біріккен Әмірлігі, Индонезия, Пакистан, Түркия және Сауди Арабия қатарлы 8 елдің сыртқы істер министрлері 9 айдың 9 күні бірлеспе мәлімдеме жариялап, Израильдің Иордан өзенінің батыс жағалауында құрған отырақтану түйіндерінен жөткілген тауарларды Әңгілия үкіметінің импорт етуге тыйым салуды ұйғарғандығын, әрі Әңгілия кәсіпорындарының сол отырақтану түйіндеріне бір бөлім қызмет өтеуді шектегендігін қарсы алды. Мәлімдемеде былай делінді: бұл ұйғарым халықаралық қоғамды халықаралық заңға үйлесетін осы тектес шараларды қолдануға жұмылдыруға, әрі заңсыз отырақтану түйіндер істеріне қатынасқан отырақтану түйіндеріндегі ұйымдар мен жекелердің жауапкершілігін қозғастыруға тиімді. Жоғарыда аталған 8 ел тағы Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Нидерланд, Польша, Португалия, Испания, Швеция және Англияның екі ел жобасы жөнінде жариялаған бірлеспе мәлімдемесін қарсы алатындықтарын айтты. 8 ел халықаралық қоғамда осы негізде үздіксіз құлшынып, нақты шара қолданып, Израильдің жаулап алған Палестин территориясында заңсыз қоныстану түйіндерін құру қимылын жалғастыруын тосуға қозғады. 8 ел Израильді отырақтану түйіндерін құру қимылдарын және жаулап алған Палестин территориясының жағырапиялық орны мен жан саны ерекшеліктерін өзгертуді мақсат еткен басқа да қатысты шараларын түгелдей күшінен қалдыруға үндеді. 8 ел мынаны қайталай дәріптеді: әділ, баянды әрі жалпы беттік бейбітшілікті іске асырудың бірден бір ұтымды жолы екі ел жобасын тиянақтандыру.
1: Өз хабарымыз. Сирия жақтың 9 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, осы елдің Иделип өлкесіндегі бір қару жара қоймасында сол күні қопарлыс толған. Алғашқы санаққа қарағанда қопарлыстан 14 адам қаза болып, 11 адам жараланған. Жараланғандардың ішінде өтпелі үкіметтің мемлекет қорғаныс министрлігіндегі көптеген қызметкерлері бар.
0: Өз хабарымыз. Еуропа одағы комитеті 9 айдың 9 күні Испанияға 114 миллион 700 мың евро шұғыл көмек беруді бекітіп, Испанияның солтүстік Африкадағы меншікті жері Сеута қаласы шекарасын басқару меңгеруді күшейтуіне және қатысты адамдарды қайтару барысын тездетуіне жұмсауын ұқтырды. Бұл қаржы шекара қауіпсіздігі құрылғыларын сондай қатысты адамдарды қабылдау, парықтау және қайтару қызметін күшейтуге жұмсалады.
1: Өз хабарымыз. Ресей зунтуының ақпарат хатшысы Песков 9 айдың 9 күні былай деді: Европада табиғи газ бағасы таяу мезгілде қауырт жоғарылағанымен ең жоғары шекке жетпеді. Межелеуге қарағанда алда тағы тың өреге жетеді. Әңгілия жақтың хабарына қарағанда Европаның қазіргі табиғи газ қоры сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Европада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам жоғарылады. Осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өре жаратылды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлшан Зарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Америка Құрама Штаты қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Бұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тараулары сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады.
3: Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лептиске әуе жайындағы Украинаның тасымал айырпланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың бірінші

0: Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап, Ресейдің Боғын қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Иран жақ ақштың экономиканы тұншықтыруына төтеп беруге түрлі шара атқарды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Ақш қазына министрлігі Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқарғаннан кейін, Иран экономика министрлігі таяуда экономикалық соғыс қолбасшылық штабын құрды. Мұндағы мақсат соғыстан туылған экономикалық мәселелерге шоғырлы тұжырым жасау, әрі қатысты тарауларды сәйкестіріп, шешу жобасын жедел жасау және тиянақтандыру болып табылады. Бір мезгілден бері ақштың Иранмен сауда жасайтын әрқандай үшінші жақты жазалау, сондай-ақ Иранның шекараттаған қаржы айналымының арнасын үзіп тастау, жаңа келісімді бытыранды шарадан біртіндеп орталық бір тұтас жоспарлау, қамдауға кепілдік етіп, өнімді орнықтыру сынды бытыранды шарадан біртіндеп орталық бір тұтас жоспарлау, қамдауға кепілдік етіп, өнімді орнықтыру, финансты ең төменгі шектен түсірмеу және сыртқа бағытталған арнаны іркіліссіздендіру қатарлы шараларды атқаруға ойысты. Иранның таяу мезгілдегі саясаты алдымен өндіріс тарауларын және негіздік заттармен дәрі-дәрмекпен қамдауды орнықтыруға шоғырланды. Иран жоспар және межесеп ұйымының жауаптысы Сайд Хамид Пур Мухаммед былай деді. Иран жазалауға ырықтылықпен төтеп беру жобасын жасады. Әрі мемлекеттік даму қоры байлығынан пайдаланып, негізгі тараулармен дәрі-дәрмек запасын толықтады. Иран экономика министрі Сайд Али Маданизад былай деді. Үкімет финанс жүйесін, заюм базарын соғыстың ықпалын ұшыраған кәсіпорындарды айналмалы қаржымен қамдауға жұмылдырды. Сонымен бірге Иран рәсмиятты қарапайымдастыру арқылы жазалау мен соғыстан туылған зат айналымының өзіндік құнын төмендетуге құлшынуда. Иран экономика министрінің орынбасары Мултаза Заманиян былай деді. Үкімет бір бөлім кеден белгілемелерін реттеуде. Жүйеден заттарды шекарадан кіру өткелінен тікелей тасымалдап, автокөліктердің кеденде бөгелуін азайтуда. Сыртқы жақта Иран сауда тасымал және есеп жабу арнасының көп негізденуін жеделдетіп, халықаралық тасымал дәлізін іркіліссіздендіру, бәңке селбестігі сондай-ақ саудаға қаржы қосуды қолайландыру сияқты қатысты шараларды белсене ілгерілетуде. Сондай-ақ экономикалық дипломатияны жазалауға төтеп берудің құрал етуді алға қойды. Тілшінің байқауына қарағанда, қазір Иран базарында негізгі заттармен жалпы тұлғалық қамдауда тапшы болу жағдайы көрілмеді. Бірақ импорт тауарларының бағасымен қамдау мөлшері, шынара дәрі-дәрмекпен жалғасты қамдау сияқты мәселелер бұқараны алаңдатты. АқШ Уолл-стрит газетінің хабарына қарағанда, АқШ-тың теңіздегі құрсаулау шарасы шығанақтағы зат тасымалын шектемеге ұшыратқандықтан, Иранның мұнай экспорт кіріс азайып, импорттың өзіндік құны жоғарылап, ақшаның құнсыздану қысымы күшейген. Бұл Иран экономикасын тіпті де қиындастырған. Маданзият былай деді. Иран экономикасында нақты қиыншылық бар. Үкіметтің келесі қадамда қызметтүйіні назарды сауда серіктерін көп негіздендіру, өңірлік сауданы кеңейту, жекелер басқаруындағы тарауларды қолдауды күшейту, мұнайға жатпайтын экспортты арттыру, сауда дәлізін іркіліссіздендіру, бәңке жүйесіне реформа жасау, сондай-ақ ақшаның құнсыздануын тізгіндеу қатарларға шоғырландырады. Сарапшылар былай деп қарады. Иранның жазалауға пәрменді төтеп бере алуы негізінен шетел ақша кірісі, ақшаның құнсыздану бет алысы, зат айналымының іркіліссіздігі. Сондай-ақ АқШ Иранға жазалау шарасын атқарып отырған жағдайда да сыртқы серіктерінің Иранмен үздіксіз селбестік жасау тілегіне байланысты.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Ресей мен Германияның қатынасы не үшін тағы да ушықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бір айдың алдында Германия сақшы жағы Лейпциг әуежайындағы Украинаның тасымал аэропланының маңынан қопарғыш зат орнатылған ұшқышсыз ұшақты байқады. Германия үкіметі 9 айдың 1 күні Ресейді осы уақиғаға қатысты деп жазғырды. Әрі 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабу ұйғарды. Ресей Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасын жабуды талап етті. 9 айдың 1 күні Германияның сыртқы істер министрі Вадофер мен ішкі істер министрі Доблинд ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей осы ретке ұшқышсыз ұшақпен шабуылдамақшы болған уақиғасына жауапты болуы керек. Осы себепті Германия жақ 9 айдың 18 күнінен бастап Ресейдің Бонн қаласындағы бас консулханасын жабуды ұйғарды. Сонымен бірге Берлиндегі мәдениет құрылымдарымен жасасқан қатысты тоқтамдарды тоқтатты. Бұдан сырт Германия Ресей азаматтарының шекарадан кіруін тексеруді күшейтеді, әрі Ресейдің мұнай тасымалдайтын жасырын кемелеріне қысым түсіру тебін арттырады. Ресей жақ Германияның қатысты шағымдарын теріске шығарды. Сонымен бірге қарымжы шараларын жариялады. Яғни Германияның Санкт-Петербургтағы бас консулханасының жұмыс жүргізу рұқсатын күшінен қалдыру. Ресейде Германия Гете Шоянның жұмыс жүргізуін тоқтату талап ету сияқтылар қамтылды. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орны Еуропа Азия бөлімшесінің орынбасары бастығы Ханлоу былай деп қарады. Лейпциг әуежайының ұшқышсыз ұшақ уақиғасы Ресей мен Германияның екі жақты стратегиялық өзара сенімділігінен айырылуының, қарым-қатынасының үздіксіз нашарлауының шоғырлы бейнесі болды. Екі жақтың бас консулхананы өзара жабуы екі жақты дипломатиялық қатынас арнасын онан ары тарайтты. Ресейдің зунтуы Путин 9 айдың 1 күні былай деді. Германияда Ресейдің қатысты уақиғаларға қатынасқандығын дәлелдейтін іспат жоқ. Германияның Ресейді айыптауы Германияның ішкі саяси жағдайымен қатысты. Германияның Берлин газеті торап бекетінің 9 айдың 6 күнгі хабарына қарағанда, Ресейдің сыртқы істер министрі Рапылов Германияның Зунлие Мертісті іс жүзінде Ресейге соғыс жариялады деп жазғырған. Әрі Мертістің Германияны Еуропаның алдыңғы қатардағы әскери өктемдігіне қайтадан айналдыру жөніндегі барлық сөздері тиянақтандырылды дегенді айтқан. Германияның шығыс бөлігіндегі Саксон Анхальт штатының парламент сайлауы 9 айдың 6 күні кеште аяқталды. Алғашқы нәтижеде әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы көрінекті басымдылықпен осы штаттағы бірінші үлкен партияға айналып, 83 парламент орнының 39 орнына ие болды. Ал Мертс бас болған Германия Христиан діні демократиялық одағы 15 орынға ие болды. Германия таңдау партиясы Ресейді жақтайтын саяси партия деп қаралады. Осы партия Ресейді жазалауды күшінен қалдырып, Ресеймен селбестікті қалпына келтіруді дәріптеуде. Талдау жасаушылары былай деп қарады. 2022 жылы Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Ресей Германия қатынасы құлдырауға тап болды. Германия Ресейдің Украинаға қаратқан әскери әрекетін жазғырып, Ресейді қатаң жазалады. Әрі Украинаға үздіксіз қару-жарақ беріп, Ресей жақтың күшті наразылығын қозғады. Ресейдің саяси сарапшысы Наталья Елисева былай деп қарады. Ресей мен Германияның қатынасы 40 қабақтық соғыстан бергі ең ауыр дағдарысты бастан кешіруде. Жұңғы халықаралық мәселелер зерттеу орнының көмекші зерттермені Сүйшау тауып былай деді. Ресей мен Германияның саяси дипломатия, жұртшылық пікір жақтарында қарсыласуы үздіксіз асқынған жағдайда, екі жақтың орта қысқы уақыт ішінде дипломатиялық барыс келіс жасауы, немесе ішінаралық ымыраға келуі қиын болып отыр. Ресей мен Германияның қатынасына ықпал жасайтын басты факторлардың бірі Германияның ішкі саяси беталысы. Егер Германия таңдау партиясы сияқты саяси күштер зорайса, екі ел қатынасында шекті бәсеңдеу жағдай жарыққа шығуы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Шырқа Шинжан. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музикасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 10 күні бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Санжу облысының шығысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгулин облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді.
0: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 42-ші ретке оқытушылар мерекесін құттықтап, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық рай қалыптастырды.
1: Еліміздегі ең үлкен құмдық мұнай алабы Қадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды.
0: Синьцзян сауда үйірмесі қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесінде бой көрсетіп, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі.
1: Синьцзянның тұңғыш цифрлы өткөрмелеуге болатын зат талонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі Алатау сағасында тиянақтанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бүгін 42-ші ретке оқытушылар мерекесі. Бас Шузи Си Цзиньпин қалың оқытушылар мен бастан аяқ тілектес болып, оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек деп баса дәріптеді. Районымыз оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік. Ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық райды үздіксіз нығайтып, оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы үшін дарындылар негізін бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жасы 70-ке келген Чэн Чжун Юэн профессор 4 жылдың алдында қарт оқытушылардың батыс бөлікке көмектесу жоспарының үндеуіне үн қосып, Хуадун Шифан Дашесінен Синьцзян Шифан Дашесіне келіп, қарт оқытушылар жоспарының профессоры болды. Сабаққанада ол Синьцзянның жағрапиялық жер бедерімен ұштастырып, жағрапиялық назарияны іркіліссіз әңгімелеп, оқушылардың қызу қарсалуына ие болды. Синьцзян Шифан Дашесі жағрапия ғылымы және саяхат шөәнінің магистр аспиранты Ли Ю Де шабыттандыру үлгісіндегі тәрбиеге мән беру біздің дербес ой жүгірту қабілетімізді жетілдіруге көмектеседі.

0: оқу тауысқаннан кейін менде Чэнрун Юэн мұғалым сияқты оқытушы болуды үміт етемін деді. Сабақ өтуден сырт, Чэнрун Юэн профессор қыстық жаздық демалыстан пайдаланып, Тяньшань алабын аралап, Құбатүз, шөл далаға, өзен аңғарына, көлдерге барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, Синьцзянның өңірлік ерекшелігімен ұштастырып, пәннің түйінді зерттеу беталысын айқындады. Ол, бір пән жөнінен алғанда, алға даму үшін сөз жоқ маңызды бағдар болу керек. Синьцзян осыншама көркім, өз ой желіміз арқылы геология, жағрапия тұрғысынан оған ізденіс жасауымыз, пәнді күшейтуіміз, зорайтуымыз керек деді. Соңғы жылдары Синьцзян оқу ағартуда қуатты район құру нысанасын көздеп, оқытушылар қосыны құрылысын негіздік, стратегиялық орынға қойып, көп арнамен оқытушыларды толықтады. Орталықтың ерекше қызмет орны жоспары, Синьцзянға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар жоспары, батыс бөлік жоспары еріктілері, Даши оқушыларының практика көріп оқу ағартуға көмектесу сияқты, оқу ағарту дарындылары шегіра өңірдегі мектептерге топ-тобымен аттанып, негізгі сатыға әсіресе оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың оқыту орындарына тамыр тартты. Не аудандық орталау мектептің бастығы Байюңның бұл жөніндегі әсері терең. Ол, үш жылдан бері мектебіміз ілгерінді кейінді жаңадан қызметке қабылданған 41 оқытушыны қарсы алып, оқытушылар қосынын өнімді толықтады. Жас оқытушылардың үйрену қабілеті күшті, жаңа ұстанымды қабылдауы тез болып, көптеген жаңа ой желісін ала келтеді.
1: Қазіргі дейін районымыз бойынша арнаулы міндеттегі оқытушы саны 350 мың адамнан асып, мектепке дейінгі тәрбие ерекше оқу ағартудың тұтас оқу кезеңін қамтыды. Мұның ішінде 2021 жылдан бері орта бастауыш мектеппен балабақшасына 40 мыңнан астам оқытушы қабылданды. Бала кезінен оқытушы болу арманын арқалаған Райла Мәмет, Ташуе тауысқаннан кейін қызметкері қабылдау бойынша туған мекені Ауат ауданына қайтып келіп, ана мектебі Ауат аудандық 8-ші орта мектепте, Лошын орта мектебінде оқытушылық қызметін бастады. Ол сабақ мінбесіне шыққанда даңқ сезіміне бөленумен бірге арқалаған ауыр жауапкершілігімді де сезіндім, білім беруден сырт оқушылармен сырласуға, пікір ауыстыруға мән беріп, олардың үйренуімен есейіп ержетуіне көңіл бөлемін деді. Мектеп Шинжанға көмекке келген оқытушылардың Шинжан ауылшаруашылық ташуесіне қарасты орта мектептің оқу ағартуға көмектесу жұмының ролынан толық пайдаланып, әйгілі оқытушылармен жұп құрау, сабақ тыңдау, сабақ өту шеберін шыңдау, көлекті оқытуды зерттеу сияқты тәсілдер арқылы Райна Мәмет сияқты жас оқытушылардың сабақ өту қабілетімен класс басқару деңгейін тезірек жоғарылатуына көмектесті. Қазір Шинжан оқытушыларды баулудың жан жақты, көп сатылы, жаппай қамтымды жүйесін орнатып, әйгілі оқытушылар жетекшілік ететін, тректілер үлгі көрсететін, барлық қызметкер дәрежесін жоғарылататын сатылы жетілу текшесін орнатты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл район мемлекеттік баулу жоспары, райондық баулу жоспары бойынша жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын жұмсап, оқытушыларды 153 мың адам рет игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынының мамандану деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан тағы ұстаздық мұралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салтты белсене қалыптастырды. Жер-жер оқытушыларға мейір жеткізіп, тиімділік жасау шараларын жиі шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Оңтүстік Шинжаңдағы ауылықстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы істету, саясаты мыңнан астам орта бастауыш мектеп оқытушыларының жоғары дәрежелі кәсіптік атағалуына мүмкіндік жасады. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдету арнаулы реттеу оңауын үздіксіз ілгерлетіп, оқытушылардың шепке жеңіл аттануына, оқытушылықпен алаңсыз айналысуына мүмкіндік жасады. Шинжан Шифанда жүйесінің оқытушысы Нжау Жанли осы саясаттардың қолдауында барлық оқытушыларымызда барынта пейілімен өзінің оқытуына атсалысып, Шинжанға тіпті де жақсы, таңдаулы дарындыларды тәрбиелейді деді. Шинжан ағартушылар рухын жетекшетіп, оқытушыларды баулу, басқару, шабыттандыру, қамтамасыздандыру тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын күшейтіп құру, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты бекемдеп, оқу ағартуда қуатты район құру.

0: шағын аумағы сияқты орындар, LED үлкен экраны, далалық электронды экран, сондай ақ такси, әлеуметтік автобозға орнатылған экран сияқты арналар арқылы оқытушылар мерекесіндегі тамаша тілектерді үздіксіз таратып, оқу ағартудың бірінші шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан оқытушыларға өскелең құрмет білдірді және шынайы ықыласты тілегін жеткізді. Хотан қаласындағы орта бастауыш мектептерде оқушылар өз қолдарымен жасаған ізгі тілек карточкасы мен қолмен сызылған туындыларды оқытушыларға ұсынып, алғыс сезімдерін сөз сөйлемдерімен жеткізді. Хотан қалалық 7-ші бастауыш мектептің оқушысы Рахима Сайды Мәмет былай деді: «Мен өзім ең жақсы көретін ұстазыма, мұғалім, сіз менің жүрегімді күн нұрындай нұрландырдыңыз. Үйрену нәтижемді барған сайын жақсарттыңыз. Мен сіздің де барлық істеріңіздің барған сайын жақсы бола түсуін үміт етемін. Ұстазым, мен сізді жақсы көремін. Оқытушылар мерекесі құтты болсын» дегім келеді. Осы бірнеше күнде Тарбағатай аймағы әрқайсы аудан қалалардағы Тарбағатай дарындыларындағы әйгілі ұстаздарды Шағантоғай аудандық отаншылдық тәрбие базасына мұражайға барып, экскурсиялауға, үйренуге ұйымдастырып, үлгілердің ізгі істерінен екпіндей ілгерілейтін күш-қуат алып, ішкерлей үйреніп, адалдықпен педагогтар рухын әмілиятта әйгіледі. Қимыл барысында Тарбағатай дарындыларының таңдаулы уәкілдері қызмет бөлмесінің жұмыс жүргізуі, сабақ қана реформасы, оқыту зерттеуде жаңалық ашу, ерекше сабақ құрылысы сияқты мазмұндарды арқау етіп, әмәлияттық мысалдарды бірге бөлісті. Толаудандық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Цың Ян былай деді: «Аға буындардың тәжірибесін тыңдау арқылы қымбатты оқыту, оқыту зерттеу және қызмет кеңсесі құрылысының тәжірибелерін үйрендім. Мен таңдаулы оқытушыларды үлгі тұтып, сабақ қананы тиянақ етіп, оқыту зерттеуге тең қойып, өз қабілетімді үздіксіз жоғарылатып, дарындылардың ролын толық сәулелендіріп, Тарбағатай оқу ағартуының жоғары сапалы дамуына күш қосамын».
1: Мориғазық автономиялы ауданы оқытушы қызметкерлерін қызықты спорт жарысын өткізді. Ізденіп жүріп жол табу, жіптен секіру, шығыршық егізу, шайнекке жебе тастау сияқты жарыс түрлері баймаз мұнда қызықты болып, бүкіл аудандағы орта бастауыш мектептердің, балалар бақшаларының және оқу ағарту мекемесі органының оқытушы қызметкерлерінен 400-ден астам адамды қатынасуға баурады. Мори ауданы Дончын қалашығы центрлі мектебінің оқытушысы Чи Дяопин топтық жіптен секіру түріне қатынасты. Ол спорт жарысы қарапайым, қызықты, жеңіл, қызметтестерімізбен бірге команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, тізе қоса сайыстық. Ол қызмет қысымын ерекше жеңілдетеді екен, бізде көңілді де бай мазмұнды оқытушылар мерекесін өткіздік деді. Бай аудандық 3-ші бастауыш мектеп ұстазға құрмет білдіру, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіру атты мектеп ауласы мәдениет көркемөнер мерекесін өткізді. Туынды көрмесі, ықпалдастық жасампаздығы, мәдениет кешірмелері, әдебиет көркемөнер байқауы сынды төрт үлкен бөлек біріктіріліп, жаңа ықпалдастық формасы мінбе мен партаның аралығын жақындатып, оқытушы оқушылар жасампаздық туындыларын қол ұстаса орындап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мектеп ауласындағы эстетикалық тәрбие мен үндестік тапты. Оқытушы Ян Ай Хуй мұғалым оқушылармен бірге туынды жаратып, бірге есей бер жетіп, көркемөнер арқылы жүректі нәрлендіруді, эстетикалық тәрбие арқылы тәрбиелеуді шын мәнінде жүзеге асырды. Оқушылар осы ретке жасампаздық барысында эстетиканы бақылау қабілетін, эстетиканы сезіну қабілетін, эстетика жарату қабілетін жоғарылатты. Отан сүйіспеншілігін нығайтып, ізгілікке, көркемдікке талпынатын қасиетті жетілдірді деді.
0: Енді станциямыздың ұшқыннан жалын қаулайды, сабақ мінбесінде тапжылмаған әрбір оқу ағарту қызметкеріне құрмет білдіреміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Бір тал бормен, екі жеңіне шаң жоғып, аядай сабақ мінбесінде 4 маусым бойы еңбектенеді. Тағы бір жылғы оқытушылар мерекесі жетіп келді. Біз үн-түнсіз еңбектенген барлық оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы құрмет білдіреміз. Оқыту ежелден дабыралы ұлы іс болмағанымен, оның маңыздылығы күніне дерлік табанды болып, үн-түнсіз нәр беруінде. Таңсәрдегі таңертеңгі сабақ, таңертеңгі дауыстап оқу, түн ортасында шырақтың түбінде сабақ дайындау, сабақ қанадағы сабырлық пен түсіндіру, сабақтан кейінгі

0: оқушылармен сырласып, жетелеу. Олар білімді жеткізуші әрі өсіп жетілу жолындағы жол бастаушы. Кейбіреулер қаладағы мектеп ауласында тұрып сабаққананың сапасын жоғарылатып, адам тәрбиелеуді тереңдетті. Кейбіреулер шалғай ауыл қыстақтарға барып, ауыл топырағына тамыр тартып, басқалардың үмітін ұштады. Тағы біреулер ерекше оқу ағартудың бірінші шебінде үн-түнсіз табанды болып, сенімнен, үмітінен айрылған балдырғандарды сүйіспеншілікпен қорғады. Салауаты, қызмет орны ұқсамағанымен, олар болымсыз ұшқыннан жалынғаулатып, неше ұрпақ оқушылардың алысқа аттану жолын нұрландырды. Оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру ежелден мерекедегі ізгі тілекпен ғана шектелмейді. Күнделікті түсіну, құрмет ету және қамтамасыздандыру барысында тіпті де әйгілену керек. Оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру стилін жетілдіріп, формашылдық ауыртпалығын азайтып, нақты қолдауды көбейту. Қисынсыз кінәлау мен қате түсінікті азайтып, сеніммен сәйкесуді көбейту қажет. Оқытушылардың оқытумен алаңсыз шұғылдануына, оқытумен қызуын тамен шұғылдануына, оқытумен жайлы шұғылдануына мүмкіндік жасау ғана ұшқыннан жалын қаулатуды ең жақсы қорғау болып табылады. Сан мыңдаған оқытушылар бейне болымсыз ұшқын сияқты жинала келе, ұлттың гүлдену жолын нұрландыратын құс жолына айналады. Барлық ұстаздың көзінде нұр болуын, көңілінде сүйіспеншілік болуын, еңбектеніп табысқа жетуін, үздік шәкірттер тәрбиелеуін үміт етеміз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 8-ші күніне дейін еліміздегі ең үлкен құмды мұнай алабы Хадышын Фумен мұнай алабының бұрғылап тексеру құдығы 600-ге жетіп, жылдық мұнай, табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға секірмелі артып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне кепілдік етуге мықты тірек болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Такламакан шөлінің қойнауындағы Хадышын Фумен мұнай алабының ерекше терең құдығы 301 H4 құдығы сәтті өндіріске қосылып, техниктер жер астына 8000 метр терең көмілген өңделмеген мұнайды алып шықты. Тар мұнай алабы Хады мұнай табиғи газ ашуды басқару аумағының орынбасар меңгерушісі Леугода бұл түрдегі мұнай жеңіл өңделмеген мұнайға жататынын, мұнай айырудағы таңдаулы шикізат екенін таныстыра келіп, мұндай мұнайдың жеңіл зат құрамының мөлшері жоғары, желімденген аспарит құрамы төмен, тракторға төте құйып пайдалануға бола береді, бүкіл дүние жүзі бойынша салыстырмалы тапшы мұнай өнімі есептеледі деді. Халықарада әдетте 4500 метрден асатын құдық терең құдық деп аталады. 6000 метрден асатын құдық ерекше терең құдық деп аталады. Биыл Хадышын Фумен мұнай алабы ерекше терең құдықтан 25-ін өндіріске қосып, жаңадан қазылған ерекше терең қабат өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Жонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі осы арада 100 миллион тонналық ерекше терең көлемді сақталған аумағын жетілдіріп, Такламакан шөлінің терең қабатын барлау ашу аяғалысын жедел ілгерілетуде. Оғызуға қарағанда Такламакан шөлінде сақталған мұнай табиғи газ байлығының жалпы мөлшері 17 миллиард тоннадан асады екен. Басым көп санды мұнай табиғи газ 6000-да 10000 метр тереңдіктегі жер қабатында сақталған. Еліміздің ең терең бұрғылау рекорды мен ең тереңнен мұнай табиғи газ алу рекорды осы арада жаратылған. Мұнай табиғи газ ашуды жеделдету үшін Жонго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі ерекше терең бұрғылаудың қарқынын жоғарылатудан қамал алып, 2 жылдың алдындағы бұрғылау қарқынымен салыстырғанда 30%-дан астам арттырды. Тар мұнай алабы ашу істер бөлімі Тайфын аумағы нысан бөлімінің меңгерушісі Люше Чинг: «Биыл біз ерекше терең құдықты бұрғылап барлауда 30 неше түрлі рекордты бұзып, бұрғылау технологиясында көп түрлі табысқа қол жеткіздік. 8000 метрлік терең құдықтың бұрғылау периоды жалпы беттік, 100 күн ішіне қысқарып, тарым ерекше терең қабатындағы мұнай табиғи газды жедел ашуға жетекшілік еттік», деді. Соңғы жылдары тарым мұнай алабынан табылған мұнай табиғи газ қорының 85% ерекше терең қабаттан келген. Әр жылы ерекше терең қабатта өндірілген мұнай табиғи газ өнім мөлшерінің эквиваленті 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай табиғи газ өндіріс базасына айналды.
0: 2026 жылғы жұңғы халықаралық

0: қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 9 айдың 9 күні Бейжіңдегі Астана Болат Теміртобы серіктестігі бақшасында ашылды. Синьцзян 26 орынды ұйымдастырып, үйірме құрап көрмеге қатынасып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңа жетістіктерді шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жұңғы халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Синьцзян сауда үйірмесінің көрме текшесіне кірсеңіз, көрме текшесінің жобалануы Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тоғыстырып, көрме аумағы мазмұнында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, халықаралық зат айналымы, мәдениет саудасы, күтіну саяхаты, дене тәрбие жарысы, ерекше өнімдер сияқты бөліктер шоғырлы әйгіленгенін көресіз. Биыл 3 айда Үрімжі қаласы бүкіл еліміздегі жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу тұтынуын және қызмет өтеу саудасын тоғыстыра дамытуды түйінде сынақ ететін 18 район қатарына таңдалды. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Үрімжіні түйін етіп, төңірекке ықпал жасап, автономиялы районды халық шипаханасының Бәйне оқу шипаханасы аумағы, автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы, Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмегі кәсібі сияқты 10 орынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Автономиялы райондық ұйғыр шипагерлігі шипаханасы сыртпен байланыс жасау кеңсесінің меңгерушісі Гүлнұр Тәліп тілшіге, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі сынды халықараланған тұғырдан пайдаланып, жұңғы шипагерлігі, дәрігерлігі, күтіну, қызмет өтеуінің сыртпен ауыс түйісін таралуын ілгірлетіп, ел іші мен халықараның күтіну, қызмет өтеуінің ауыс түйісін селбестігін күшейтуді үміт етеміз деді. Мәдениет сауда бөлігінде Синьцзян Тяньшаньфың мәдениеті сияқты 3 кәсіпорын бейзаттық мәдени мұраларды қалпына келтіру, музыкалы биі және мәдениет жасампаздығы жерлес өнімдерін ала келді. Синьцзян Тяньшаньфың мәдениет медиа тарату серіктестігінің алқабастығы Гуайи, біз қашқар жаңашар балшық мүсінін қолмен жасау және қамыр мүсінді қолмен жасау әдісін ала келдік. Мәдениет жасампаздығы арқылы да болашақта соңғы мезгілдегі кәсіп саласын ашпақшымыз деді. Осы кезекті қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі 5 күнге жалғасады. Мөлшермен 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме ашып, 1800-ден астам кәсіпорын желіден тыс көрмеге қатынасады. Синьцзян көрме аумағының жалпы ауданы 100 шаршы метр. Синьцзян жақсы жер, қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі арқылы Синьцзянды ашу, гүлдендіруге қуат істеу негізгі тақырып етілген. Халықаралық зат айналымы бөлігінде шекара аралық көп формалы ұласпалы тасымал, Джунго Еуропа кезекші поезы, шекара аралық ауяция зат тасымалы сияқты осы заманғы қамдау тізбегінің жалпылық қызмет өтеу қабілеті шоғырлы көрсетілді. Дене тәрбие жарыстары жағында тәкіләмәкәнді айналу, Құмыл Дақайдау ралли жарысы сияқтылар арқылы Синьцзянның ерекше дене тәрбие жарысы IP-і әйгіленді. Қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі кезінде Синьцзян сауда үйірмесі түрлі формалар арқылы кәсіпорындардың ел іші сыртындағы базарды ашуына дем береді екен.
1: Синьцзянның 9 цифрлы өткөрмелеуге болатын затталонын кепілге қойып қаржы құрау кәсібі таяуда Алатау сағасында тиянақтанды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігі Қазақстаннан 20 неше тонна күнжара импорт етті. Заттың шекара аралық тасымалдану периоды 7 күн. 9 айдың 4 күні Джунго бәңкесі Бұратала облыстық бөлімше бәңкесі Алатау сағасы Тармақ бәңкесі сипырлы талонға сүйеніп, кәсіпорынға шекара аралық қаржы құрау қаржысын таратып, құрлық жолы шекара аралық жолдағы заттарды кепілге қоюға, айналымға салуға болатын жанды мал мүлікке сәтті айналдырды. Алатау сағасы Чушу астық азықтық май импорт-экспорт шекті серіктестігінің алқабастығы Бау Фугун былай деп таныстырды. Бастысы бұл шыт жаңа қаржы құрау үлгісі болып, кәсіпорынға жаңа сауда тәсілімен жаңа қаржы құрау арнасын кеңейтті. Ол сыртқы сауда кәсібіміздің мөлшерін кеңейтіп, сыртқы кәсіп қаржысының қауіпсіздігін күшейтті. Ұзақ уақыттан бері темір жол, тас жол, құрлық жолы тасымал талоны жүк тасымалын естелік алу куәлігі ғана болып келген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын зат талоны шарты, NCD шарты сынақ түйініне сүйеніп, құрлық жолы көп формалы ұласпалы тасымал талоны өткөрмелеуге болатын және зат құқығы куәлігі иқуатына ие болды. Алатау сағасы бүкіл еліміздегі құрлық жолы шекара өткеліндегі NCD шартының сынақ түйін ретінде тұңғыш реткі сынақты белсене өрістетіп, шекара өткелінің сыртқы сауда финансында жаңалық ашу жолын қарастырды. Джунго бәңкесі шекті жарна серіктестігі Алатау сағасы тармақ бәңкесінің бастығы Жаңжы былай деді. Шекара өткеліндегі импорт-экспорт кәсіпорындарына бағытталған саясаттық үгіт-лекция мен кәсіптік ұштасуды ойдағыдай істеп, сыртқы сауда кәсіпорындарының осы түзімде жаңалық ашудың пайдасын дер кезінде білуіне, ойдағыдай пайдалануына мүмкіндік жасап, жолдағы затты мал-мүлікті шынайы жандандырумен бірге шекара аралық финанстың жаңа өнімдері, жаңа үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, шекара өткеліндегі сыртқы сауда тұлғаларына тұтас тізбекті финанстық тірек әзірлейміз.
0: 2026 жылғы оқуққа сұғанақтық жасауға қатысты жалған, жарамсыз тауарларды мемлекет бойынша біртұтас жою әрекеті Шинжан бөлімше алан қимылы 9 айдың 10 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі 25 өлкі, төте қарасты қала, автономиялы район өртеу қимылын бір уақытта бастады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Фэң Лэй тілшіге, биыл жыл басынан бері базар бақылау басқару, қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың күнделікті заң атқару, сондай-ақ арнаулы реттеу оңы барысында тексеріп бір жақты еткен делоға қатысты заттардан 22 үлкен түр, 322 шағын түрге саятын жалпы салмағы шамамен 565 тонна, зат құны 36 миллион 500 мың юаннан асатын заттар жойылды. Осы ретке біртұтас жою қимылын өрістету, соңғы жылдардан бергі заң атқару жетістіктерін шоғырлы әйгілеумен бірге, оқыққа қол сұққан, жалған, жарамсызға соққы беру берік бекімін толыға әйгіліп, түрлі оқыққа қол сұғу, жалғандық істеу әрекеттерін анағұрлым пәрменді түрде сескендірттей келіп лайдеді. Биыл біз назарды бұқара назар аударып отырған халық тұрмысы саласына шоғырландырып, азық-түлік, күнделікті тұтыну бұйымдары, ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтары өнімдері, тауар маркасы құқығына қол сұғылған тауарлар сияқты жоғары жиіліктегі тұтыну бұйымдарына қадағалай назар аударып, сапасыз, шүкәліксіз, жалған, жарамсыз болу сияқты заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қауіп-қатер, көмескі қатерін ту бастан бір-бірлеп тексердік. Бұдан кейін шоғырлы түрде залалсыздандырып, жою арқылы заңға қайшы сауда әрекеттеріне қатаң сес көрсетіп, саудагерлерді заңға бойсынуға, сенімді шаруашылық жүргізуге жетектейміз. Жою көмбемес, базар тәртібін арнаға түсіру, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау нағыз мақсат. Қимыл алаңында тауарларды тұтыну, парықтауды көрсету нұсқасы орнатылып, қала тұрғындарының күнделікті тұтыну барысында жолығу мүмкін болған қауіп-қатерлерді түсінуіне, одан сақтануына мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Рейлин, қазір базарда оқыққа қол сұғатын жалған тауарлардың түрі көп, жасырыну сипаты күшті, жай тұтынушылардың парықтауы қиын. Осы ретке қимыл арқылы функциялық тарауларымыздың жалғанға үздіксіз соққы бергенін, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғау тебінін қатаң реттеп оңауды көрнекті сезіндік. Тұтынушылардың зат сатып алуы тіпті де қауіпсіз, алаңсыз болды деді.
1: Тияншанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу өздері. Жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чунчин қаласы кәсіп саласының сапасын жоғарылату, дарындыларды жетілдіру, халық тұрмысын жақсарту сияқты салаларда дәлме-дәл күш салып, бір топ нысандарды тиянақтандырып, Шинжанға көмектесу әбзалдылығын құмылдың даму нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құмыл мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районы зерделі ауыл шаруашылығына қолбасшылық ету орталығының шытжаңа зерделі ауыл шаруашылық тұғыры таяуда іске қосылды. Бақша районының зерделі жылы жайында Чунчиннен келген техниктер егінші отбасыларының топырақ, ауаны бақылау өлчеу терминалы және сумен тыңайтқыш бір тұлғаланған зерделі жабдықтардан пайдалануына жетекшілік етуде. Шыт жаңа желге шыққан осы текше AI технологиясын тоғыстырып, жасанды серікпен алыстан аңғару, ұшу аппараты, жер бетіндегі зат торабы жабдықтарын бірлестіріп, іске қосып, жылыжайдың температурасы, ылғалдығы, ауа алмастыруы, күн нұрын тосу, жылу сақтау сияқты орта параметрлерін автоматты реттеп, 30% су үнемдеу, 20% тыңайтқыш үнемдеу, 50% еңбек күш үнемдеуді жүзеге асырып, дақылдардың өнімін 10% арттырды.

0: Чунчин Чангуан ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Дунсин таныстыра келіп, әрбір дақылдың периодына негізделіп, артқы текшедегі AI санды мәлімет қоймасы арқылы қажетті су мөлшеріне автоматты тұжырым жасалады, сонымен бірге қайтайын алып келіп, тыңайтқыш беру машинасына, суару машинасына белгіленген су мөлшерін береді, сонымен дәлме-дәл суарып тыңайтқыш беруді орындайды деді. Чунчинг тағы шеберлік арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, құмылдың дарындылар жағында олқылықтарды толықтауына дем берді. Жаңа оқу маусымы басталысымен Чунчингнің шеберлік мамандары Шинжан энергия теміржол кәсіптік технологиялық ташүйесіне барып, шеберлер қызмет кеңсесінің жұмыс жүргізу, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, ұстаздың шәкірт тәрбиелеу қызмет тәжірибесінен бірге игіліктенді. Әрі селбесті келісіміне қол қойды. Чунчингнің көптеген мамандары Құмылдың ерекше ұсыныс еткен шеберлік маманы болды. Мемлекет дәрежелі Жаң Йи шеберлік ұстаз қызмет кеңсесінің жетекшісі Жаң Йи анағұрлым күшті мамандар ұжымын жіберіп, Құмылдың құрылысына қолдау көрсетіп, көмектесіп, бірлікте алға басып, екі жерді анағұрлым көркем етіп құрып шығамыз деді.
1: Осы бірнеше күнде Қашқар қаласының Шинжан Қашқар даңғылындағы Шинжан дәшесінің Қашқар мектеп районы тұңғыш топтағы жаңа оқушыларды қарсы алды. Бұл автономиялы районның осы келелі оқу ағарту халық тұрмысы инженериясының ресми іске қосылғандығын, сондай-ақ оңтүстік Шинжан өңіріндегі қос бірегей жоғары мектептерінің орналасуындағы бостықты толтырғандығын көрсетеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңа мектеп ауласында қызыл кермет умен алуан түрлі көрме тақталары өзіра сәйкесе жарқырап, жаңа оқушыларды қарсы алу ұрандарын кез келген жерден көруге болады. Барлық жерден жастық көктемнің өміршеңдік күшімен жаңа оқушыларды қарсы алу өрлеуі көтерілді. Хубейден келген жаңа оқушы Кө Сянхан мектеп ауласында сейілдеп шаттанған көңіл күйін баса алмады. Ол: «Хубейден келдім. Синжан дәшесі Қашқар мектеп районының механикалық жобалау, жасау және оның автоматтандыру кәсібіне емтихан берген едім» деді. Синжан дәшесінің бір мектеп, екі жер, төрт аула сынды мектеп басқару жүлгесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Қашқар мектеп районы мен Үрімжі негізгі мектеп районы байлықтан бірге игіліктенуді, тәрбиелеу өлшемін бірлікке келтіруді жүзеге асырып, орын парктандырып даму, абзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтау сынды мектеп басқару ой желісіне табанды болып, пәндерді орналастырудың жалпы барысы оңтүстік Шинжанның кәсіп саласын дамытудың іс жүзінде қажетімен тығыз қабысты. Осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы, шекарааралық сауда сияқты ерекше салаларды түйінді орналастырып, тұңғыш топта ашылған толық курс кәсібі зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау инженериясы, энергия сақтау ғылымы және инженериясы, тоқыма инженериясы сияқты 15 бағытты қамтыды. Сонымен бірге қолданылмалы санақ, заң, электронды информация, материал және химия өнеркәсібі сияқты 13 кәсіптен магистр аспирант қабылдады. Шинжан дәшесі Қашқар мектеп районы оқушылар қызметі бөлімі одақ комитетінің жауаптысы Ли Фан толық курс оқушыларынан 1275 адам, магистр аспиранттардан 850 адам қабылданды деді.
0: Ауа райының салқындауына байланысты Шинжанның көп жері малдың күзгі көшуғын мезгіліне өтті. Жер-жер бір тұтас орналастырып, ойдағыдай қызмет өтеп, көшуғынның қауіпсіз болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Қошты ауданы күзгі көшуғынның қауырт мезгілін қарсы алды. Малшылар автокөлікпен өткөрмелеп тасу тәсілін қолданып, орнықты қоныс аударып, 100 мың бас малды күзеулікке жеткізді. Малшы одын туя: «Біздің үйде 200-ден астам сиыр мен қой бар. Күзеулікке түсуге жарым күн уақыт кетеді. Бұл жерге қиналмай келіп алдық, шөбі де мол екен» деді. Құтыбе ауданы 150 мыңға жуық малды жайлаудан топқа бөліп күзеулікке көшірді. Айдалған қора-қора қойлар мен табын-табын сиырлар тауасып, өзеннен өтіп, салтанатты көрініс қалыптастырды. Күзгі мал көшірудің қауіпсіз, тәртіпті, жоғары өнімді өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін ауылғалашықтар алдын ала жоспарлап, жан-жақты орналастыру жасап, көш жолының қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, көшуғын жолы мен уақыт тәртібін ғылыми жобалап, түрлі қамтамасыздандыру шаралар

0: ашалап, кемелдендіріп, күзгі көші-қон қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдеді. Құтыбей ауданы Тасбаспалдақ қазақ ауылы малшаруашылық мал шипагерлік пунктінің бастығы Ержанат, көші-қон жалпы барысында малдың індетіне сақтану, карантиндеу, жол жағдайы жөнінде ақыл-кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді қатар өрістетіп, малшыларды қауырт мезгілге шоғырландырмай, ғылыми қауіпсіз тәртіпті көшіп қонуға жетектедік деді. Қызылсу облысы Ақши ауданының теңіз деңгейінен 3500 метр биіктіктегі Кожарт малшаруашылық районында қарбаластыққа түсті. Малшылар малдарын айдап 80 км шалғайдағы күзеу өлке қарай тәртіппен көшті. Жол бойындағы тасқын суы, тас домалау, тікбеткейлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерлеріне қарата жергілікті сақшы бөлімшесі малшаруашылығын қорғау қызмет өтеу әтіретін құрып, малшылар мен малдардың қауіпсіз көшуін қорғады. Ақши ауданы Қияқшат шекара сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүң Чүнпің тілшіге: «Біз негізінен кеңістікте шарлау тексеру, жол бетін күзету, тұтас барыста малмен бірге жүру тәсілі арқылы малшылар мен қоралы қойларды асқартау, қатерлі жерлерден қорғап өткізіп, көші-қон қызметінің сәтті тәртіпті жүргізілуіне кепілдік етеміз», деді.
1: Қазіргі кез күз маусымындағы мал өнілеп, құрсыздандырудың шешуші мезгілі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мал, үй құстарын құрсыздандыру, індеттен сақтау қызметін тәртіппен өрістетіп, мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Ауат ауданы күзде хайуанаттарда болатын ауыр жұқпалы індеттен шоғырлы сақтану қызметін жаппай бастап, мал шаруашылық, мал дәрігерлік техниктерін ауыл қалашықтарға, қыстақ группаларға барып, вакцина егу, жұқпалы індеттен сақтану білімдері жөнінде үгіт лекция жасау, бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік ету сияқты қызмет өтеу істерін өрістетуге ұйымдастырды. Шоғырлы аумақта вакцина егумен бірге жұқпалы індеттен сақтану қызметкерлері отбасыларын аралап, бытыранды бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының мал, үй құстарына да тегін вакцина екті. Ғорышол қалашығы Қызыл ту қыстағының тұрғыны Әңкар Абыла тілшіге: 60 тұяқ қойым бар. Өзім індеттен қалай сақтануды білмеймін. Үнемі малымның індетке шалдығуынан алаңдаймын. Қазір аудан ауыл техниктері үйге келіп күз мезгіліндегі вакцинаны екті. Тағы қораны зарарсыздандыру, індетті бақылау әдістерін сабырлықпен үйретті. Көңілім ерекше орнығып қалды, деді. Биыл Манас ауданындағы індеттен сақтануға тиісті мал мен үй құстарының жалпы мөлшері 2 214 000 болып, бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын шарпыды. Межемен 9-шы айдың соңында мал, үй құстарын індеттен сақтау қызметі жаппай орындалады. Баудиядиян қалашығы Баудиядиян қыстағында індеттің алдын алу қызметкерлері мал мен құсқа вакцина егіп, індеттің алдын алу құлақ белгісін тағу, тізімдеп, естелікке алу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетуде. Жұқпалы індеттің алдын алу қызметкері Сюй Джосян қораға кіруден бұрын бағымшылардың сиыр, қойларының ақаусыздық жағдайын сұрап, егуге болатындарын түгелдей егіп, егуге болмайтындарын әр айдың 10-шы күнінен 15-ші күніне дейін толықтап егіп, вакцинаның ролына ықпал жеткізуден сақтанып, бағымшылардың ауыртпалығын жеңілдетеміз, деді. Арасан ауданы Көлденің мал фермасының модут әтіретіндегі жаңадан салынған өлшемденген ванна пайдалануға берілді. Малшылар ұзақ жол басып қой айдап, әуре болмай ақ жақын маңда малды құрсыздандырып, індеттің алдын алды. Малшы Ұланбайыр қойды ваннаға салғаннан кейін денесіндегі құрт азайып, індетке оңай шалдықпайды, тез тойынады. Бұл бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының кірісін арттыруына зор септігін тигізеді, деді. Қазіргі дейін жергілікті орын өлшемденген мал ваннасынан 28-ін салып, 560 000 қойды ванналап, індеттің алдын алу қызметін орындады.
0: 9-шы айдың 8-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сортаң суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген жергілікті түйме қысқыштың Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасында құрт жабағы қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеруге дәрежесінің көтерілгендігінің белгісі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай ауданының сортаң су айдының қоры жеткілікті. Сортаң су ерекше су өнімдері бағымшылығын дамыту шарт жағдайы жақсы. Алайда ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртжабақ көбінде район сыртынан әкелініп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртжабақ тұқымының жергілікті суға үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын қиын мәселеге айналған. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сортаң су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сортаң суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің жарамдылығын алғаш қадымда дәлелдеді. Биыл 4-ші айда Шинжаң КК Шөсе биоғылым технология шекті серіктестігі Көктоғай ауданындағы Қойықы су істерін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі, Шинжаң ауылшаруашылық та шөесі, қайуанаттар медицина шөенінің ғылыми зерттеу ұжымымен бірлесіп, сортаң суда жасанды жолмен өзен қысқышын өсіру технологиялық жүйесін сәтті орнатты. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын құрды, қазір 80 тоннадан астам жергілікті түйме қысқышын жетілдірді. Шинжаң ауылшаруашылық та шөесі хайуанаттар медицина шөенінің доценті Лейбин тілшіге осы рет қоя берілген түйме қысқыш құрт жабағының тұтас барысы жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сортаң суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекті дәлелденгендігін түсіндіреді дей келіп, Көктоғай ауданының өз жерінде жетілдірілген түйме қысқыштың құрт жабағы сәтті қоя беріліп, сортаң су бағымшылығын зерттеу сатысына ресми қадам тастады. Бұл Көктоғай ауданының сортаң су байлығын жандандырып, өзен қысқышын жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырып қана қоймай, оның үстіне ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, жергілікті ерекше балық шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жетілдірді, сор айтты деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күні кеште Үрімжі қалалық музыка кәсіп саласы базасы Моди мәдениет саяхат бақша аумағы ресми құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы рет маңдайшалық ашқан базаны Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Моди кәсіп саласы бақша аумағымен бірлесіп құрды. Бақша аумағы пісіп жетілген мәдениет саяхат кеңістігіне сүйеніп, назарды осы заманғы жастардың мәдениет қажетіне шоғырландырып, Моди мәдениет саяхат бақша аумағы базасында ағымдық музыка, электронды музыка, жаңаша ойын-сауық сияқты жаңадан гүлденген кәсіпкерлерін түйінді орналастырып, музыка жасампаздығы, үстінде ойын қою, мәдениет ауыс түйісі, ағымдық тұтыну бір тұлғаланған кемелді жастар музыка экологиялық шеңберін құрды. Шинжаң Моди мәдениет саяхатты дамыту шекті серіктестігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Лидияи таныстыра келіп, Моди мәдениет саяхат бақша аумағына арман қуған музыканттар топталған. Оларға тіпті де жақсы ойын қою тұғыры әзірленді. Біздің бұдан былайғы маркамызда анағұрлым айқындалды. Кәсіп формамызда анағұрлым байыды. Тіпті де көп жастардың Модиге келуін үміт етемін деді. Осыдан бұрын Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамы Тяньшань районы Тяньлайчың базасын маңдайшалық ашып құрып, ұлттық халықтық музыканы жалғастырып жаңалық ашуды тереңдетті. Осы ретке Моди мәдениет саяхат бақша аумағы базасы маңдайшалық ашқаннан кейін, қала дәрежелі екі үлкен музыка кәсіп базасы орын парықтандырып дамып, әбзалдықтар арқылы бірін-бірі толықтап, дәстүрлі ұлттық музыка мен осы заманғы ағымдық музыканы бірлестіру кәсіп саласы шоғырын құрып, көп негізді музыка мәдениетінің тоғысуына, бірге өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық музыка кәсібін жебеу қоғамының бастығы Хунчи электронды музыка, джаз музыкасын қамтиды. Осындай жастанған, қалыпқа түскен көптеген музыка сауықтары осы бақша аумағында қойылады. Біз тағы музыканттарды жетілдіру жоспарын әр уақыт жасап тұрамыз. Бұл цифрлы музыка баспа оқуы сауда текшесін құруды қамтиды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген музыканттардың осы бақша аумағында кейбір орайларға ие болуын үміт етеміз деді.
0: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Іле облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі партия басшылық группасының шу жиі орынбасар мекеме бастығы Улиан тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуі мен бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына

0: Әлімет тыңдаңыздар, үрімжіде күні ашық, температура 17-27 селсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылат, температура 14-26 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-29 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 15-31 селсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 14-28 селсий градус.
1: Қарамайлада күн ашық, температура 18-29 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-31 селсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттай, температура 13-31 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 15-30 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 16-30 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 21-32 селсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 16-30 селсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 14-24 селсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 15-24 селсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 16-26 селсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 15-28 селсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін тіңкілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аю аталған алпыс қара ләйлектің Тутунхы өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажа аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз. Ал жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаң Шин Хуамен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Алтай қаласының Генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңы ресми іске қосылып, таулы өңір велосипед әуескерлерін шоғырлы жаттығу, сейіл серуен құру, бәсекелесу бір тұлғаланған чыт жаңа көрініс орнымен қамдады. Таулы өңір велосипед сорап жолы қысым көтеру алаңы немесе толқынды жол деп аталады. Қарапайымдастырып айтқанда толқын формалы ойлы чұңқыр жарыс жолы. Мұндай жарыс жолында велосипед мінушілер таулы өңір велосипедінің тепкісін теппейді. Денесінің ауырлық центріне сүйеніп, арлы-берлі тербейді.

келіп, қозғаушы күш тудырып, таулы өңір велосипедін үздіксіз құйғытады. Алтай генерал тауы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңының ауданы 600 шаршы метр, сорап жолының жалпы ұзындығы 137 метр. Іске қосылған күні көптеген велосипед әуіскерін өзіне баурады. Сәншеден келген велосипед әуіскері Лиу Шуай Шуай. Жаңа бір жарыс түрі ашылды, мұнда велосипед міну кешірмесі толқын жалдап құйғытқанға ұқсайды. Ойлы шұңқыр, ылды, қайқаңды жерлері де бар, велосипед мінсең өте қызықты сезіледі деді. Генерал тауындағы таулы өңір велосипед сорап жолы жаттығу алаңы генерал тауының табиғи тау жағдайына негізделіп жасалған. Жаттығу алаңының қызметкері Магуолуң жарыс жолын жобалауда өлшем белгілемеу қателікті мүмкіндігінше оңау ұстанымына бойсынғандығын, мейлі жаңа әлде сақа шеберлер болсын, бәрінің де өте оңай үйлесіп кететінін таныстыра келіп, біздің де кәсіптік бапкерлеріміз көпшілікке үстінде қауіпсіздік жағындағы кейбір кепілдіктерді қамтыған технологияны түсіндіріп отырады. Шеберлердің осы сорап жолына тіпті де тез үйлесіп, одан ләззат алуын үміт етеміз дейді. Құмыл қаласы зарядтау негіздік құрылғыларының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлату. Тұрғындар аумағының зарядтау шарт жағдайын сапаландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл зарядтау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімше серіктестігі Ежу районының солтүстік қала маңы жолындағы бір май құю зарядтау пунктінің дәрежесі жоғарылатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғары қуатты тез зарядтау бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Пункт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкестік құрылып, шоферлер мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин. Жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғары болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінге келіп, автокөлік зарядтағанда ақысыз сусынмен қамдаймыз. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді деді. Қазір Шинжанға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяхаттайтын автокөлік ағыны зор. Көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес. Құмыл қаласы тағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағанасына тиімділігі жасау, жаңа тұрпатты сапар үстіндегі автокөліктердің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарылату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапар барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ниңжалық саяхатшы Жин Жин Чан. Бұл жердің зарядтау құрылғылары недәуір кемелді, зарядтау қарқыны біршама тез екен деді. Қазір Құмыл қаласы бір район екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжанның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы жоғары өнімді бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негізді құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеді. 2026 жылы 4-ші айдан бері құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылым мөлшері ұқсас мез.

0: бізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: тыңдармандар, бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Шинжан радио телевизия станциясының

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған алпыс қара ләйлектің Тутунху өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталамыз. Таяуда мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы қайонат қара ләйлек Тутунху өзені алабының жоғарғы аңғарындағы ағарындағы Санжы қаласы Лиу Хуангу қалашығының маңындағы өзен бөлігінде байқалған. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің үздіксіз бақылап тексеру арқылы осы өңірде тіршілік ететін қара ләйлек тобының саны орнықты түрде 60-тың айналасында болып, Тутунху өзені алабының экологиялық ортасының үздіксіз жақсаруының жанды дәлеліне айналды. Таңсәріде Тутунху өзен алабы жасыл желек жамылып, өзен суы сылдыра бағып, қара ләйлек 2-3-тен топтасып, өзен жағасында баяу жүріп, азық теріп жеп, өзен аға аңғарындағы емін-еркін жайылып жүрген қойлармен тоғысып, бір-біріне көрік қосты. Лиу Хуангу қалашығы Лу Жуаңзы қыстағының малшысы бәдиға. Үйім Тутунху өзенінің жағасында, әр жолы сыртқа шығып мал жайғанда, топ-топ қара ләйлекті көремін, олардың бейнесі сүйкімді, үнемі өзен жағасына барып су ішіп, балық аулайды. Біз оларды саналы түрде қорғаймыз, оларға тиетпей де зиян жеткізбейміз, дейді. Қара ләйлек әдетте қарабай, қарабайыр деп аталады. Жетілген құстың мойны және денесінің үстіңгі жағы қара қоңыр түсті болып, жасыл күлгін түсті металдай жылтырап тұрады. Кеудесі мен құрсағы қардай аппақ, тұмсығы мен екі сирағы қып-қызыл болады. Құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған ол саздық экологиялық жүйесінің ақаусыздық дәрежесін өлшейтін маңызды түр. Тутунху өзенінің жалпы ұзындығы 144 километр. Жылдық орташа ағыс мөлшері 226 миллион текше метр. Ағыс алабының жалпы ауданы 2553 чарчы километр. Ертеректе заңсыз аулау, чектен тыс мал бағу сияқты факторлардың ықпалына ұшырып, ағарлардың экологиялық ортасы белгілі дәрежеде ойрандалған болатын. Осы жағдайды түбегейлі өзгерту үшін Үрімжі қаласы Бингтуан 12-ші шысы және Санжы қаласы сәйкесе әрекеттеніп, аумақты қоршап мал бағуға тыйым салу, өзен арнасын жан-жақты жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейтіп, қоя беру сияқты бір қыдыру дәлме-дәл шаралар арқылы өзен арнасының экологиясын қалпына келтіруді үздіксіз ілгерілетіп, өзен алабының өңірлік экологиялық ортасын көрнекті жақсартты. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Е. Чуан таныстыра келіп, ұзақ уақыттық бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, осы арада тіршілік етіп азық іздейтін қара ләйлек түр тобының көлемі аз болғанда, он неше көп болғанда, 50-60 болған. Келесі қадамда біз бақылау тексеру жиілігін онан ары жиілетіп, қорғау шараларын ашылып, осы саздықта тіршілік ететін сүйкімді қайонатқа анағұрлым жайлы тіршілік мекенін әзірлеп береміз, деді. Атамекен жаңалықтар айдарында құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған 60 қара ләйлектің Тутунху өзенінде тіршілік еткені жөнінде тоқталдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 1 айдан 7 айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткенін тілге тиек етеміз.

Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жеткен. Мұның ішінде импорт саудасының құны 11 миллиард 570 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 19,2% артқан. Бажы кәсібінің қарыштап дамуы бақша аумағының импорт саудасының үздіксіз жоғарылауын жебейтін өзекті ішкі себепке айналды. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кеден бас мекемесі мен Үрімжі кедені шығарған кәсіпорындарға көмектесіп қиыншылықты шешіп, өзіндік құнды төмендету сынды бажы жағында тиімділік жасау саясатын ішкерлей дәйектілендіріп және тиянақтандырып, кешенді қорғамалы баж аумағының кәсіп бітіру үлгісінде жаңалық ашып, кәсіп тәртібін сапалландырып, район ішінде тіке өткірмелеуді бақылау басқару үлгісін жаппай ілгерлетіп, кешенді қорғамалы баж аумағының қамбада сақтау байлығын күш сала керекке жаратып, пайдалану өнімділігін жоғарлатып, бажысы қорғалатын тауарлар мен бажысы қорғалмайтын тауарларды қамбада бірге сақтау, түрге бөліп, бақылау басқаруды жүзеге асырып, тауарды қысқа аралықта қайта-қайта өткермеліп тасымалдау, қайта-қайта тиеу, түсіру мәселесін шешіп, кешенді қорғамалы бажы аумағы қамбасынан жан-жақтылы пайдалану мөлшерін барынша жоғарлатып, кәсіпорындардың әмбебап айналым өзіндік құнын 30%-дан астам төмендетті. Алатау сағасы кедені кешенді қорғамалы баж аумағы кәсіп бөлімінің 4-ші дәрежелі атқарушысы Тян Жолин. Біз шекара аттаған сауданы қолайландырудың 25 түрлі шарасымен салыстырып, кешенді қорғамалы баж аумағының зат айналымы торабы иқуатын үздіксіз кеңейтіп, TAR халықаралық тас жол тасымалы мен қорғамалы бажы бірлескен жаңа үлгіні сәтті тиянақтандырып, қорғамалы бажыны зерттеу ашуда нөлдік қамал алуды жүзеге асыруға дейін беріп, кәсіпорындардың қорғамалы бажылық қаржы құрау, кепілге қою кәсібін тәртіппен ілгерілетуіне жетекшілік еттік. 1-ші айдан 7-ші айға дейін қорғамалы бажылық кәсіп орнықтартып, сауда құны 12 миллиард 917 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,6% артты. Мұның ішінде қорғамалы бажыны мәнерлеу ұқсас мезгілдегіден 86,3% артып, кешенді қорғамалы бажы аумағының жоғары сапалы дамуы тағы да тың сатыға көтерілді деді. Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағындағы қалтасыз тиелген астықты темір жолда тасымалдау арнаулы желісінің іске қосылуының арқасында Қазақстаннан импорт етілген бидай қалтасыз тиелген астықты тасымалдау арнаулы пойыз арқылы кәсіпорындардың астық сақтайтын күбілі қамбаға тіке жеткізіп, әрбір астық арнаулы пойызына тиеу түсіру уақытын 60% қысқартып, шекарадан кірген астықты ауыстырып тиеуде төгілу қатерін төмендетумен бірге жоғары өнімді астық түсіруді кеденнен тез өткізуді жүзеге асырды. Бұл астық запасы қуатын жоғарылатуда, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда, қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігін сақтауда келелі мәнге ие. Алатау қаласы Джин Шахы ұн кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігінің сыртқы қызметке жауапты қызметкері Жаң Жау Яң. Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының кемелді бажы иқуатына сүйенгендіктен біздің қаржы қысымымыз анағұрлым аз, сатып алуымыз анағұрлым қолайлы, зат сапасын запасын дайындауымыз анағұрлым икемді болды. Кеденнің жоғары өнімді қолайлы бақылау басқаруының қамтамасыз етуінде өндіріс қамдау тізбегі анағұрлым орнықты болып, кәсіпорынның сауда айналымы өнімділігі үздіксіз жоғарылады деді. Арындаған Шинжан айдарында 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді қорғамалы баж аумағының импорт-экспорт сауда құны 14 миллиард 520 миллион юаньға жетті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Жаңсин Хуамен танысамыз. Күз басындағы Бағыраш көлінде қамыстар көкке бой созып, желмен ырғалады. Осы табиғи қамыс Корла экономика технология ашу районындағы алтын қамыс қолөнер бұйымдары қызмет кеңсесіндегі қолөнер шеберінің жасампаздық қайнары саналады. Осы кезде қызмет кеңсесі қарбаластыққа түсті. Корладағы қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы Чжан Синхуа үстелге еңкейе түсіп, кесу, қию, қару, жабыстырумен қарбалас болды. Тал-тал қамыс жіпшелері шебер саусақтар арасында тоқылып, бірде-бірде қамыс суреттегі аққудың мойны, алмұрттың бұтағы, тораңғының діңі болып бедерленді. Чжан Синхуа мен қамыстың байланысын 2003 жылдан бастауға тура келеді. Ол кезде ол қағаз жасау саласында қызмет істеп, әр күні қамыспен барыс келіс жасайтын. Ол ойда жоқта қамысқа сурет сызуға болатынын естіп. Хыбейдің Бәйяңден деген жеріне барып үйренеді. Содан кейінгі 20-ші жылда қамыс оның тұрмысындағы маңызды мазмұндардың біріне айналды. Қамыс суреті қарамаққа қарапайым болғанымен салу тәсілі нәзік. Қамыс материалын құнттап сұрыптау, чіруден, көгіруден сақтану, қима беттерді қабаттарға бөлуге, онан жоғары температурада қарып пішінге келтіруге, алғашқы жоба жасауға, стролық құрастыруға дейін бір-бірімен байланысты 20-дан астам жұмыс тәртібі бар. Чжан Синхуа мұның ішінде ең қиыны жапсыру. Суреттің талабына негізделіп, материал таңдап, бытыранды суреттерді бір-бірден жапсыру керек. Қолдың қарымы дәлме-дәл меңгерілуі оның үстіне асықпау керек деді. Қамыс суретін жасаудың бірінші өткелі материал таңдауда. Чжан Синхуа, сурет сызатын қамыс жуан да қатты да болмауы, жұқа әрі жұмсақ қураған қамыс болуы, бітімі, серпімділігі, реңі түгелдей дәл бабында болу керек. Әр жылы қыста Бағыраш көлінің бетіне мұз қатқаннан кейін Чжан Синхуа Бағыраш көліндегі қамысты алқапқа барып, айналып іздеп, тұтас аумақты тінтіп, материал таңдайды. Материал таңдау оның бір жылдағы ең көңіл бөлетін ісіне айналған. Ал нағыз күш салатыны қару өнері. Дәстүрлі қару өнерінде көрінеу және күміскі бейнені қалай бояу, шын жалған көріністі қалай кескіндеу, көп қабатты қамыс жапырақшасын қалай стролы қабаттау сияқты шеберліктерге Чжан Синхуа 20-ші жыл жаттыққан. Қазір бұған әбден ысылып алды. Ол туынды жаратудағы ең қиыны қол салып істеу емес, қайта жаңаша үлгілерді жобалау екенін айта келіп, мұңғылша киіз үй сызып артына қарлы тау көрінісін салып, әне-міне дегенше бір қамыс суреті туындысын салуға болады. Бірақ көрініс әдемі,

құрылымы жаңа әрі жергілікті ерекшелікті әйгілей алатын сурет салу үшін үздіксіз жаңалық ашу керек деді. Аққу, Алмұрт, Тораңғы сияқты Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының өзгеше көрінісін Чжан Синьхуа бір-бірлеп қарып суретке айналдырды. Ол ауылымды өте жақсы көретіндіктен осындай көркем көріністі сөз жоқ суретке айналдыруым керек деп ойлаймын деді. Чжан Синьхуа мен оның шәкірттері 9 метр ұзындықтағы қамыс суреті Чжунхуаның ұлы шаңырағы туындысын сызды. Суреттегі 56 ұлттың кейіпкерлері, киім-кешектері билеген бейнелері ұзыннан ұзаққа созылып, Байынғолин облысының 5-ші кезекті саяхат өнімдері жарысының ерекше сыйлығына ие болды. Чжан Синьхуа мұны бір жылдан астам уақыт жұмсап, әрең сызып шықтық. Әр ұлттың киім-кешек би әрекеті сияқтылар ұқсамайды, барлығы нәзік буынға саяды деді. Қазір Чжан Синьхуаның қамыс суреті көрініс өңірі Синьхуа кітап дүкені сияқты орындарға кірді. Оның өзі де бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу қимылына белсене қатынасты. Арманын тілге тиек еткенде Чжан Синьхуа кәсіп көлемін барған сайын кеңейтіп, тіпті де көп адамның қамыс суретін біліп, жақсы нәрселерімізді бүкіл дүние жүзіне жеткізуін үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында қамыс суретін ауылының танысқысына айналдырған Чжан Синьхуамен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чуэнтян Боин, Сянцай кайши. Хуаньинь шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шутин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер өзара ұластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың рәзімке шеңберін қолмен сүртіп тазалау керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер уластырылып, тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруындағы патологиялық бұлт сілтемесінің нөмірін белгілеу өлшемін жариялады. Патологиялық санды мәліметтер бүкіл еліміз бойынша бір екілік нөмірімен қатынауды жүзеге асыратын болды. Бұдан былай емдеу құрылымдары науқастың тұтас тіршілік периодының патологиялық архивін желден алуына болады. Науқас өлкеттеп емделгенде патологиялық кесінділерді алып, арлы-берлі шапқыламайды. Патологиялық диагноз қою клиникалық ауруларға диагноз қоюдың ұтымды өлшемі деп аталады. Ол өспе, бауыр ауруы, бүйрек ауруы сияқты күрделі ауруларды дәлме-дәл емдеудің өзекті негізі. Өкпенің күңгірт әйнек тәрізді бұдырмағын мысал қалсақ, оның қатерсіз немесе қатерлі екенін, алғашқы немесе басқа орыннан жөткілген екенін тұжырымдауда. Ең соңында патологиялық кесіндеге талдау жасау арқылы ғана тұрақтандыруға болады. Ұзақ уақыттан бері жабдықтардың өзара сәйкеспеуі, санды мәлімет үлгісінің бірлікке келмеуі себебінен цифрлы кесінді сурет, патологиялық мәлімет сияқты патологиялық санды мәліметтер шипақанада қамалып, аурулар бөлімінде құлыпталып қалатын. Науқас құрылым аттап емделген кезде кесінділерді алып, көп жерге шапқылап, қарызға алып, көріп болып қайтаруға 2-3 апта уақыт кететін. Бір бөлім науқастар тіпті қайталай тірі тікен алдырып тексеруге тура келетін. Осы рет жарияланған нөмірлеу өлшемі жиыны 8 бөлімге бөлініп, нөмірлеудің жалпы ұзындығы 79 орынды болды. Мұның ішінде куәліктің түрі мен нөмірі науқастың негізгі тұлғалық салауатын тұрақтандырады. Ауру көрсету түрі емхана, ауруханаға, жату сияқты қимыл көріністерді парықтайды. Патологиялық өтініш ету нөмірі. Патологиялық нөмірі тексеру уақыты бір реткі тексеру санды мәліметін дәлме-дәл тұрақтандырады. Құрылымның шартты нөмірі диагноз қою мәлімет беру субъектін айқындайды. Осы нөмірлеу жүйесі арқылы науқас әр реткі патологиялық тексеруде бүкіл еліміз бойынша жаппай қолданылатын бірден бір арнаулы нөмірге ие болады. Нөмірлеу өлшеміне сүйеніп бүкіл еліміз көлеміндегі патологиялық санды мәліметтер өзара уластырылып тұтастырылды. Науқастың емделу уақыты мен экономикалық өзіндік құны үнемделді. Ірі шипақаналардың емдеу барысын ықшамдап, емдеу өнімділігін жоғарлатуына болады. Негізгі саты емдеу құрылымдар өлшемденген цифрлы кесінді мен жасанды зердеге сүйеніп диагноз қоюдағы парықтарды азайтып, диагноз қоюдың дәлдігін жоғарлатып, патологиялық тексеру қызмет өтеуінің бір тектіленіп дамуын ілгерілетуіне болады. Мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі былай деді. Қазір елімізде шамамен 95% емдеу құрылымдарының патологиялық бөлімі цифрландырылып, дәрежесін жоғарлатуды. Әлі жүзеге асыра қойған жоқ. Нөмірлеу өлшемінің тиянақтануы, патологиялық цифрлы кескіндеу, жасанды зердемен қосымша диагноз қою, патологиялық информация жүйесі сияқты кәсіп тізбегіндегі өнімдердің ұрпақтан ұрпаққа жалпыласуын ілгерілетіп, цифрлы патологиялық кәсіптің шыт жаңа даму кезеңіне өтуіне жетекшілік етеді. Бұдан былай мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі сәйкесті өлшемденген санды мәлімет жинағын жасап, жер-жердің патологиялық санды мәліметтерді топқа бөліп жинақтап, ортақ игіліктенуді ілгерілетуіне жетекшілік етіп, өлшемдендіру, цифрландыру арқылы емдеу қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі жаңа өлшем жариялады. Бүкіл еліміз бойынша патологиялық санды мәліметтер уластырылып тұтастырылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда не үшін күзде сөз жоқ, күнге көбірек қақталуымыз керек дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сізде жаз бен күз алмасқан мезгілде көңіл күйіңіз жабырқап, жақсы ұйықтай алмайтын, тіпті күнделікті қимылдарға да зауқыңыз соқпайтын кешірмелер болған ба? Мұндай денелік күй күзгі жабырқаумен қатысты. Ал күнге қақталу мұны бәсетудің үнемді де өнімді реттеу тәсілі. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы мамандардың жалпылық көзқарасын жинақтап, сіздерге толық түсіндіреді әрі күнге қақталудың ғылыми жолын үйретеді. Жаз бен күздің өл арасында ауа температурасы, күн нұры сияқты факторлар біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер адам денесіндегі нерв жеткізуші заттардың бөлініп шығуына және биологиялық сағатқа тікелей ықпал жасап, көңілге өзгерісін, ұйқының толқуын оңай тудырады. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің маусымдық амал және саламаттық жөніндегі ақпар жариялау мәжілісінде мамандар мынаны ескертті. Күн нұрының азаюы үлкен мидағы қан сарсу гормонының бөлініп шығуын азайтып, мелатониннің ритмін бұзады. Оның үстіне күндіз бен түннің температура парқының артуынан дененің қозуы пайда болады. Жай адамдарда чаршау, көңіл күйі жабырқау, мазасыздану, пікір алмастырғысы келмеу сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Жоқтағы бір мезгілде қызмет пен демалысты қағидалы орналастырудан сырт, көпшілік әр күні жарым сағаттан бір сағатқа дейінгі далалық қимыл уақытын арттырып, күнге көбірек қақталып, туыс туған дос жарандармен көбірек әңгімелесіп, нашар көңіл күйді ретке салуын үміт етеміз. Егер ауру белгісі тұрмысқа, қызметке ауыр ықпал жасап, жалғасу уақыты 2 аптадан асып кетсе, қырағы болуымыз керек, дер кезінде бағалатуымыз және емделуіміз қажет. Маусымдық жабырқау дегеніміз маусымның алмасуын ерекшелік еткен көңіл күйдің жабырқауы жағдайы. Көбінесе күз қыс маусымдарында жарыққа шығады. Ол күн нұрымен тығыз қатысты. Егер адам денесін бір нәзік көңіл күй зауытына теңесек, жарық сәулесі айналымды қозғайтын өзек болады. Бұл зауыт екі түрлі маңызды көңіл күйді реттегіш, яғни мелатонин мен қан сарсу гормонын өндіреді. Оның өнім мөлшері күн нұрының түсуімен тығыз қатысты болады. Күн нұрының түсу уақыты қысқарып, мелатонин бөліп шығаратын томпақша денешік түн ұзарып кетті екен деп қате тұжырымдап, жалғасты қызмет істеп, мелатонинның бөлініп шығу уақытын ұзартып, жалпы мөлшерін арттырады. Бұл күндіз шаршап қалжырайтын күйге кіріп тұрады. Қан сарсу гормоны адамды көңілдендіріп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтайды. Күн нұры азая қалса, қан сарсу гормонының өнім мөлшері де төмендейді.

күннің күйдіруінен жан жақтылы сақтанып, денеңізді мейлінше бүркемлейсіз бе? Екінші, әр күнгі басым көп уақытыңыз бөлмес ішінде өте ме? Үшінші, жатын бөлмеңізге күн түспей ме? Төртінші, апта соңында үйде отыруды қалайсыз ба? Бесінші, сүйек босау ауруына шалдыққансыз ба? Егер осы сұраулардың үштен артығына солай деп жауап берген болсаңыз, онда сіздің күнге қақталуыңыздың кемшіл екендігін түсіндіреді. Күнге қақталғанда үш түйінге көңіл бөлу керек. Күнге қақталу лайықты, дәл уағында үйлесімді болуы, зақымдаудан сақтануымыз керек. Уақыты ашық күндері сыртқа шығып, 15-30 минут күн нұрына қақталсақ, бұлтты күндері сыртқа шығып жүрсек те болады. Табиғи жарық мелатонинді тежеп, қан сарсу гормонының бөлініп шығуын жеделдетеді. Мерзімі адам денесіндегі 90%-ден астам витаминді, теріміз күн нұрындағы орта толқынды ультракүлгін сәулеге жанасқаннан кейін синтезделеді. Витамин Д-ны синтездеу жөнінен алғанда, өнімділігі ең жоғары болатын мезгіл түстен бұрынғы сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 5-ге дейінгі аралық болады. Осы кезде күн нұрының түсу бұрышы біршама жоғары болып, орта толқынды ультракүлгін сәуле тіпті де оңай шоғырланады. Әрине, бұл көпшілікті тал түстегі күшті күн нұрында тікелей күнге қақталуға шабыттандырмайды. Қайта осы уақыт кезегі ішінде қысқа уақыт өнімді күнге қақталуды ұсыныс етеді. Күн нұры жеткілікті түскен кезде лайықты дәрежеде күнге қақталатын болсақ, қыс маусымында күн нұрының түсуі жеткіліксіз болатын кез үшін витамин D-ның запас мөлшерін қамбалап сақтауға болады. Орын, күнге қақталатын ең тамаша орын сыртқы орта. Егер сыртқа шыға алмасақ, тек үй ішінде ғана болуға тура келсе, ең жақсы терезені ашып, теріні күн нұрымен тікелей жанастыруымыз керек. Мамандардың ескертуінше, әйнек ішінде күнге қақталу өнімсіз күнге қақталуға жатады. Әйнек басым көп санды орта толқынды ультракүлгін сәулені сүзіп тастайды, бірақ теріні тоздыратын ұзын толқынды ультракүлгін сәулені алып қалады. Демек, пайдасынан зияны көп. Көпшіліктің терісінің жағдайына қарай күнге қақталу уақытын реттеуіне болады. Мысалы, бөбектер мен балалардың терісі нәзік болатындықтан уақытын лайықты қысқарту керек. Қарттардың күнге қақталу уақытын сәл ұзартуға болады, бірақ ашты күнге ұзақ қақталуға болмайды. Күзгірді. Ағаш біткеннің сарғайып семіп қалғанын көріп, салқын лептің күшіге түскенін сезінесіз. Әсіресе кешқұрым күн батып, құстар ұясына қайтқанда, егер жалғыз өзіңіз далада жүрсеңіз, көңіліңіз жаурап, қарадай жабырқап, өмірді ойлап көрсінесіз. Қарадай қасірет шегіп, қайғыға батасыз. Осы кезде жан серігіңізбен қол ұстасып, саяхаттап, биікке шығып, алысқа көз жіберіп, көңіліңіздегі құлазыған жалғызсырау сезімін жоюыңыз керек. Күз маусымында күн нұрының аптабы қайтып, ендігәрі күшті болмайды. Жанға жайлы жылы шуағы молаяды. Достарыңызбен көбірек серік болып, саяхаттап, далалық қимылдарға қатынасып, күнге қақталыңыз. Бұл шынында тамаша талғам есептеледі. Күн нұрының жарық райын белсене сақтап, қақаған аязға төтеп беруге дайындалайық.

бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың розинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз кір жуып болғаннан кейін кір жуғыштың есігінің жапсарындағы розинка шеңбердің ішкі қабырғасын қолымызбен сүртіп, жиналған су мен бөгде заттарды тазалап құрғату. Айналмалы түтікті кір жуғыштың есігін жымдастыратын розинка шеңбері кір дақтар оңай жиналатын апат аумағы. Әр жолы кір жуып болғаннан кейін розинка шеңбердің қаттарында су, қылғыбыр, қалдық шаш жиналып қалады. Тіпті анда-санда қалтадан түсіп қалған метал ақша немесе қағаз орамалша қиқымдары да тұрып қалады. Су жиналса іші тымырсық болады. Оның үстіне кір жуу сұйықтығының қалдығы мен талшық үгінділері микроорганизмдер ең жақсы көретін жайлы орын қалыптастырады. Кір жуғыштың есігін ашсаңыз болғаны, әлгі дымқыл көгерген иісті ескеп сезе аласыз. Міне бұл резинка шеңбердің ішкі бөлігіне жасырынып ашыған кір дақтардың иісі болмақ. Көптеген адам әлгі көгерген иісті кір жуғыштың өз мәселесі деп қарап, әр түрлі тазартқыш дәрілерді сатып алып, көпіршітіп жуып тазалайды. Бірақ жуып болғаннан кейінде резинка шеңберінің ішкі түкпіріне жасырынған қалдық дымқыл ауа тез арада қайталанып тағы сасиды. Нағыз мәселе кір жуғыштың ішінің ластануы емес. Қайта резинка шеңбердің саңлауындағы бір қабат су қалдығының тазаланбағандығынан. Егер сол қатпардағы суды сүртіп құрғатсаңыз болғаны, сасық істің қайнар көзін өзіп тастаған боласыз. Жуған киімді алып шыққаннан кейін, кір жуғыштың есігіндегі резинка шеңбердің ішкі жағын қолмен бір рет сипап сүрту керек. Әсіресе оның астыңғы бөлігіне су оңай жиналады. Құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалшамен қалдық сумен қылғыбырды сүртіп тазарту керек. Есігін ашып ауа алмастырып, резинка шеңберді табиғи құрғату қажет. Есігін мықтап жауып тастамау керек. Резинка шеңбер жабылғаннан кейін ауа алмасуы жақсы болмайды. Құрғау қарқыны тіпті де баяу болады. Бүгін кір жуып болған соң резинка шеңберді қолмен сүртіп тазалап қойсаңыз, келесі жолы кір жуғыштың есігін ашқанда әлгі мәңгі кетпейтін көгерген иісті ендігәрі сезбейтін боласыз. Жоғарыда не үшін кір жуып болған соң кір жуғыштың резинка шеңберін қолмен сүртіп тазалауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Ақши ауданының Ақши қалашығы мал тұқымын асылдандыруға сүйеніп, кірісті арттыру есебін ойдағыдай соқты. Пингтуан 9-шы шының қызметкері Чен Якун бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастады. 2026 жылғы жұңғо шаруалары мол өнім мерекесінің алтын күздегі тұтыну маусымы басталды. Синжаңның жақсы астық азықтық майы 8-ші кезекте жұңғо астық жәрмеңкесінде бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Таяуда Ақши ауданы Ақши қалашығының бағымшылықты кеңейту базасында бір топ тұрқы шымыр, төбеті әппақ төбетті ешкілер емін-еркін азықтануда. Олар сонау алыстағы Ляониндан келген сыйлы қонақтар. Чунго Хуаның тобы серіктестігінің көмек қаржысына сүйеніп енгізілген 330 тұяқ сапалы төбетті ешкілер еді. Бұл ешкілердің өсірілуі Ақши қалашығының 2024 жылы бастаған төбетті ешкі тұқым инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Бұрын көп бағып, аз пайда тапқан қиыншылық жағдай біртіндеп, бір тұяқ ешкіден екі бірдей кіріс кіргізудің шаттығына айналуда. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Ақши ауданы Ақши қалашығының бағымшылық көлемін кеңейту базасына барып көрейік.

Ақши қалашығы Памир үстіртіне орналасқан. Табиғи жайылым байлығы мол. Түбітті ешкі бағымшылығы бұрыннан малшылардың негізгі кіріс қайнары болып келген еді. Бірақ ешкі тұқымының азуы, ешкінің түбіт түсімінің төмен болуы сияқты факторлармен шектеліп, дәстүрлі бағымшылық өнімділігінің артуы баяу болды. 2024 жылдан бастап Ақши қалашық парткомы тұқым инженериясын қамал алу түйін етіп, Ляонингнің жоғары өнімді түбітті ешкі тұқымын көлемдендіріп енгізді. 2 жылға жуық үздіксіз жалпыластыру арқылы асылдандырылғаннан кейінгі ешкі тұқымының түбіт беру қуаты, сапасы, дене бітімінің жетілуі және індетке қарсылық қуаты жағында көрнекті абзалдылыққа ие болды. Лақтардың қатарға қосылу мөлшері орнықты жоғарылады. Ешкілердің түбіт беру мөлшері асылдандырудан бұрынғымен салыстырғанда еселеп артты. Түбіт талшығының жіңішкелігі тіпті де жақсарды. Базардың бағаға келісу қуаты сәйкестік күшейді. Биыл бүкіл қарашықтағы түбітті ешкіден 4685,5 кг түбіт алынып, 1 704 600 юан кіріс кірді.

Ақши қалашығы парткомының орынбасары Шуржия жұмәлі таныстыра келіп, 2024 жылы түбіттешкі тұқым инженериясы атқарылғаннан бері мал тұқымын асылдандыру, жеткізген кірісті арттыру әсері біртіндеп жарыққа шығуда. Бір жағынан бағымшылар ұқсас бағы өзіндік құнында, отбасының түбіттен түсетін орташа кірісі көрнекті артып, түбіт пен еттің жалпылық өнім өнімділігі көрнекті жоғарылады. Енді бір жағынан сапалы ешкілердің үздіксіз енгізілуі бұқараның сырт жерлерден жоғары бағада тұқым сатып алуына ендігәрі ек сүйемеуіне мүмкіндік жасап, өзі өсіріп, өзі жетілдіру қабілетін күшейтіп, ұзақ уақыт өзіндік құнды тежеп, өнімділікті арттыруға негіз қалады. Көптеген бағымшы асылдандырылғаннан кейінгі түбітті ешкінің түбіті ақшаға жарап қана қоймай, лақтың қолдан шығарылған кездегі дене салмағы мен ұшасының сапасы да жергілікті дәстүрлі ешкі тұқымынан жақсы болды. Тірі малдың сауда бағасы тіпті де бәсекелік қуатқа ие болып, бір ешкінің көп пайда жеткізуін шын мәнінде жүзеге асырды деді.

Қораның жанында малшы Чоро Мұса ешкі табытына шөп салып тұрып, кіріс тарттыру есебін жасады. Ол бұрын ешкі бағуда бүкілдей байырғы ешкі тұқымға сүйенетін. Түбіт түсімі аз, түбіт сапасы нашар екен. Бір жылда мардымды ақша таба алмайтынын айта келіп, асылдандырғаннан кейінгі ауыстырып баққаннан бері бір ешкінің түбіт түсімі бұрынғыдан бірселенді. Түбіт тіпті де жіңішке болып, тіпті де жақсы сатылды. Лақтардың қорадан шығарылған кездегі салмағы

мен ет сапасы да жоғарылады. Ешкі алатын саудагерлер таласа-тармаса сатып алатын болды. Биыл тек түбіт сатудың өзінен бұрынғы жылдардағыдан 10 мың юан артық кіріс кіргізіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ақши қалашығында ол сияқты көптеген малшы түбітті ешкі тұқым инженериясынан нақты пайдаға кенелді. Бір ешкіні асылдандырып, бір үйлі жанды ауқаттандыру арманы біртіндеп реалдыққа айналуда деді.

Ешкі бағудан асыл тұқымды ешкі бағуға дейін Ақши қалашығы түбітті ешкі тұқымы инженериясын қалам етіп, Памир үстіртінде түбітті ешкіден асыл тұқымға қарай бұрылыс жасап өнім алу, ғылым технологиясы еніп кіріс тарттыруды жебеу сынды кіріс тарттырудың кесек мақаласын жазды. Келесі қадамда Ақши қалашығы ешкі түбітті кәсібіне өздіксіз күш салып, жергілікті байлықты жандандыру арқылы анағұрлым ғылыми пайда бөлісу механизмі жөнінде ізденіс жасап, бұқараны орнықты игілікке кенелтіп, қыста көлектеп шаруашылығын зорайтып, жұмсақ алтынның технологиялық деңгейін жоғарылататын, арнасын кеңейтетін, халық тұрмысын жақсартатын кәсіп саласы тізбегіне айналуына мүмкіндік жасап, сап аппақ ешкі түбіті кәсібінің жанды да жалынды бейнемен қарыштап дамуына біртіндеп қадам тастауын жеделдетеді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Бингтуан 9-шы шының қызметкері Чен Якунның бір бөлмелі қолымен істелетін қақтап пісіру дүкені арқылы әпеке сіңілілерін ауқаттану жолына бастаған әңгімесін тыңдаймыз. Бір 166-шы туан мал шаруашылығы 2-шы лянның қызметкері Чен Якунның жаңаша үлгідегі балгүлше жасайтын жаңа дүкеніне барғанымызда жұмыс текшесінен қош иіс аңқып тұрды. Чен Якун, мен бірнеше әйел жұмысшы ұн илеу, қамыр дайындау, жаю, мүсіндеу тәртібі бойынша жеміс-жидек, көкөніс қосылған нан мен гүлді бал тоқаш жасауға барын тап әйелдермен кірісіп, қарбалас жұмыс істеп жатты. Үстелінің үстіне жаңа жеміс-жидек, көкөніс езбесі, сап сиыр сүті, жұмыртқа ретті қойылған. Сөреде бөтелкеге құйылған азық-түлік қоспаларының қарасы да көрінбейді. Биыл енді ғана Бингтуан 9-шысы Байян қаласының еңбек озаты болып бағаланған Чен Якун үстелдің бетін сүрте тұрып 11 жылдық шаруашылық құру жолын әңгімеледі.

1990 жылы туған Чен Якун нағыз бингтуандықтардың үшінші ұрпағы. Ертеректе ол бір тәтті тағамдар дүкенін ашады. Бірақ үйдің жалақысы, жабдық, шикізат материалдарды іске қосу қаржысы көз алдағы қиын өткелге айналады. Жан жақтан қаржы топтаудан нәтиже шықпай амалсыз қалған ол Янь Дюйдің әйелдер бірлестігін іздеп табады. Сол кезде ол тым зор үміт артпағанда еді. Әйелдер бірлестігінің қызметкерлері оның материал реттеуіне көмектесіп, саясатты ұштастырып, тез арада әйелдердің үйінде шаруашылық құруына берілетін, өсімі қазынадан төленетін қаржыдан 20,000 юань өтініш етіп алып береді. Шаруашылық құрудың алғашқы кезін тілге тиек еткенде, сол кездегі жағдай Чен Якунның көкейінде сайрап тұр. Дер кезінде тиянақтанған осы қаржымен ол 10 неше шаршы метрлік шағын дүкенді сәтті ашып, саудасын жүргізе бастайды. Әке шешесі қарша дайынан оған адал адам болуды, жақсылықты біліп, ізгіліктің қарымдысын қайтаруды үйреткен еді. Бұл оның сауда жүргізу жолындағы өзгермейтін өлшеміне айналады.

Азық түлік жасауда арзан бірінші орында тұрады. Чен Якун жаңа ғана табадан шыққан жеміс-жидек көкөніс қосылған нанды қолына алып, ұн, жеміс-жидек көкөністерді түгелдей жергілікті орыннан сатып аламыз. Ашытқанда кеуектендіру дәрісі пайдаланылмайды. Қарттар мен балалардың алаңсыз тұтынуына болады деді. Биыл ол 300 мың юаннан астам қаржы қосып, дүкеннің көлемін кеңейтіп, Шандунға арнайы барып, ерекше прәндік жасаудың жаңа өнерін үйреніп, қолдан жасалған кофе, түсті жеміс-жидек, көкөніс қосылған нан, қарасты ұнынан жасалған күлді балтақаш сияқты көптеген жерлес өнім түрлерін тыңнан қосып, тұтас желіде қолмен жасап, қоспа-қоспауға табанды болды. Жетінші айда тасымал барысында ән тек дымданып қалған бірталай ұн дүкенге жеткізілді. Тәтті тағам жасағанда дәміне ықпал жасамайтын болса да, ол дереу затпен қамдаушы саудагерлермен байланыс жасап, затты түгелдей қайтарады. Шикізат қаражатын үнемдеп арасынан артық бірнеше жүз юан пайда тапқанымызбен, ауылдағы жұмысшы бұқараның сенімінен айырылып қалсақ, қаншалықты ақша жұмсасақ та толықтанбайды дейді. Чен Якунның сөзі қарапайымды ашық болғанымен, оның бұл сөзі төән алаңына тамыр тартып, шаруашылық құруының негізін әйгілейді.

сенімді сауданың төменгі шегін бастан аяқ берік сақтап, арзан кілегей, өнеркәсіп дәмдендіргіштерді қоспағандықтан, материалы шынайы бағасы қол жетінді болғандықтан, Чен Якунның шағын дүкенінің атағы барған сайын зорайып, түән алаңдағы жұмысшы қызметкерлер бұқарасы оның бағылшөсін арнайы келіп сатып алуды қалайтын болады. Бірте-бірте ол да шағын дүкенінің маңдайшалығын барған сайын үлкейтті. Жаңа дүкен салынып болғаннан кейін Чен Якун алғыс білдіру сезімінде болып, түән алаңдағы жұмыс күтіп жүрген. Тұрмысында қиыншылық бар әйелдерге ең алдымен жұмысшы қабылдаудың тиімді қақпасын айқара ашып, еш өлшем белгілемей шынайы көмектесті.

Дүкен қызметкері Ян Жуньян бұрын отбасында жасы егделеген қарттар мен сәби баласына қарайласатын адам болмағандықтан басқалар сияқты сыртқа шығып жұмыс істеу орайын қарастыра алмайтын. Отбасының кіріс қайнары жалаң, тұрмысы біршама жұпын еді. Чен Якунның қақта пысыру дүкеніне келгеннен кейін оның отбасы жағдайында түбірлі бұрылыс болды. Бұл арада Чен Якун ең негіздік ұн илеу шеберлігінен қақта пысырудан түрлі сусынды ден қоя теңгеруге дейін еш бүкпесіз қолма қол ден қоя үйретті. Ян Жуньянды тіптен әсерлендіргені Чен Якунның оның қиыншылығын біліп және түсініп, төтенше икемді қызмет кезекшілік тізімін белгілеп, оның шағын дүкенінің қызметін істей жүріп отбасына қарайласуына мүмкіндік жасап, жақын маңда орнықты жұмыстануын жүзеге асырғаны болды. Сауда жағында Чен Якун дүкенінің тұрақты тұтынушы ағынына қанағаттанбады. Сатып арнасын онан ары кеңейтіп, кірісті арттыру үшін ол дүкенінен шығып, бөлшек сатып арнасын белсене кеңейтіп, адамдар біршама шоғырланған аумақта ден қоя жаймашып, әртүрлі жаңа табадан шыққан қолмен жасалған прәндік бал гүлшелерін бөлшек сатты. Бұл шара шағын дүкеннің сауда арнасын өнімді кеңейтіп, жалпы тұлғалық кірісін арттырумен бірге, Ян Жуньян сияқты дүкен қызметкерлеріне өнімділік үлесін алу орайын жаратып беріп, олардың қазіргі еңбегінің мол қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін оның осы шағын қақтап пісіру дүкені 20 неше әйелді жақын маңда жұмысқа орнықты қабылдады.

Ең кереметі Чын Якун өзінің кәсіп ашқан алғашқы кездегі жапа машақатын бастан аяқ есінен шығармады. Маңайындағы көптеген әпеке сіңілдерінің сол жылдардағы өзі сияқты шаруашылық құру арманын арқалап, жұмыс бастау қаржысы тапшылығынан қиналғанын білген кезде, ол мұны шындап сезініп, еш әрсар болмастан көмек қолын созды. Ол өзінің тәжірибесімен қоғамдық байланысынан ырықтылықпен пайдаланып, шаруашылық құру ниеті бар шаруашылық құрушыларды ертіп, Туан алаңдағы әйелдер бірлестігі сияқты тараулармен талай рет байланыс жасап, нысанға өтініш берудің нақты барысын, материал дайындаудың маңызды түйіндерін, сондай-ақ өзі топтаған сауда тәжірибелерін олармен байыптылықпен егжей-тегжейлі бөлісті. Ол белсенділік көрсетіп үлгерінді кейінді алты әйелдің жалпы сомасы 360 мың юанға жететін үйде шаруашылық құру, желектілердің шаруашылық құру сияқты түрлі сүйемелдеу қаржысын өтініш етуіне сәтті көмектесіп, олардың алғашқы кезде қиын мәселелерді шынайы шешіп, тіпті де көп әйелдің сенімді, дербес, кіріс тарттыру жолына түсіруіне жетекшілік етіп, шын мәнінде бір адамның шаруашылық құруының, ұшқынын бір өңірді жетектейтін алауға айналдырып, экономикалық өнімділік пен қоғамдық өнімділікте тең игілікке кенеруді жүзеге асырды.

13 шаршы метрлік шағын балгүлше дүкенінен бүгінгі таңда прәндік тоқаш сияқты ұннан жасалған қақтамалар, кофе, ерекше қарастық өнімдері бір тұлғаланған әмбебап дүкенге дейін. Чүн Якунның 11 жылдық шаруашылық құру жолы Бингтуанның негізгі сат әйелдерінің өз күшіне сүйеніп өмір сүруінің ақшам көрінісі болып отыр. Жаңа дәуірдегі еңбек озаты ретінде Чүн Якунде дүниені дүр сілкіндірген ұлы іс тындырмағанымен, тек осы қақтап пісіру шағын дүкенін тиянақ етіп, сапаның төменгі шегін сақтап, әйелдердің кәсіптенуіне жетекшілік етіп, әлеуметтік игілік істеріне табанды болды. Сонымен болымсыз жарық жинала келе мол мейірге айналды.